0: من گله جورا درین یا ناف کریب نارین که جوتیارا من جوتیار از مهد بین سیدو یمینه و چند سالا یا من بویا نقمه نه نعمت براستی گنم منو اتا وقتی نهاری چکا کم تیتا وقتی نه ابا دی پسرکو هر اگرین بیتنو جدا باری گله پسر دی جوتیار از ما یا ارسای میکرین ببورن میجیب ابرکب خوش حالی با و بسپاسی با برایت احمد جمیل ربه برگشتی یه چندین پارزگاه دو که مهوان ما یکو انبان پسر همیش کارسه جانم بیب کنید کنه روش و چندین پارزگاه چاویه اف ارشد کمنه بر سینگ جوتیارا دبی همیش که دینه خویا کنه دا کنید یکو بجن زال بن کنه چه تیتا کنه و چه پیشین یار سیدوی هنه با هوا همیش که که هم یکو بجن دستت خوب دینه ایک که مره ما همیش که آو بیتن هم آبوری کامکم یا چندین کردستان پیدا کن چون که افشار ابروکل جوان همیش که گره جوان من نگوتی مدبیت من بیت مثلا آبوریه هکه ها تو اف تشت بینو که مگوتی اف نعمت رب العالمین نگل مکیری هم جوان استقرار کن دیتنا من مملت کسی نامیتن دم همی بر هما دیتشن پیش بس نسر دهاتو کن سیده احمد تو گلب خیر به سر سر سر چوبان نو به کرگیری و رادیو هر روزانو به همین جوتیارا سپاسیاتت کن گوتب در فتح ده همه تو هاتی هم گلم استودیه دست به که روش آچان دینم شوه که گشتیل پرزگاه دو که پشت رب العالمی اف کلمه کری و برانت باشاتیم چوال هر سنگین و قریبه بر یاگی چوچان دینم
1: گلک سپاس سیدا بوی در فتح ممنونم راستی روش آچان دینم اف سال جوازت گل همون سال چوی احتمال اشم یک براوردی بکم گل پانزده بیس سال چوی اف سال گلک باشتر چون که رجا باران بارینه که جنابت آماجه پیدای نکم معدل تقریبا رجا گشتید پارزگاه دوی که 1200 ملی ما در باز بود که هبه یعنی راستی چیده که دلخوش کره از دیگه اولی بحث گن میکم طبعا گنم افصال من 103,000 دونمه های پارزگاه دوی که هاتیه چاندن الوی 103,000 دونمه دیف افتی میت مهوت لگریانت کن بو که زاسنکی و بو ورگرتنا هندک گن می او بکن مای بار پیکری او بکن مای دابش کری و دیف سردانت من خو ابت کلگهی ابت من کرین روش گلکا باشه از بارت کم رجا بر همه دونمه که هندک جا تانه در باز کتن پارزگاه دو که بخو توبوگرافیا خو که بیتا سر هیلا گرنتیا بارانه براستی افصاله فعلا مکی خو یعنی هات باران بروی که هم پیش بینید که این اوی کو دی آماده بید به بازار کنه پتری 500,000 تن دی محبیتن بلی اف کو هندک جوتیاری های دی بس پارزگاه دو
0: 500,000 تن
1: او او او کو پیش بینی تذکرن او کو بیتا بازار کرن که هندک نایتا بازار کرن جوتیاری های با توید حل گرید جوتیاری های دی با علفی حل گرید جوتیاری های دی با غیر مرم حل گرید
0: توقعات برهم یعنی اگر 700,000 دونم ها چون میتونه واش طبعا با چند سال 700,000 دونم معدل تو چون دینه بس اف سال تقریبا 200,000 دونم او زیره پتری تو ده چون دینه اوی طبعا گوشین تشکی گش مینه بر هاتنا برانا جانو بتا گوتی تقریبا معدل عدد طنک اگر حساب کنه 750 کیلو معدل یعنی نزدیک 750,000 طن دی ما هبیت البارزگاه دو که
1: بارزگاه دو که اوی کو آماده بو بازار کنه کو سایلو ورگرند پتری 500,000 طبعا اوی بوچی اف رجه هاتی چاندن اف رو برگرند بفره چون که پار جوتیارا پراستی گلک زرار بود
0: اکی پار پیروژی
1: پار بدداد پار چون که هندک دشتا وکی دشتا سیمیل بردارش آکری شیخان اف جه تقریبا اوی کو نه آفدای نه هات نداری یعنی که زرار که گلک آمازن دید اف سال اف فرصت بو سپاس بخوده اف رجا بارانه گنم گلکی باشه بس هر آریشان من هر آمازنه جبر کو گنم کرسته که آنکو بربومه که استراتیجیه داخلی پتاقا تمینید بید تیتا ورگتن جلوی وزارت بازرگانی ها اتحادی او بودجه تیتا ترخان کرن بو ورگتنا گرمیل بودجه سیادیه یعنی دیرش لکته گشنا و رجا
0: سیاسی بو همیش که
1: همی مثلا بس مخواب نیوه بعد چندین ساله هفت هشت نه ساله یعنی حکمت اتحادی سر در یکا نیا باش نیا زانستی نیا عودلانه دگل هریما کردستانیت کرد و دگل جوتیاریت مد کرد او اکو جیوازیت کرد نوبینا جوتیاریت هریما کردستانیت جوتیاری نوبراست و خار عراقی نکه اف رجا هاتی دانان و اکی اوت بیجن 292,000 ایتاتین دانان با هریما کردستان خره بار سر رای حشک سالی سر رای نبونا گنمی 400,000 دانا بود اف سالت 292,000 دانای علی

0: بهای 700 هزار اور گرن او 108 هزار تن دی یت زیدا کرین کو در وی پلان علی اساس وی دی اخف نوا او 500 هزار بیت اور گرتن هیچ شوی کی پراستی ویت اف رجا بیت رات گرن فشارک گلک مازن حکمت اتحادی بیت کرن چونکه واجب السروا بیت اور گرتن چونکه او تحکم الویگن میت کت اینانو برنوی ورگرت نووی و گواس نووی یعنی وقت چندین سال بیرام تید وقت نواراست و خار عراقی گنم نبو گنم ایره دو که و ایت پارزگین هری میتاتا با گواستن بو بوان آشت وان و بو سایلویت وان برمیندی واجب سر حکمت اتحادی همان چاف حکا همی برو بو میدی احتمالا هیچ پشتوانیه که ناکد بو هری مگرسانه بس یا گنمی گنم جدایه چون که جمع گنم اولا بر اومک استراتیجیه اوش لایه وافته تورگر بر وی که پراستی وید آسته که بلند فشاره که گلک آمازن حکمت اتحادی بگن اف ریجه بهتر رد کرن وید همان سردری ادگل جوتیارین هرمی بیتا کرن همی هولا که امید دی نوکت گل جناب پارزگاری گل وزارت تا چاندنه گل وزارت تا بازرگانی هرم کلستانه که پیدوی پراستی بزابه که گلک آم باشو اکتیف بکن وی فتره دار چون که چون همه بودرین احتماله از بارد کم دیو وان کش و هوا احتماله پینجه شش بی با اما گنم دست پیپ کت درینه
1: بله نکن در منطقه دستی کریشی پروشی بس تیدو عبت و دود بیشی تمن هایی با دانزده بوم
0: یعنی پروسی طاقت و حکمت و حریم کردستان دانین احتماله وی بودجه وی بیگن می ورگیدیتن و واجب سر حکمت و اتحادی ورگید وکی من گوتی جناب وزارت چاندن گره بست که های گل دو کمپانیان کرده تای بد بس برای آمن طاقت هاش دانا بید یعنی چون که رجعه که گلک دیاز دار بید بروی که از بیجم وید فشاره که هر آمازن حکمت اتحادی بیتا کرن سرو که حکمت اتحادی بیتا کرن که جوتیارین هرمه و که جوتیارین عراق بیتا حساب
1: کرن خیلی بسه باید خیلی من شش حفظ راجران بیتا جیشا بکر افارشه ها موجوده و چاره تا نو بیده یعنی براسی یعنی بازرگان تو تن خویار یا جوتیار خدمت کن یه سال کوا صحبت کن یه بند دفت تا گوتنی بند تست مر حکمت و حرکت کنه با یو دی ویجی تشت یعنی سیر انتیکا حکمت و مرکزی هر سال نزی که 200 300 هزار تن نت گنی می یش دابت کریتو تیمتن بوچی کردستان نه تا وگی
0: زونی اب خو ورگتن گن میش لای وزارت بازرگانی حرم ما کردستان و تتا پر و بن پراستی پتر بیت او اکتیو بیت چون که ما کی وزارت چاندنی و کرای بریو گشتی بر هم می هی می انتوج کری می شیرت جوتیا را کرین گشت یا راده که کو تا آسایش و خوراکی نو که هیو گن می کرسته که هر استراتیجی مهم جهندک وزارت دیت هی یعنی وکی وزارت بازرگانی بید پتر او چاره سریاب گره تمام
1: برهمه
0: یا ما برهمه بر چند هم کل برنا بین یعنی هم چون که هم اکود بیشن هم وکیل جوتیا را اینه هم وید حتی ما پیچه بید هندی شیان مهبن هم دنگی جوتیار رو بگینین و شوه که عادلانه یعنی امید بینین چون که جوتیار پاریش یه ضررمند بوی یعنی وید اف ساله راستی چهاره سری یک بیت کرن و وزارت بازرگانی یا اتحادی و یا حریم کردستانه وید چهاره که ببینید
1: تمام بس دیفی شرطا جانو بتا یعنی دو کمپانی حکمت حریم دعمه ها گرگه کن بیج دو کمپانی دو سه کمپانی دینه جب چکنه آری وکی داسا وکی سلوانه یا وکی یعنی اوجی سالانه احتمالا نیزی که هم نزو کشن بس مکا اکید آور دیفن که یا کشن مثلا گرم یا اجابت کرن این کنه آور یعنی که هنگ پیش بسنه یعنی گلوا زار کن که بر همه نفقوی او اب کرن چه تریش بر همه دو ببین اوجی حتی راده که پیچه گرگ بیشن بازار سز بیتن
0: خو گنم تیتا قدقه کرن دم نکف تقریبا یکی پنج گنم پیچ شوی که ناچه بید داخلی هری ببیتن چون که گنم ما دیگه ایتی
1: گنم خراب نو بیتن او دی هایی با دوی احتمال هزار تانه اینه وکی برادری یه شتی پاشم تاوی صحبتی کم وقتی شتی حکمتو ما گوتی بیستی هایی با پنج ممنوع شتی بیتن بازرگانید ما چون گوتی شبکی دو دوستاد و شستو سه تریلر داخلی کردستانه دو بود
0: زانی افخو ری پیدان و گنمی نه طبعی ما نه وقت بازارت جان نره پیدا او وزارت بازرگانی احتمال به پسیار یک تواب که باشتره اما که وزارت چاندن بر همینان و بر همه جور بر کار سرنده بکنین پیدا کرنا بازاریش پیش سازی کرن بید پیدا کرنا بازاری بید هنارده کرن بید و همین کار ما مسئله زانه

0: استینا شیرتینا پاراستنا رنما یاسا بس وقتی گیت قوناغ بازار که نیوی تندک وزارت دی
1: اکید.
0: یا گردوه وزارت بازرگانی و پیش سازی دسته و برهنانه همی او وزارت دی راستی هر یکی جا دیف حجم خو برپرسیاتی هواش یعنی نه بس یا وزارت چاندنه او نیکو هم خوب برپا بجین بس حقیقت ها و براستی
1: خدا دومن او ترقات نگل هوا نکرد چور شوات کن که چند ده برم کن
0: چپنویت همی داتا و همچتا همی تینا دان پوان اویش احتمالا سپاسی و اویش همی حولا که دن بس دا که اکل بجن شکلی واضح بیتن ده اویش شوه ها
1: و حتی دوی که چند چند دیتا وگی
0: اصلا دوی که حتی اونو که نهاتی دست نشان کرد نه چون که او بری هاتی رد کرن اصلا یعنی نه نهاتی قبل کرن بله پیچ شوه ای که چون که دیر همی عرف زانستی و یه همی یعنی چه پیورکی دانه تو چه پیورک دانه بی رجب او رجب یعنی نهایتا گنجان دنگر بی رجب
1: انشالله وطانه بس دی بجین نی نفرض یعنی هاتو حکمت مرکزی نهاتا سرخط او انگل بیت او انگل بیت او پلان هاو دی چی بیتن
0: پلان هم او دو کمپانی تایی گره بس دکات گلو های او مفروض او کمپانی ورگرن
1: او کمپانی
0: بله
1: بس پول نفس علو پول مثلا قال جوتي اور
0: جوتي اجو لجنه كاي اوستا كي
1: بلند بس تزروش ما وقت
0: لجنه كاي اوستا بلند دا وانجي هم حميد بقول مشتاون جوتي اور بين
1: بله ان شاء الله موجتي ابن بعد قالمي قالم جك بين حتى رودا كي جوتي اوش بارجيت نو خرو بيتن سولا كي دو سولا جاك امبارك بوج بيتن يعني بس ابر بومديجي يعني ابي هر اشكال چي بيتن جورو بولا تدي سر خالدان خاصن كان وردي مثلا خيار يا وردي کلندیا با جارش که با جان سور که یعنی زرزوات ورزی همی یک بیشن دم چنین هوایا یعنی دید خیلال شبه کروشه که تو ری گرتن اما خیار نزایدن یعنی دیخرا بیتن با جان سور دیخرا بیتن هم زرزوات ها دیخرا بیتن کرو تو مثلا شبه کروشه که ماند تریل دا ماند لوریا دا بوفی پینگو بیا
0: چوا بیتن حکمت عراقی هم خواه اولیک تیگش نا وزارت چاندن آمد گل وزارت چاندن اتحادی اولیک تیگش نکو باش های
1: بله
0: روزنامه که چانده می های او روزنامه هم دیفیر روزنامه چین پار هندک آستنگ و تشتینا نداره یعنی نوکه بیشن ما سه درگه تایی گل پاریزگاه ها میسل
1: بله
0: بیشن پاریزگاه ها میسل معنوید گل حکمت اتحادی
1: اکیده
0: اول سیوان یعنی هندک بهانت گرتن تو بیشتر نه از یک دروازه بود تو کم اما بس یا سیطره سده یا بدری که دو
1: بیشتر
0: اول راستی کارتی کرده نکو گل اکو خراب جوتی هارات کرد بس سر رای وی 2025 ما 289,000 تن هورده اینا و راست خار عراقی کرن بازاره که هر سره که یه پاریزگاه دو که نو راست خار عراقی بو ایک برو بوم پاریزگاه دو که حزکو گل اکو زور سر نو راست خار عراقی چه سامانی آجالی بید چه یه برو بوم روکی بیتن سر رای و آستنگ هم یا اف کمی هندا زور ما روانه نواراست و خار عراقی کری که ابش با ایکل هانده را و ایکل فاکتر را که بحانه تخاره براستی دو ام سرهنده کارت که این طبعا نوکه ترکیز ما همه یا هر سره که پیدا کرنا بازاریه چون که قوناق مهمترین قوناق وجود یاری بازاره یعنی چند او ماندید بی تو رنج و کد و ماندی بیناوی همیل وی قناقی دیارت کردن ایره هم نوکه سر کرده طایبت و اکی سیاست حکومته و سیاست و معاربه بریا گشتید گل جناب پارزگاری گل پارزگاه دوکه گل اف روی برین گشتی دی اول پارزگاه دوکه و اکی روی بریا گشتی و برینانه ها شاروانی ها گشه بیدان ها پیش سازی ها هم سرنده کارت کن کرده طایبت تا راده که گله که باش نو که مسر کفتن اینا کرت تایبت من اینا دوی سکتره دا کرت تایبت او بشوه که پیس
1: بله
0: یعنی نو که هندک کمپانی کارت کن سکتره چاندنه اول بیتا اگر هنده پیدا کرنا بازاری شوازه که زانستی
1: بله
0: یعنی بازار کرن پخو زانسته پاکیجینگ بشوه که رای کپک دکوال بیت امشین افریقیا اوا برو بومه در وبکن اوید کو باش سره چون که زوربه او برو بوما اوید کو ما دمه ورزه بگش نه تینه قدقه کرن یان باشته تا دانون طماطا نو که امید پیوه کو بیتا قدقه کرن وقتی امید گهت پتات در جای سال قدقه تری بوس جارو ایکی بو پار چندین سال بو مکار کر سر حتی همشه این قناعت بو وزارت تا چاندرین چیکن و ما تری دو که هنده های تیرا کردستان اهمیت کرد ما قدغه دونو سري الايكيب هيك هاف تقريبا حتى 15 11 افبر وميديش هيدي هيدي فستقي امشيون بجورو ايكي 4000 دونه سر كيلو وقت بيجاش نفستقه ما چون كبروسي ام وكي بورز جو دو كي ام نو كار سرنديت كاين رجو فستقي زيتيني جالك زيده كاين و سركتناكو جالك باش ما اينو يعني زيتين نو كاحتمال ملايين هاي شو هر بله بله دو مليون هاي با فستقی دیسا امیکو اف برو بومیت استراتیجی امیکو ارزاد کرد گل انده کمپانیت کرده تای بعد امیل سر خط او کمپانیت هاورده کرنا ارزاقی سروام سر خط این او بادل او چید نوکه هاورده کرد نیسکی هاورده کرد گره بستاد گل جوتیارم بکن یعنی که بری چانه جوتیاری یه فروتی وکی پتاته
1: گره که گنگه تید احمد احتیمال بیرام تیترم سال نو تو هشتی بو نو تو هشتی بو نو تو نه بو دست پی که بجی کنو قرارا نه هشت هشت یا گوز برام بری خوردیم اف سیار هنگی من جناب پرزگر دوکی کرنگ عبدالعزیز طایب پرزگر دوکی بوم و سرو که رکرا و پاجر گل بوم یعنی موده با دلیبا کامازنه بود جوتیار عراق همیش که شینا ام رابین نیست که آورده که برینجی آورده که نوکی آورده که نوکا بجرم ما آورده که همیش که هم دعم و جوتیارت خوب که این بلان خود و تشتا بلان بیترون بطاقات هم مینی اب تشتا حتی اون که جو بر دوامه بعد بارو پیتر تشتا هی جربه ولاتی تینم یعنی هنگ وکر لیش نکا بلان تیار سر آسته وزارت یا سر آسته حریم گل حکمت و مرکزی چی پینگوی تو سوانه آفت نبابو نوکا بلو جوتیاری مفتین نیست که بلو جوتیاری مفتین ترم آفکا با جان آمه نوکا دیم از بسرک سر پیش از روزی جیف یعنی وک سوشیال میدیا وک را گاندن من یک گروه بیتم دوسته کارگه آفکا با جان دوی که ایم پس بر همه هم نبینیم اف کارگه ها فریده بابو یا پاکیچ کنه و فرزا زرزاواتی هم چه تشتی نبینیم قدی کنه برای هم برو بمیم هم نبینیم آیا اول بس رکلامه آنجی واقعا
0: نه رکلامی هست ایدار نه تو بینی بس احتمال جا تو برای که نوکه کاوین گرین هاوس پار پینگو بکه هرک گرین
1: تمام چند تری ورگرد و
0: تری ورگرد هنار ورگرد تید خواهتا پاکیجین کرن نوکه اکتو برای خب که فراوله هرسی که همه فراوله و پاکی جین کری ها این تاجی مه پروژه که هایدروپونی که تیتا دانان امینو که کار سرندید که این که او برو بومه منه ایل زستانی امویش این تاج که این پریکا کرده تای بعد سه پروژه دیش میت های پروژه که کاوین هاست نو که تقریبا هفته حتی هشتیل ساده هات یا جه بجه کرن بود جوی 6 میلیارد سرمایه وی 6 میلیارد دینار اف پروژه که هر گرنگه اوه دی بیتا فاکترک بو بر همینان و بر بومی نت وقت خو چون که همگلک جا اکب بیرات بید بری هی وکی تماطا 2500 دینار رو همی سرنده کارت کن که هم نت ورزی و هم بر بومی استراتیجی از بسیوات کم پتات مستمر مایا های سال خره بو چون که پتات ما سرکفت نکو گلک باش اینو پارزگاه دو که همشین پلگرین ما 126 کو گین
1: تمام
0: هل گرت نیته او 126 کو گا تقریبا و زواب 500 هزار تانه همی کار سرند هندید که این گل ری خراوات گل منگهیت می شیرت کاریه که ام وی تجربه هلگتنا پتات سر بربوم دیش جیب جیب که این شیرت زانستی پریک زانستی بیواست دو سال بوم تا تا هلگرتن نجاح حتی که گلک و باش اینا کرتی تای بعد حکومت زانست جامعه هم هر سه وکی حلقه که یا سه گوشه ای همین چیت که اینو سرکف نکا گلک و باشش می اینای جناب تا بحث طماطت کرد معجین و طماطه کارگاه ها چم بلعکس برو بومید سی که دا هبو و افصالش ده جاره کدی دست بکتا و کار کتن اما بس نوکه مشکل ها ما او ما فراغ که هی دمک ساله او فراغ امید سرنده کارت که این که امشین او برو بوما عبید که ما پیچه نبید بین هل گرتن بین بر هم اینان بس ویتن تو حساب و مزاختیاش بکی یعنی ویتو تشتکی پیدا بکی بو خلکی امکان بید بکریدن چون که آسایش خوراکی آسایش خوراکی بس اونیت تو کرستکی پیدا بکی و زیده خواسته ها ولاتیان و پیچه نبید بکریدن ویتن بایوشی مناسبی
1: و کوالتی شا باشی ایک پاکیچ احتمالا یعنی بیروتای جانبی دایش دیتن یعنی تو وقتی را هایی با 12 و 11 و 12 بر بوم بس را با عراق همیش که تاد هایی با 1 و 2 و 3 سامر را و نوارس و عراقی با عراق همیش که چو هایی با 6 و کردستانی با عراق همیش یعنی سیستم ها با بینو کشی مت أبلوكا يعني أمد ما ينال في بيو بورزجا بورزجا يعني أمد بتاعه كور كوستان كملا بس ينجي بودرغوني ده بلادو بسورة ما هو ما تذكر جيت يعني توقف بجنون دوتش أنا
0: ما يكو أي نوكا حاليا
1: أول
0: جري جوري
1: أول جري جوري بجنون جوتيرو وارجيتن
0: أدي وارجيت أفصلا
1: أنا حتى قال وارجيت
0: بس one انتاج كده
1: one انتاج جمله
0: بقول انتاج كده دیواری گریت وکی پتات نکه پتات تقریباً هرچند دو سال احتمالا بر هم وکی پار نبیتن بر هاتنو باران ورس چند حشک بیتن پتات بتر اینطور جوی زیدت بیت او سالا کار تکرنین بارانه دگل اف نخوشید فطری وکی لفته کار تکرن دیکر یا براستی بس دی مهر ها بیتن زیده خواست ها حوالات یا بس وکی پار نبیت بس ابا دی ابا نابینا ما زانی من گوته تاولی بازار می سرکی نابراست و خار عراقی هم بیت لیک تگاش نکا گره که باش هبید بیت او بیت چاوه سیاسی و چاوه که نه عادلانه برای خونه کنم چون که ما تماتا قدقه کر بر تماتا زبر اکه بیراتا بیت
1: بیرام تیم زب ده
0: اف جوازی ها هیلین پانیه نا بین ما و اولید کد که برو بوم ما یک دم دو نگهیده یعنی برو بوم بس را وقتی دیگه ایشتو نولی من احتمال
1: نچاندیه
0: و تو سر که با
1: بله
0: حتی تو تی اسوام را و بن بغدادا و تی تی حتی تی هریما کردستانه دی عکسیله هیت
1: ما گودی
0: یعنی اف فکر بجن تبادل مصلح همه
1: بله
0: ما بیت ام همی آسانکاری ها بواد کن وقتی برو بومواد گیتی باریو تب خود بیت پتات چند فلاحت بان جوتیارت بان افت منطقه گو با میسلحات ننک ما من پیش نیار کرد دریجه یا ساله من گوتی منا کن پتا برد چون که پتاتا وزیتر یا مد گیتی
1: بله
0: جو افلک تیگه هش نه وید گله که مهمه هم سرکار که این افروزنامه زراعی وید یا موحد بیتنا بین ما و با درب چی طماطه ایرانی بینید ما بنای طماطه همم ببت یا سمیلی بنابت با بردنش نابت و اکی جا را یعنی اف هات نوچونه بر جواندی ها جوتی ها را داره بروی ایکیش امنوکه کار سرندید که این کمالا چید که این چون که کمالا جوتی ها را چید یت جوتیاره تماطه بند چیت پتاته
1: بند کمالا پتاته ها جوتیاره
0: بند آنو که ایک رزوانه تری دهتا چه کرن یا مرحله تقریبا وقتا خلاص بیتن در کمالا دید چن اف کمالا پتر تأثیر القرارا حکمت هات کن پتر مسئله زانستی ها به اکل بجن گورینا بزانینا یعنی حتی دیوه افش دی بیتا فاکتر اکو زغط الحکمت ها تحادی بیتا کرن اکو اف روزنامه وکی خوب بیتا جیبه جی کرن
1: تمام. دیده باشه کارگاه ها مجل مقتی گشت کرده؟
0: کارگاه ها مجل مقتی ابخواه خلاص بوی. نظام یعنی دوسته جا
1: من... دو طلبین یا خلاص بوی؟
0: یا خلاص بوی. پار وقتی ما او استوالا تری انگوینی مفروض بوی برو بوم خو یه تری شربت خو اینا با نویره پراستیم. حتی نو که کار نکریم اصلا زانم کده از باب چنه ما تقریبا دو جارا مهوشداری داینه
1: بله
0: اگه کار نکت هم ده ویتر خان کرنا عردی ده هر باشینی بس یا عبادی دی کاوین گرین هاوس او یا متکامله
1: نمو
0: یعنی معملا بذل پاکی جینگی
1: نمو بچه بلی چی دادم از نو دو بوم
0: از دقیقی سن او معملا او دیشات ایدا یا شربت ها تیدا بلی هایدروپونیک و افشتانه این پروژه که متکامله هندک کارتی تایبت دیسا هنده کمپانی دیشی تاینی تین نوکه دست پید کن چان نازایتینی یا چان نافستقی ها طبعا همی دی وقتی گی تا برو بومی اینجا دی گی تا مرحلا پیش سازی کرنه
1: اکید
0: یعنی معمل پاک جینگ حتی دیوه
1: بله موشه وقتی کارگاه که بامر نیبا چند سال
0: هر او بامر نی نه او بامر نی هر او بو اول نوکل گری گوری هاتی دانان اوی خطن ده هر زیده بن
1: بله
0: یعنی برای بده نوکل ده طماطه چه کت مرجین و طماطه پشتینگی ده چتا کچا بوتش تا او پشتینگی ها فیقی همه خر او معمله با این اوی
1: چون دست پیگو بکنوی من برای مکتر چه کر بود
0: او دی بنا هل هل بس او همی دعم و حکمت پید بید یعنی پاراستن پید وقتی که برا چیت معجینی بود من انتاشت کردن تین تا بازار بید از پاراستنوی بکن
1: بید این مطفید هم بین او شریکت اوید بود پیتو قطع مینید کرن با بارا من
0: او یک نه بس شریکات او مستشفای زین حبسن
1: مگر اگر سر نشون
0: او بر سکه برای خو او یک دو اندک تشتیت هی یعنی تو وید خلکیش یعنی تشتیت هی خمالی بید تو بود چمین آکریده بود چتی در بکری یعنی وید اف روشنبیری هرچند انو که خلق از بارد کم گلک دیف
1: حتی ردکی باشه
0: گلک باشه, باشه بله. یعنی دیف چشتی خمالی چیتنو بله. اکنو که برخب که بهای
1: بله.
0: بهای چشتی خمالی و خواستن کابینانه تقریبا او دیارده نمایه او بینید وقتی خلکی تا یعنی نوکه سماق ما تقریبا حتی 15,000 تن سماق دو کتای و یا زیدت بیت افریجه نوکه سماق لسی که دو 15,000
1: تن بسید بجبه خلالکش لای هوا بعدی هوا در پر دو کمپانیه که او سماق همین میبرد ترکی و نوکوی عالمی گازندت کرن کیلو سماق چوب 4-15,000
0: سیدا بس بخواب در برای خانزان این دک شتیت هی ویت هم سرچ نوکه براب که گلاس
1: ولی
0: گلاس من پیش نیار کر بو دوک من ویت پینه ای کم آسته
1: بله او دیبیته ای کم جی
0: دیبیته
1: بله
0: بس ویت از دعمان جوتیاری بکم وقتی او تین تا بازاری دار ویت گرام بفروشید سالک دو سه اوتوماتیکی هم دیتا خارج چون کدی رجا بر همی زیده
1: بری چه سال همونی گوتی دی اول سر سه با دیدیم سر گلاس رو جیتن که مگو ام یه چینی به بی تختیت براستی گلک و سیفت خوب برین کنن گلاس یعنی ولا هنگی بو اول دن کو تشت دیف منطقه بیتا چونده دیف عددی بیتا چونده زیرت نهیتا چونده نیف مثلا که ابو ای شربی که که ما کرگاه که بیترم چه کنو شربتو گیروس و گیلوس رازیل نو بیترم ما یه ابو یو شربتو سیب و سیب رازیل ند بو
0: گیلوس نسان که بره نکت سیبیش پار سیب بن عردی
1: نبو
0: توتن 500-600 دینارات کرین ابید کفتین عردی ابید کچو بیو وانی به جوتیاریشی هاری کار بی چاره خوب بکته سه و باش علوی از گل جا سردان علوی پنجی سپیده چویم سه و باش هزار و هزار و نیو و هزار و صد و هزار و دو صد یو حجز کریه
1: یو حجز کریه گل جا سرد بیجیم
0: باشه یعنی به توش چاره خوب بده برا بشت و پیتای پی بده مانو که پتاته برو جم جوله که کلگهی کر منطقه خره او جوتیاری پتاتا خو پاراستی درمان خو پاراست نه لیدای یعنی لفحه نقوشیه که پیش بینی کردیه چواره کردیه ویگش و هوای رطوبت که زده لفحه یا تو مار کردیه العراق و دنیای صدهان ساله نه نوکه یعنی اگه گفت برای که تاریخ های میجو های بینم ایوه تو جوتیار یعنی معقوله تو بوچی اندک جوتیار ده چی برو بومه و وکی زیریه بوچی اندک یعنی ابتشتش وید تیمیت مایت شیرت کار یه پاراستین روک یه ناف حق لادا یه تین یه چون یه شیرت آدنه ایوه تاوی شاری کار بیتر راستی
1: وقتی ما برای بدیمایی که بچیز بس مگر اپسوی دیت هنگ هم دهین سر پلاوارا و هر مثلا یا قدقه کنی ما دوهو که تقریبا 3-4 سر برخانه تین ما پروژه تره گرینگ تین دوهو که سوره تشته یاده ای کمین پولیتگاه برون سر آسته روشلو تو ناوراست بر همین اونو گوشتی امریش که و حتی هی کاشی افریکای و بیا آریشه کامازن سران سهی کردستانی توی بعد پولیتگاه دوهو که بارا پیتر سر برخانه تراوستوی نه بارا پیتر پروژه تراوستوی نه سی کامه یاده که کریب امریش که بیانی مع العلم و زیراب خو یاد بجیتن جانو بتا خو اشارت و فکریت بگن سامانی گیانه ولی اشارت پید کن مریش قدقه بهتت کردستانه دا و ابرو کس پیده از چوم دو مارکتا حتی 7 جورت مریش کت بیانی وار مارکتا
0: زونی اب خو اولا او سر برخوره نراستای نه از بریب تقریبا 15 رو جاده چوم سر برخوره آفره
1: ایده که ایوه دور جا سر جاش بگتن او نشوله
0: کامل طاقه خو شول کرد کامل طاقه خو از الویری بویم اونو که حتی هم دک هیلی دیشید اضافه کردین مقاطعات رو بجدیم
1: تمام
0: بازار که گله که باشه هی بوی خراب رید که تناوراست و خاره عراقه ملیش که دوو که پرابو بانگ تناوراست و خاره عراقه مزاری دیش شولد کن وکی خوب بس احتمال هم دک کار تکرن هبن اف ملیش که دروتی تن ما پتات مان پتات مانه قدقه یه پتات
1: ملی.
0: بس هر نوکه برای خوب کسی که
1: تجیه
0: ویت اف دایرت معنی جو چه لجنت آبوری بن چه کارگیریت دبرا بن دهان جا را ما نویسارت رکا محافظه ما تعمیم کرین ما گوتی فیت اجراعات بینوار گرتن یعنی احتمال است حکا حدودی است نشیم رخی منطقه سلیمانی است تحکمتی دا بکم بس از شیم
1: که علا قلب
0: شیم چما یعنی اندک اجراعات دیوار گرم بین دست سر کرن براستی بس ام وای که پارزگاه دو که ما زیده خواستی ها هی چه مریش که گوشتی بید چه مریش که دیبن هی که شبخو هیل
1: خو
0: هیل که ما درجه ای که ای بس دی سا از دی بیش موا دی سا دی بیش موا وید خلکیش او روشن بیری ها بید تو مریش که تو بچین های مریش که هم کردی بچین مریش که اگه کردی تو نزانی که چواب خودان کریه
1: تمام
0: که ده چطور چه کریه که چه دایه یعنی ایره که تو چه مد بس تو نوکه چی سردان و مزاره بکنی مزاره آکره بی سولاف بی دوباره خوب کی چند ترکه کوزو
1: انش اكيد باكج بزرو بالضبط اه
0: يعني
1: بدون يتداني يتقول بس ليش تجي يعني تيلو انت كاب رجع عندك سالم اليوم 2012 حتى 2017 ما تقريبا حبت هش كونفرنس كرن قال ريبا بريو بتناني قال ريبا بريو زمان اوجاليكو امشين ابو ميليش كيت ما يتخمولي وزارة تندرستي كريد بو نخوش خونا وزارة پشمرگي كريد بو پشمرگي وزارة نفخوي كريد بو گرتيگه يتخو يعني كل نك ما دبيتا كرد كن حتى نوكا املشين كنترول تلبي چندب كن مع العلم نفخو دوجي
0: اسخو بشهادية دام جناب
1: بل ابقى شنا
0: جناب پارزگاهي كنبونه كدا همي او فرمانگه راس باردن كوني بسارت پیویز بکن بوان جهت جناب تبحث كده همیه نه بس مریشکه هر تشته که خمالی بیتن
1: بله
0: تکی خمالی همی تشته خمالی بکرن بله راست
1: او چه نبو؟
0: خودی پا حتی حد اکی از بیشم
1: تو یعنی حکومت چه علم نشون بیتنده
0: احسن زانم الله اسبه این زانم
1: تو بینیم گوتی دیف منگلی بگوتی مقابلی گوتی الله من پرمو خوابتی سعر و مریشکه که ارزم را بخود دانت نشون
0: بیتنده راستی هم نه گریدای مفهه کدی پشکاریت به چه بوینه
1: تمام تیدا بسیار هر گرنگ یوش هم یا یعنی بیا آستنگ برای همی جوتیارا مثلا برازی و مثلا تیری های یعنی جوتیاری بیزن بخته خودی علاج گرم بکن برازی چون من ایلا نکه تیری جزی ده بوی بلی تیری ها جی طایر و طوال یعنی فقی نهای نمبراستی یعنی طایر و طوال احتمال هم نشینه بس براز و دیف چون من دیف چون من سکری العالم همی تیتا کشتنه کردستان اینا بیتون نزیک بی یعنی هنگ وکری به بریو که چون دنیا اف ارشاد دو چه جاکو من دو نفس اینگی هوا حتون که چیچار سکر هوا ندید یا یعنی جوتی ها بیرم نیده سید خود زویت خوب برده تون چید بجنه
0: نیمه برنامه که بیتن ام ده دخوزیل وزارت تا چون دنیا بارزگه ای که
1: بله
0: که چر ریکه که زانستیه بله ام شین تعاملی گل کن انشالله
1: بله خودی اپکو من پیشنیار اک دو بس نزو بگذی که خونه رو مکه بایی چه چوز را که من صحبت کردم اب سید بر الله ادبینه آریشه که مازن الهمی کردستانه شرطر الحمدلله تو نوبا کنی مشکل و خور نوبا مشکل و جا یعنی متکر اب برازا بینه کشتنه نجنه بینه دانانه چون بینه بودن لوست و مطلبه کش ما ببیتن روز نمیزه ده و قلعو کنی بعد اکی دینا خستان دینا دینا و دیکنه یعنی دی دوسته چیز که که برگی کشیم
0: راست بجی دانین دک امیری در کفتیدون که اوید
1: دیده فوجانو کتن
0: بس با راستی بیت جوتیاریش یعنی اب خراستی فعلا یعنی بیت چهار سر یک بنا رد بو بیت دانا
1: بله
0: انشاءالله
1: سیدون دک ایشت من خو جهل دبره کرمه قرمه داره کرمه فقی و گریبون و سیبو یعنی با چند سوال جوتیاری ما ایت نولید به چندیم هنگ وک ریبه بریو
0: ام ریبه بریو چون ریبه بریو گشتی ما همی قضا و ناحیش ما فرمانگه ایت و اب جوله تینا کرن و جوتیار پیگیری یا دمی تراشانده بکرد گل جوری درمانی ملیج نکو هیا طایبت بس سروان نویسینگه هات گرهت نوید که درمانات فروشن کرینا درمانی بخوزانسته یعنی ویت اولا جوتیار و کی درمان مروفا نه چیتن همه هر چی جیه بیتون درمانی بکرید ویت اوی درمانی پرایکا فرمانگه هیت ما بیت شیرت کرن فلان جوری درمانی فلان یعنی خو وقتی کرید هر دیسان پیوندی وان فرمانگهید ما وان اندازیارید ما بکد تا که رنماین درست و شیرت درست بدهده بس به جوتیاری پیگیر بید تو بخواست زانی مثلا کرمه چه کرمه قرمه بید یه سوه بید یه بر همه سوه بخو بیدن چه او جرب بید گوری بونا سوه بیدن هندک دمیت های و برنامه های بید سر بچی یعنی نه تو جاره که درشینی بو چی از خود چی من منطقه کانی ماسه اندک جوتیار از چوی من ناف رازت وادا تو حیران که برای خوب که ایبو او ایبو ایبو او ام او پتر چا به خود کته او راستی سر جوتیاری بخوشت مینی کنه
1: قصد دومن اگه برنامه که عام نی نکومه ترن
0: ما برنامه های نوکه و اکی پال پشتی ها درمان ها راستی ما پار و پرار ما پال پشتی ها درمان ها لیکر یا حشری بسید حشری مدانه بس تو بخوز زانه نوکه زانی جوتیاری از تکیب تا بیجن سیدان جوتیار بخوز نوکه حالیا محتاجی من نیست چم تلیسه که اوی بدم یه
1: یوری
0: آن لیتره که اوی بس محتاجی من از شیرت بدم محتاجی من از بازاری بپیدا کم محتاجی من از باراز نیست بو کارگه هایی که سحکه میکرد تا بعد بینم دون من منطقه هایی جا بروی ای که نوکه تو بخوز زانی وضع دارایی حکمت و گر حکمت عراقی
1: تمام مشکلاتی شهر گرنگ زیره برید ام همیه که وقتی امشیده تو جوتیارات کن ام بینه آخه خوب پیش کنیم کن بلین دست پاونا پروژه که خویه چوندنه یا چه پستاگ بیچه دیتی یعنی بیتا ایشار پیکر کود پروژه بر پریتی نه چوندنه دی پیز دونیت من ما مازن تین تاقیگه های یا پیش کنیم آخه بعد جه دوخه راوستی های

0: وكر يبقى بريو كشو تشوندينا وبرونا كياكو تشمو اب بيزونيت ما هني تحت مولا صوري تشلودونا تشودونا بشكلنا كوخيل عرق والبكنين
1: ما برنامه هاي بس ما بروجي هاي صاد وسيو تشار مليون ترجماني وزيران سباسيبا ام دي بيكاري كاين يعني مهندسة من دي بيكاري كان حب سيارة ماهو وقت عينات وارد قرنو او وارد قرنو ما قناعت بو چیکر گوتی بلا پا بلا بیت تنفیذ مباشر چو وزارت دارایی وزارت دارایی نوکلویری و مای ای کبرا ورناگری یعنی موظفه که وزارت دارایی محترماتی بجرد
0: بله دوینا
1: پیوانا زاخت چیه مصرف صبح چیه جا ام لیویه یعنی پا همین رزامندی ما اتوار گرتین دیچته هی گلکی باش کن خریطت انتاجی دانین بپارزگاه دو که فحص آخه فحص آویه یعنی که اف پینت کیمیاویه به تینب کارینان احتمالا نیوه کلوا بین گورین نسبت وا هندک بین ممنوع هندک بین قدقه کرن هندک دی بین اضافه کرن وکی دیش ام جوتیار همی هانت دین هر وقت جوتیار خود اوتوماتیکی هم اولی بوتا بحث کری وقتی کرتی تایبت تیتا تیتا پروفشنالی کبرات بیتا قازان جو زرار اوان وان پنگاه تو هست بس حکی اوید نوکه اف کرتی تایبت اوید که رو برین گلک فرد خود اوتوماتیکی هم چید اوان فحصات کتنید آخه اما مختبره های کلیه مایو های او مختبره دی او جنابی تد بجید او نه طابعی منه احتمالا طابعی رو ببری و کلینه چاندنه ها بس ما او تنسیقه های و او پروژه ما کسر گرد دید چطه که گره که باشد دو که چه
0: تمام سیداتی افسقوی تمنو افسالا و گوی جو خود اگر نکبار و گوی نشکاتی بو اکی تواتیف تو نکو کری و بایی چند جی سوشال میدی ها تخاری که برادر که از من سر وزارت اونجی کرده تایبت ها چندین جورت گنه میچون من منطقه باطل ورا و دیفتون اگیب کرده نو دا هوا پیزوین سوی چنده هنه
1: من این هنه او طبعی اودی را سر بخواز آخو اپراست
0: آه یعنی نه دا چون که اوه جاکو بیشون گلکو
1: گلکوش
0: این دا تشتاره
1: هر ای که براکی سر وزارت بید سر جهت خوب کرده تایبت بید ریسرج اکی بکرد وکولین اکی بکرد مفروضش دنیا خر وکولینی رو پیش کفتی اب دولت بچیک ابد کو مساحات پات کچکا و بس وکولین تا قوت ولی خب که چت خارنه بو احتمال 50 میلیون شرکت و اب خود دولت اگر 2 میلیون 3 میلیون
0: تمام
1: مش ایره وکی کردستان اف فاکتورت بر هم اینان خرمیت های
0: تمام
1: آب هوا روجا
0: کارمند
1: دست کاری بله دیمین تا وکولین تو تمرکز سر وکولین اونا که مستحیل تو پیش بخی چونده
0: تمام
1: برندش ام تمرکز فوکس تخینه سر کارت تایبت چون که کارت تایبت اتوماتیکن و کولینت کت
0: اکید
1: به وکولین چون که بابت که بازرگانی
0: بزر مطلعه هم ده بنمونه که بجین که مثلا مثل کارگه تاین اون کوچه کمپونیت مثلا کاوینا و رامی پارما و زوما یعنی دنگ بدال کردستان همیش که
1: اکید
0: وقت پارزگاه دوی که پلانه کودی هایا کمپانیا کودی هایا تشکی باش
1: بله بله بله بله دهان کمپانیا نو که اتکرتی
0: چه مزگینی در آخر که دو
1: دهان کمپانیا منو که میت های
0: بله
1: سپاسی بود دسته ها و برهنان جناب پارزگاری روی بریا گشتی یا و برهنان شاروانیان
0: بله
1: چون اگر کاری کار بومیان بلدی تصور که روی بریا گشتی و اندک عردا وقت تصمیه داد نید ماستر پلانه که ولی وقتی هندک جیام بس بو استثمارات زراعی دستی شرکت
0: سپاسیبه
1: مدهان کمپانیا نوکه همه پشتبانی واد کن کو هم دوگو که که نه پلیه که بس کو اکه نوکه تو مقارنه بکی با پین سال چوی دوتا هندک برو بوم پین صدل صده زده بوی پین صدل زده نوکه همه کارگاه که هر آمازن قصر که دهیت دانان یا شکره تقریبا بودجه 110 میلیون دلاره
0: بشت بس نسا چه
1: نوکه همی سر شاندر نوکه شاندر متست

0: طماطه ابو ايه بلات صارت زور طماطه تليب يعني
1: بيتو اكيد بتاكل قهبن
0: افيتها بس كم من بلونها ابو بلونه منش بس فيت يوم واحد بيصير اوستي وزارته اصر بربو داسني شون بكربش من برتو دهندي تشيني تو دهندي تشيني دوكو بازار صح كم كان بازار من هيا كان بازار زيده بو اسفيرو بري زيده كم هكا في شي وين بيتن هرمكي بيتن همي جوتيار بري خب دنا اكبر بو ايديه تخوري مثلا عرض طلبه مثلا كوبوديه
1: سيدو بسر دي ممكن تاع بحث شروني كي هوت بيرومن ولا تي بغدا ساعه تخرج وتا كومونك هاي بري شنك يا بور وقت بعد دو باش كنا عادي طبعا هاك هرتو كذا كي كنت سوني بور تشكو عادي هبيتم بس ابرك الدنيا هتا غور ان مثلا تاور انه مثلا او وهيت يتسنين او خدمات او دينا من رجع اولي بيشنور دو ابو وزاره تو جان دي ابو شاروان ابو حكمت علي ما كنت سوني متابع شو شينا كان ابو شو شور دو كي تشي بو 11000 دولار عادي بس كر دو دو كي با همي يا اوفي بو همي جان دي جدا همي برو بو جدا تكني ابو كامي بو بو جي او كن جيبوني من حسابات تخوك الكردستان نزيكا شت 7000 دونم عادي بو بورجت زبيه چون دينا دو باشكني تو بقو ربا بريكش تي چون دينا هل شان دائما نقول يا ابن الشديد ما ربي دين على دول ما بورينتن بدون بيش نبوك على توت كان اب تيو تيو تلخ زامي تامون بيش نبورج قادو كي هل دورا خد اب تيو اب تاورا هود من اوبا كنه دو بش كرمون سر فرمان برا ديتنا من يعني وقت بوشونك وكتواتي چتر بما اب عادي وطي زيرين اب عادي لب كتنو كبيتم باش روج عمدي بيش امون بيسر وفي عادي تو چت بيشي
0: از خو قل سياسة حكومتي ما بروسي وقت بما فرمانك تيت ام مجبورین جیب جیب که این سرهای که احتمال ام تیبین یدخو بیجین
1: ولی
0: بس نکه یا ما و دست ما دارم ترکیز سروان جیاد که این ابید که کر چانده نه
1: ولی
0: دیمه پیچه بید بس دک جار آدزانی سایی دار بلی ام پشک خود بیجن واقعی بین
1: ولی
0: یعنی وقتی تا تو جیگ نما و تو تصمیم سر تا فرست که تصمیم و باجره تو مجبورید گل کار که و بوچه که بس وکی دی ام پوکسام دائما سر عردت هندی عردت کر چانده نه او بینه تخصیص کردن، او بینه کجاندن، او بینه دست حل گردن بوی مرمه
1: دوکی چند تا دیتا او عدو یا بوجر بولید؟
0: دوکی اکا تو دوکی مقارنه بکنی اگر بوجر دی کمترین رجا عرد کبکیر چاندن دی هایتی درخان کردن بوی مرمه او عرد دی همی او کبکیر چاندن هیتن اکا تو مقارنه دیگر لیری و سلیمانی و حلب شما
1: دیریش پلان و حکمت او دی ام دی پیش همان بینان نه
0: شو بتبي نبي تو هر دونه مكو عرض چاندنه بوتا این توش کرد بر همه کی بینی تن بوتا مقابل عرض که نه چاندنه هبی تو بکار بینی به تو هر که اکید چو بینی
1: سید احمد هم ترس پاس آتاد که این بوان بوچونه تا و بوان آده آمش گریه تا دیمان که تا چه هبی ها جوتیارید من
0: از تو پاس که همی جوتیارید پارزگاه دو کت کم ایک پی ایک چون که پراستی ماندی بین آن رنج آن او خو استینا آبوره نه جوتیار استینا آبوره از داخل زوری برینید که مرک احتمال وکی پیدوی بربان بارو دو خد دارایی احتمال هم نشو بین هند هوا دست ما دا موکری بس احتمال وکی پیدوی نبیتن از سپاسی هات کم ایک به ایک
1: دو سپاسی دو احمد از میتونم پینج دقیقه خوکل ما من هم دا باشی را دویده نجوتو ایت من بله اگر جوتو را باور پتر گزنده ایت کند میشمور که پیدا بود بین شوبه هندک بین گزو هندک بین عربی بین من اول چرا سر کنوکوی او بی وقت سوری پیدا دید گلگ تایی بل سر دور بولید فقیه بید بلگی توت نازی که شنگو گشتیم اول چرا سر کنوکوی هایی هر واسو گلگ پیشه توتی بومن سر خوری که سر گل محمدی آن سر روزه آن جنبت دید بینیم اول جی درمان خوی هم نکوشه نخوش که عربی بین رماد بین خوری که بین بیاز دقیقی اول جی چرا سر کنوکوی هایی میشه اول چند پراشیدم هندا جوتیار گوری سیده پیکت میت پستا کوا نوجه نو بلا گلی جوتیارا گلی رد بلا پیکرن یا پستا که هی با پینجه شد شد شد کنه بس نه معنی که بیم هی با پینجه یعنی هی با پینجه یعنی هی با شد شد هنگ بله خود دانی که هنگی وقتی هنگ هاور دن ده پیش که جه بکن اونکو تیپ و تیو لاتینی جه پیکت دار نه هکتا دید خوب بردار ویک به تو پیکن آخو بکن هکتا دید خونه بردار پیله تا دو هایی مجاله تاییم چون کل دبر آمدیه برادر اگه تست کرد بود هایی بکی دو هر رو پنج آودی چه کرم در کفت 13-6 حتی 17-6 باشترین پنج روز بون بو پیک نو فستکوه بیده باوی یا گریده فستکوه و بعد برای دو چر بینکم وقتی تو چی مثلا بیدی تو چی دو کره بخو پشکت فستکوه نکه که مسعودینی بونمونه وقتی تو چی بخو پشکتینی برای جوتیار تبيت سلو جغل تابيتن تبيت بفرغل تابيتن تبيت تو اون تويو

0: كتحي وطولك بيتان وديتو كيات بيثالو جدو دا بيدي قريدة إن يعني كخو شنكو تدرسو بيا تشكنو بيكا وقت تو بيكي جيتكا يعني تبت أميريتات توفي الكريبان تو يا شهر زو بيتان جي بيكي تبت يحلي بيتان وقت تو بيكي جيبت كي تبت نيفا كوروستو في خارمة تهينوي نيو ساري نيو بني يو بني غلقو غاشتا يو ساري نغاشتا يو نيفا كي بوشترين بشكا تو جيبا كي تو أولي كيف ودائما جي بيكي بلرخي أقبجين يوري بتنغلق حتو في لنادد وغريدون تايدج بني غريدة حتو سيدو هوا نميتانوف دو دي بالي خدا بشتي بانزار وجاكا تديد بشكو تايو كاسكا بس نبكن بينو كما تقول هوا بكن نوكا بيجا من هوا نبكن چمكو خوش إيطاليا يبما دورو بولي بيكنية تتم هشتا او تيب يو بيبا احتمال لابا دو سولا سي سولا ويو بيكري ونو هتا بكني بلو بيبا بتنجي بيبا بتي چترا بس وقت تدید پیکوتا یا گهشتی یا درست بوی دیشو کتن تیتو چارت بلا سر او عادی تا پیکی دهی برید و قوت کو همین جاری بو پیکوتا بچیدم بجار مثلا پیک نافستقی نبیجیم پیک لپی مدانو جهنو بند حتی لاری با بریو کشتا چند نبیرام تیتر وقتی را تیمک او دی اینا بول سرته اینا بو اگو جن وانا نشاواتان چاو تیتا پیکنه کنگ تیتا پیکنه ریکو پیکنه با همی یعنی پینگو به تابتن ری با بریو کشتا چند نبیرام نکو خدمت آب کتن هنگی و پینگو و پاویجنت وقت خدا و هر کریار که و بلات وقت خدا بیتن اینشالله همی کریار تا سر کتی بیم اینشالله همی بلاب نورین که درین بچین بلاب درین آگانی بچین دیهنی رین مویت چندی جی بو حبتی ها بیتن چون کو پروسی اگو مگو تا بولان گلکی تا دیم گیجو گیا گلکی شیم بود به تشمی کن خیچه تا گربه مراندنه را خوری زویت خوشی کن داشت من ترسی آگرا خلاد بین و هیوی و امیدیت من اوش همی آلا دید من همی را میکنم اتحاد نوشیند کن شیاری قروم که تخوی جگارا بین چون من برای پابینه چین برای زربونه گیای چین قروم که که جگاری احتمال ده پزارات ها دونم هن نسوتونه چه دارست ها میتید چه دخل دار میتید بگم همی یک بیجی خوب بر پرسی ها داری بچردی جنگه ها خوش را گرین درامتت خوش را گرین جنگه ها خوشی پاکش را گرین و دیرش آگراب گرین چون که پراستی بان سال چوی گلک آگرد پیدا بون و بارو پتر سبب احتمال بیا جگاره بگم هی بی کم همی پگیری بچندی بکنین دو همشه این کردستان ها خو جوان را گرین و درامت خوی ها به چند هایی بکر جوتر مهمی که به مله بهتر درین گنارین که درین سلامتی پره ببچن حتی مهم اون خلق اگر دیگه اینه ایک خاطره ها و خود گله ها بیتون
1: هینیه گهداریا رادیویا دوبوکت کن

سلاو دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبا باش بید ام گله کیف خوشین جرکادی هاتینا دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفو شفا برنامه شفو شفان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شفان کوچه بجهنانا كنترولي هفالي هجا آزاد علي له سوشالي نهيل خليل دوباره صلاف قهدارو بينارين جلاكن خوشتفي بينارين سوشال ميديا يكون تدهوك راديو صلاف الوجبن شباج باج بيت اف يوي چندكو اف شفه پیشن بیه ام دمت خوش و پرمفا پی و ام بورینین در باز بکین گادرم پیشن بیا هاوکی اف شفه ام خلقه برنامه شف و شفان تیلینه و گیری اینت آزادن هر بابت که لدفو هبید این شین پیشکش بکن و جا بابت بن گوتن بن آخفتن بن دیارده بن رفتار بن حتی صلاف بن پیروزباهی بن هم گینه بی که زاواید و حفتیه چونکو یا وکیریه خلقه برنامه یا وکیریه پیشن بیا هم تلینه وکیری وکیل بشن مایک یا آزاده هیو یاوی چنده که همی او گوتن و بابت توا هم پیشکش مد کن همی ببنه جه مفاور گتنه بو مو بو هوا و بو گهدار و بو همی بینرش بله گوشا پسیار یا هی هر شف ام پسیار اکی آمادت کهیم و دو ماهی که هفتی هاو اکی اف شفه ام پشکشانت کهیم ام دو خلاتا جی پیشکش گهدار و بینرات کهیم هیویوی چنده که بخت همی حوالا اسپی بید گل مدا گل جارا ما گوتی ارمان جامش گوشا پسیار او گهدار تیجا و خوشتوی دمی ام پسیار اکی تینین اف پسیار ببیتا جه پیزانین جه مفای بو ما و بو گهدار و بو بینر بسیار همه یا افشفه مامکه که کردیه مطلع وکی هم بیجین این دیه بومه مبستوه بیجن معناوه بیجن مامکه کردی جی که که آزاد ها او جی ورزش ها مشکیه ها اکه مروف هزرا خوب بکد مشکی خوب ده تشولی برصف یا آسانه بشه که مامک جی بشه که فلکروره ایو یاوی چنده که برصف دفوه هبید مامک اد بیشت ده چینی نوکه ده لیوکه نوکه دیه

0: che ha fatto decini novecchie di le vecchie in giù vecchie novecchie di همه بستاوه مامکه چیه؟ با ما معنوه بیجن ایو یاوی چه ده که برسف دفوه هبید با بجداریه جدن هم برنامه شف و شفان رادیوه دو هوک ما دو جماره هنه ما دو هل هنه این شیم برکاوان هر دو هلال گلمه بجدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیوه دو هوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

دوباره سلام گهدار و بینرین گلکن خوشتفی که گه ازاد هستند که کمیت آبخینم هنده که وکید بیجم نوه تاوال آبدم دیار کرن حتی حوال جی خوب برهف کن گلمه بشدار بن حوال سوشال میدیا هکر وانجی بابت گود نک هبن آخف نک هبید شین کنه کمیتو با مفره کن چکو افشوه مای کیا وکیریه نیت آزادن گهدار و بینرین ما ایویوی چنده کو بجداری توجی کمیت توجی گلک جوان بن جمعه ممانی حوال خوشتوی که جمعه تو بخیر بید سوشال میدیای گلک سپاس بو بجداری تجی جوان گلمه دا ما موستا سربست رکانی بخیر بید گلک سپاس بو بجداری تو هر ساخ بن انشالله دلوان هر کی که دلوان سلاو رزد ما بوتا بو همی گهدارو بینرد مل دفر آکره هنه کوتل آکره سلاوات گهینه ما گلک سپاس بود که دلوان هرکی جهان دوستکی جهان خیر بی سپاس بود.

0: بەشداریت وە سوشال میدیۆیە ئەم حەسکە کو بەرسەوە مۆم کۆمەژی بدەن وشکرەمە خوژی بۆبەتە بۆ مافەڕێکیان کرد سەرچچ بۆبەت دەفو هەنە ولگەلمەژی بەشدار بن پرێکۆ پەیوەندیەژی مە مۆمکێک حەزر کردە کەکە ئازەتە دێ چینی نۆڤەکە دێ چینی نۆڤەکە دێ لێڤەکەی نۆڤەکێ دیە ئەڤە مۆمک ڤی شێوەی یهاتیا گوتن از بارم هر دفر اکی پشه وازه که مام کاتی نگوتن بس یا درست که اوه دی چینی ناوکه دی لیوکه ناوکه دیه اوه جی مبست اکات پش را هی معنی که هی حوال سوشال میدیا نزانم همیت بیجن برصف میواتریه میواتریه که که ازاد دلیمه برا بلگید میوه ها دەمێ بەڵگت میوای ئەزبارم ئافرەت بۆ ئیپراخا سبایی ئەی نیە کە گەوەزادێ گەلێک ماڵ ئیپراخا چێکەن وەکێت بژەندێک بژن دۆڵمە ها دێ دۆڵما چێکەن و میوێ بەڵگێ میوێژی میوێتری بەوەر بکە گەلێک خۆشن بۆ ئیپراخی دێ هێوی ئەوەی چەندێک و بەرسەوێت هەوە دروست بن هەڤاڵن گەلەکن خۆشتەوی سەعود بانکی کەکێ سەعود بخێر بێ سەلاو ڕزێتمە بۆتە هەر جەهەکێ تۆ لێبی کەکێ سەعود بانکی ما مستەسەر بەسرەکانی ئەو ژیت بژیت مێوە تریە هیڤیەوەی چەندێک و بەرسەڤەتە ژیە دروست بیت ما مستەسەر بەس دڵوان هەرکیژی ئت بژیت مێوە تریە کەکێ جومعە مەمانیژی هەمیت بژن مێوە تریە بینەرە ئەم حەسکێن چافلێکردن نەبیت ها گەلە جارە چافلێکردن مرۆڤ تووشی شۆشیت بیت ها لەو هەزرا خۆ بکەن دێ چینی ناوەکە دێ لێڤەکەی ناوەکێ دیە ڤێجا هیڤیەوەی چەندێک و هین درست هەزرا خۆ بکەن و درست بەرسەڤی بگەیینەمە مامۆستا سەربەست بژیت بەرسەڤ دارا ناڤەیە ئاڤەیە ئاڤاوێ مێوە نزانم ڤیشێوە و بەرهەمێژی تریە هیڤیەوەی چەندێک و بەرسەڤاتە دروست بیت مامۆستا سەربەستە ڕێکانی جیهان دۆسکی سوپاس بۆ تەژی جیهان دۆسکی ئەم دێ کەکێ ئازاد بوو بەشداریە ئەم دێ هێلا دەینە دیارکردن ئەزێ هێلا بێژم ئەگەر هەڤاڵێکی ڤێت گەلمە بەشدار بیت ئەفشەڤە ئین شێم ڕێکا ڤان هەردوو هێلال گەلمە بەشدار بن سفر حەفسەد و پێنج و ئێک چوارسەد و ئێک نۆت و حەفت چل و دوو هێلا دژی سفر حەفسەد و پێنج و ئێک چوارسەد و ئێک نۆت و حەفت چل و سێ دڵوان هەرکیت بێژیت کاک شوان بیجیت دوید چید بیجیت که درون از دم خاندن بدوید الویر بریکا رادیو دو دا خازیه که بکم لروژ شنبی 16:05 یار یا دو ماهی که آکره و هندرینه هنویسی آکره و هندیه هندی مرمات از بارم هندرینه چکو من چون ناوید یاننینم ناوی هندی هندیه اشخولا پلاسی یا عراقی دل آکری پری و چی تو وجا ام بخواست که این جماهر همی به تیاریگه و تشجیعی بکد ده هیویوی چنده که دلوان از بارم او یانا دی هندیه یا نه کردستان یا عراقی راست ام دخواست سر کفنه بو یانا آکری تخازین و ام جی دخواست که که همی پشتوانت یانا آکری و حجی کرن یانا آکری برهف بل یاریگه و پشتوانی یانا خوب بکن یانا آکره هیو یا سرکفنه با همی یانید کردستان خازین به خمد که یانا ما یانا دایی که آزاد یانا دهوک ام دخازا سرکفنه بود که کود خولا ستیرن عراق دا یانا زاخو یانا دهوک و یانا هولیره و یانا نوروز سپاس بوده ما مستا ارشد ادریس رسولاوید مجیب بوده هنه سپاس مناوه همی کادر و کارمند ما مستا ارشد گلک سپاس بوده کانی الانی کانی سپاس بو هواجی این همی بخیر بین سرچوا بین حوالی ناوی بامرنی بامرنی و هل سلاو رزید مجی بوتا هنکا که بامرنی و هل دلال گلک سپاس بوتا که و هل بامرنی سپاس بوتا هم پیوندی ورگی بگیم دمی هاتی هم پیوندی ور بگیم که آزاد کیل گلمه الو نفنه گهشتی من الو شف باش
1: انو شام بسر و خسر باشیم.
0: گلک ساق بی سپاس والا گلک و هجه والا برنامه دی که اسرائیل گل میکو ناف نگه هش بوم از دنگی هم همی حوالا ادنیاس این که آزاد تو بخیر بی حوالا گلک و هجه دی که اسرائیل
1: گلک سپاس ساق بی ولی دی که اسرائیل سر هیلا تیدی که قیز و سلام از زاق کندالا
0: گلک ساق بی سپاس دی که اسرائیل تو ایکم پیوندی گل ما افشوه بشدار بوی و مای کاوکیری افشوه دی بحث چی که با ما گهدارو بینره؟
1: گلک سپاس ساق بی ولی دست خوش بود از خاصیتت خیم هر جار تو با ما یعنی تیمی وکیری هم زیرا و بیتونت خوب دین و هر جار سر بابتا که یعنی بیزین و باخوین و سپاس بودا و که دیگه بابتی تجرافه که مفاطره و گرنگتره و خوشتره هر شف هم گهداری نه که بزداری نبین هم گهداری
0: بله جیشو نازیه تد خلک در باز بوی دا دیکای اسرائیل تا گود اسم ما مستقا ورزشی به یا سر کفتی بیشالات کار خدا تو اک ما مستقا ورزشی لنی صبحی اینیه و اینی سیرانی ده چنه سیرانی مانه
1: بله
0: چند ها گرنگه یعنی نفس روشته که حسای سقای که خوش و هوای که خوش و مروف سیران ها جی ورزشی بکد یعنی هندک یاریت کردواری جی او جی نیزیکی ورزشی نه چند ها گرنگه
1: خود این گلکی ها گرنگه دست خوش بود ترافتی ده و چند خلکه بود سر اویدیه مثلا سرشتی و سر زینگه هی و تا بومت این هم جرادی جی آمازا فکر مگود یعنی ورزش یا مهم همه خاص به زینگه همه را بیتد ورزش ندید از هی مثلا تیز کرنه و
0: وجا تایبت تایبت
1: بازندانه که
0: وجا تایبت یعنی دمیم چطان هف کس کاتیه و شین کاتیه دا مروف ورزشی بگه چند دیا خوش هم نه اندک لوینا بکرد
1: ما که مروف چی سفری مروفی ورزش نکرد ما که مثلا پاپانی نکرد زماعتی ما که اندک یادیت کلدواری نکرد اندک همی ورزش ها که نکرد یعنی هست که مروف نچه سفری نخوش هم
0: ویه
1: افتالا جی الحمدلله سرشتی ما زنگی ها ما گلک خوش هم یا تجیه یا خمله و بس یعنی هی بید که اینوکی هر جار ما گوتی نهی تکیس کرن بس یا پاقز بیدو و
0: نا به ما پاقزی بشید، نه سنده بشید، یعنی جنگه ها کافی هفتیت بوری دا از بارم کشمنی نه نچوه سهیران ها، نف جنگه دا تو این یا بوری، آن یادی، آنجی روجود بینفدان، آنجی روجه دیت هفتیت تو جاره که چوه نف جنگه دا، سروشتی دا، چوه سهیران ها؟
1: بله
0: من تا چوه دید، تا چوه جنگه ها کردستانی دید؟
1: خودی مدید، پاقزی مدید و وقتی بزن گلیزی مدید وقتی ما جهت پاپاز دیدن کیف ما گل اتاد وقتی ما جهت که نه پاپاز دید با ام آجز بوین و راستی ما گو مخابر
0: مخابر مخابر حتی نو گند اگه تا این جنگه پیست کن و خلک دیب چید بر مای که توان را کت و جهه وان پاکش بکت والله پشتی اف بریاره در کتیش وزارتان نافقو یا هریما کردستان کو اوه جنگه پیست کن کو به نس زادام صد هزار و حتی ده میلیون و هشت میلیون دینار و گله جراجی اندک یاسای دیجی کو دی هبن انی اوی جنگه پیس کن دی این سر شاش تلفزون و تنبیل توان دی جمال توان دیار کن یعنی اوی جی دی بیتا هاندره کو جنگه نه تا پیس کرن روشن بیریا جنگه نف ما پیدا
1: دی که هندی یعنی به نفس زادان و هندی عقوبه و هبی کنجا همی قالم کن الا بشتر همی بیتا ایجباری و عقوبه و سزا
0: بله
1: جا هم اتیویزه رو ماسون بیتن یعنی که مثلا تگری که بهتا
0: جان جان دی که اسرا دی کرم که اگه تا بابتا که دی هبی چونکو تا گود از ما مستاقا ورزشی ملا و من اف بابتا آغرا سایتا کرد بگی تا بابتا که دی لدفتا هبی کرم که
1: گلک سپاس بود دست خوش راستی بابت نزی اثر باخذن از بابت نکه بویا ترند و اکی بیزن همین بسرد آخذن از بکی که گلک بکی و یعنی زانی خلط یک کری تون بلک جمعیش گاندی و خدانی یعنی لیبوری و دست خوش یعنی همین خدانی کری و گلک یعنی و اکی بیزن کارتگر بو اسی بیدارم همه همی که از نشکلی کرد بی کسی یعنی هکه هو صد سکه هو صد چه بو یعنی آرام من سرخوبن و اکی بیزن نه همه گنه مشکیله و نخوشی و اکی بی کسی بین
0: تو بینی که اوی کسی یعنی بس بو رکا خوده اکر یانجی بو کو ناوی بی بچید یانجی وکی بجندگ لایک بو چند آن بیتا ترندگ چون کو یاوی نکری یعنی اکه مروف کار اکی بکت مادرست مروف وی نبکت
1: خودی و کی مدی تی گلک بیجی تو سین خودو بیجی تو بد گرید بیجی تو من اوان دیده
0: شده آرمان جاوی چو بو؟ آرمان جاوی چو بو شوه نکرنی؟ بدید نا تبک تو
1: آرمان جاو من او بو کور که که گل بجی که
0: نه نه تو تو یعنی بدید نا تب بدید نا تب چه آرمان شپه هبو یعنی خودی و کی بیجی
1: که از بیجم آرمان جاوی و کی وی گوتی از واسطه دیگه همچون که اوی گوت کور که بجی که وقتی مدی که دویره او اکثر گوتی من از خالت بون بگوره گوت همامه بز زیاد سنا به خدا بین مخواره یعنی گوت گره که سر انجام را کشه گوت یعنی یا نشم من چه و دی هلویس نگو برم بری یه بجی که او معلویره او گوتی من اواله کری یعنی یا دیاره سی ویدر میکسه تو با هر هر
0: تا دید بو تا اواجی دید تا دید بو او ویدیو
1: بله
0: بله دستت خوش بنده ای که یسرای هفیاوی چند کو وکیت آماجه بکرید دمی مروف کار اکید کرد مروف بو رکا خوده بکرد مروفی چه آرمانش پینه بین وکیت آجی گوتی کو نمونت وکی وی شوفیری زور بین هبین چون کو احتمالا گلا جهند ریلان پیداد بین نب دست مروفی نه دوید مروفی سر خوبی وکیت بجمیه بین فرد بله
1: بسیم
0: سیده بگم نه بجمیه مازن که بشن ترمیلا بشکن خودم بجمیه ببوره نه نه نه گوت یعنی ایدمازن از بار ایدمازن ترمیلا ناشکنه نه از بار نکه مکر ایکی بچیت ایدمازن ترمیلا که بشکنید انجام های که بشکنید بس اکر ها بنجی ایشالله ایشالله هفچنده نبید یعنی افرید دانید به ویشوی گلک که من گلک که من آفه آگرینگه آفه آگرینگه که او بابت تو بحث لید که که بابت اک به سوشال میدیه که هندک احتمال هکر چه مرم جی پینه پینه وین چون که اف دیمنه کم ته ندیتن بس یا گرین که او مروف شوفیر هاش خو هبید ریدانا نکد و دمه سیرانا چنه سیرانا جی هاری کار بنگل روی بری ها نوچونه پیامت چه بو روی بری ها نوچونه از بارم یعنی او جی پولیسی ها نوچونه گلگ ماندید بید یعنی السرجا دا احتمال 24 دم جمیرات مینید احتمال 15 دم جمیرات مینید احتمال گلگ جارا نوچی تا سیرانا جید گل خیزانا خو
1: اکید اکید پیام خود بوان دست خوشی رو اند که همو بسر کسی بین ایشالله کاری آن کاره که گرنگ یک گیل اکی مهمه و
0: ایشالله
1: و خدمت آن و هسی ویدارم هیچ پتر تاری کار بنا بتحمل بنا و چه بوان نوه تا گوتا با
0: دستی تا خوش بن
1: می وقتایت گل کسو کارت خواهد
0: هیویا مجاوت بین فره بن شوفیر و پولیسی ها نو چون بین فره بن و هاری کار بن گره گدو دی کس را دی چینی ناوکه دلی وکه ناوکه دیه و ممکن که کردی ویشه و هاتی گوتن برسف چیه؟
1: خودی برسفی ما نظام است نه یا تس راست موتد بیجی سوشل چه بیجنو
0: سوشل همید بیجن میوه تریه میوه او تریه
1: اشتری چیه نبویه بلی مبرتری
0: ایمانی مگوت این آفراد گلک هش بالگید میوه کن ها
1: برجید تری
0: چه بید؟
1: خودی همو از بیجن
0: یلا دیگه اصلا میواتری بی دستت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمده هر ساخو ساخلم بی حوال سوشال میدیا ارشد ادریس گلک سپاس بو تا ارشد ادریس اروسا همیه نکید بیجن جهان دوست کی میواتریه میواتریه ایوی اوی چنده که بسه به تواد درست بن حوالن گلکن خوشتوی چه حوال حتی نکید چه بابت نه آزراندی نه که که دلوان بحثی بابت اکی کر گل دور ورزش بو دور یانا آکره بو که یاری دیتا انجام دان شخولاسه و عراقه و چنده که یانا آکره بگهی تا پلادو وکید بجن خولا ممتاز یا عراقه چون که ما خولاسته در عراقی جهه که ریزا ایکی تد ما سه چار یانت کردستانی که بجدارن ات خولاسته در عراقه دا بخواست سرکفنه بو همی یانت کردستانت خازین که دلوان هرکی که ارشد گلک سپاس بوده ارشد ادریس بجید برسف میوه تریه به هیویوی چنده برسفات درست بید ما مستا ارشد ادریس همید بجن میوه تریه حتی نو که چه برسفی دینه گشتی نمن هیویوی چنده چافله گره نبن یعنی که دلوان بجید بابت اکیل سر نرگیله والله نرگیله اشکا دیار دکا حتی از وی پیوندی ور بگیرم که دلوان پاش از کمیت داده ما خواندن چون که بحث نرگیلی کریه نرگیلی او بویه ایتمان کلتور اک دناف مده مخابن مخابن که دلوان اگر کمیت داده مال برچافت من ام که آزاد ور بگیرم آزاد آزاد گولی شاف باش
2: سلام شب باش تر و خوش تر مامان پایین باشم سلامتم
0: گلک ساق بی که آزاد توی چوانی
2: الحمد لله والله انقلا باشي خد ساعته خوش بك رحمت باب تحوالا بيك بيك بفرق جداي
0: قال لك صاغ بي سباس هيفيو چند هر باش بي كك ازاتو همي گودارو همي بينر
2: اجمعين خد ساعته خوش بك انقلا باش ما بس
0: هر باش بي شلا دي بحث چي كك كك ازات افشه ماي كه فكر يب شوت پيشم ي پرانيو شوان هم تلي نه وكري ماي كه
2: بله مامستا دست تا خوش بین ساعت و قوات تا خوش بین امی بحث مهوانداری که مامستا مهوانداری که ما بابت که بین اثر مهوانداری ها چه و سر دلیل گروان مهوانداری ها بکین دید وقت دی وقتی دا
0: چه و مهوانداری ها یعنی بونمونه ایک بیتا مهوانه بیتا مهوانه تا
2: مهوانه تیس آش مامستا مهوانه تیس آش نعنی
0: الله راستا یه تنگیت مهوانه تیس آش والله ما گرا جرا بحث میوانی کی میوان از عاشقیه و همچا و چینا میوانداری دی او باش بیت بس یا گرینگ کو اف بابتا هم بحث گرینگ میوانداری ها بکین چون کو میوانداری جیت کی بو ناف مدا که کی آزاد ها
2: حاس کی
0: گلا میوانداری ها میوانداری ها گلا مفاید خو هن ایکس وان مفاید
2: بله
0: بله تو زون مفاید میوانداری ها چنه
2: میوم ماست گلا حاجی کردن زیداد به
0: صحت خوش
2: رئیس گفتن زیداد به گلا از این مفاداتی
0: ویا راسته
2: ام بحثیت ایس آج از کنید ایس آج نخواه
0: ایت ایز عاج کینه که راسته میوانه ایز عاج کیه دید نا تکه که آزاد
2: میوانه ایس آج ما مستبر خواه هنده که نت وقتی داده مثلا صعب بازه شب صعب ایتی شبه به نت وقتی که گنجای داده
0: هنا الدفوا الدفوا این الگنده از با از بارم که که آزاد هنا پیچه که دنگه زارو که که جیه تیل قلب آلاقاوی که که آزاد از زارو که ما خواهی دید
2: کم
0: که که آزاد
2: بله از فرم ما آسا
0: مگوت این الگنده ما نه
2: بله
0: الدفوا الگنده این چه با چه نمیوان داری این درنگ چن ما
2: نه والله ما آسان درنگ نا چنه ما آلا که دین حتی ساعت ده و نیوه که یازده که زیادر هم نامین ساعت را هم میوان هم قصد مالی اتخاب کن
0: وکی بره وکی جارال گنده او میوانداری مایی نه یعنی هر شب چنه ماله که آنجیب چنه میوانداری دفعه گودو چند
2: ما مثلا گنده شد کن بین از سر بانت میوانداری است گنده شد کن بین
0: بو چی کن بوینم دید ندم
2: بری نمانه
0: بو چی کن بوینم گنده شد
2: باور که ما مستاد وکی دین از این سیات رحم نه
0: بجا ما گنده دمجی وکی باجره لحاتی نه نه
2: اما حالی که مالا خواه و بعد وکی بین سر تلفونت خواه و شو شب میدیاده زحمت سرابانیت کیم بین
0: که آزاد بنامونه هگر از بیم دفته میوانداریه از چند هم جمعه را مینم دیب دلی تبید
2: ما مستا یاشمه به حتی شبکه و شبکه روش را کاش دیباش بین بس میوان وکی بین بشکت خواهی که نصیحت بکه داختی هندکا گلک زارو که گل مثل چار سی چهار خیزانه که گلک بین و زاره که توان نحو های بین اولش که بین جیز حاج نحو هن و سی چهار خوش که گلک بین بیم هر که بلا روژ اکی بیتان هر که دو بلا روژ اکی بین ویرنگی دا از آزه کسی من نید کرنی
0: بله جان دستتات خوش بین ایوی اوی چنده دمی امچین میوانداری هم نبینه بارگیرانی هی بو او مالا امچینه و ام میوانداری ها پیش گناه ها بشین که آزادی گودی ایک شما فاید میوانداری ها که حجه کرن زیدت بید پیوندید مرو وایدی پیست که ونو ویان پیداد بید دستتات خوش بین که آزاد
2: بله ما مستا
0: دی چین اینا وکه دی لی وکه اینا وکه دیه
2: مامسا دی کدیش کدو کاریم بلکی
0: ایک کدیش جسی پیتا پیتید 21 خال جسی پیتا پیتید 21 خال چه
2: 21 خال ما مثلا نه هفتیه روشت هفتیه نه
0: جسی سی پیتا سی حرفا پیتید 21 خال
2: لی ما مثلا باید شدید زحمت در کرد
0: دیچینی ناوکه که آزاد
2: که برای میواتری بید ما بسا اما پیزوین سرده این نه
0: میواتری بید که آزاد
2: بلا میوتی به دگرگلش وقتی باش نزید
0: دستت خوش بین که آزاد گلک سپاس بو پیوندیت جوان گل مده ارسا خوش ساخلن بی که که درمون بحث نرگیلی اتکاد بابا تکل دور نرگیلی پازرین مخابن و جه داخه یجی دیادا کشانا نرگیلی روش بروژه ازیدد بی دناف کمالگه دا مخابن هندک نرگیلا نرگیلیت کشن یا بخو گریه مدحه و روشنبیری والا از بابا نگم چه روشنبیری و مدحه ات نرگیلی دا بن که بس یه تایی وکی تا اما جه پیکن هندک خود کنه پس نه مدحه و از بارم یعنی وی دو ماهی که من دنگو باسه گله بو که دلوان بوتا بو همی جگارکش از بارم بو جگارکش دف دنگو باسه نخوش بید یعنی هندک یا سال عراقی درکتین پرلمانی که دنگی سردن دی باجه دان نسر جگاری و نرگیلی و اف نرگیلیت الکترونی و حتی دو ماهی که دی باهای جگاری گران کن نمون اندک آرمان جد به هین از پو گلویوان وی یا سایمه هیویوی چند که پرلمان دنگی سر بدد جگاره گران بن اگر جگاره گران بن از بارم ده جگار کش شینا دو پاکیتا ده پاکیتا که کشن یه پاکیتا که دیگه دانی پاکیتا که که غزد حتی هنده جارا زاروی نشین جگاره بکرن نشین نرگیلا بکرن و خون سپاس بود که آزاد که دلوان هرکی بو وی بابت گلکی جوان تا بحث نکری کردستان زاخو بخير بي كردستان بجدي برسف مواتريا الحمد لله على كل حال هفالك بجوي نوفيات بجدي مواتريا هفيوه چند كو برسف تاوى درست بن هفالن غلقن خوشتوي هفالن برنامه كوميدت خوزور بگن سربابتا باخفن حتى نوكي بس كي دلوان سربابتا تاخفيد دستت خوش بن كي دلوان هركي كي وزاد ما پايواندي هن هم چين نوف براكي كي وزاد پايواندي حاضر هم چين نوف براكي دو پیوندی هنه کدام چیز نفر برای کی پاشیم دیگه که آزاده حتی طول جلوان هوا لطاقه بی.

0: ام بردوامین سر پیشکش کردن برنامه خو برنامه شب و شبان اف برنامه رنگی که راستا خو رادیو دهو که تیتا بخش کردن اف شبه خلقا برنامه مغا وکری ایویوی چنده کو الگلمه بشدار بن گودار و بینر و او بابت اتوان ببنه جه مفاور گردنه ما دو پیوندی هنه ام دست پیکه اگدل ور بگرین شپای تخت کردستان هولیر پیوندی گلمه دا گریه ایک دل شف باش
1: شب باکری خوشتر چانی باشی
0: گلک ساق بی ایک دل سلاف روزد ما بوده

0: و بو همی گهدار و بینرد مهن پایتخت کردستان هولیر
1: گله خطاب و تا نویوانشی یه ریزی حشه کرین بو تا بو همی هفتال و هم کرمنده
0: زور سپاس، زور سپاس ایک دل ایک دل
1: دل
0: ده بحث چی که افشفه بو مهن تا چه حاضر کرید؟ محل بسته که بخینه، استرانه که بیجه، احتمال از صبحی شهیان هنده کابید که دیاری و استرانه با بیکو زاوایا
1: این کاش من از ورد بیرز به حیل همی وان کسات کم یه سپیده دوتا خوکن
0: ایده تشتکی بو بیجه؟ هچه پیروز بایه وانن؟ نیشانت وانن؟ خازگینیت وانن؟ پینشم به؟
1: لکه اصلا من برحب نکر بو؟ زور هنده من درسته که چی نگوتن
0: یا
1: نه والا پیشک دست من قربالاق و زور هنده از نشیان برحفته
0: ده که ده بحثه چی که افشه پاید پیویندی ها که ده بر چی کریده با من چی بیشی
1: که شبان از ده بحثه وان زهروکات کم از یشی وان یکی ما دیده نیرگله و یخنی جگاره و چیه و ساد کشیدن
0: و تمنه وان یکی ما و جگاره کشن خود همو اوه یا بویا دیار ده یعنی یا بویا کلتور یعنی اگر ممچید نکه ساد زاروک هسته نیلا حاضر بکش وان ساد احتمال پینچ مروف یعنی ده زاروک نکی
1: زاروک ملکی ده او کلکی در کفتی یعنی بخود چند دلیتون
0: زاروکی یعنی کشانا نرگیلی و جگاره الدف سنیلا زاروکی اگر سر اکی دی بابن
1: بله اکید
0: الویره من بری پیوندیتا بحث کرد که باجه دا نصر جگاره عراق البرکو یاستاکا ویشیوی در کویش پارلمانی باجه دا نصر جگاره گران کن تو لگری که جگاره بتا گران کرن و افتشتر که بزیان وکی نرگیله و حتی دو ماهی که گران بن یعنی باهای پاکیتا پزار دینار بچیتا ده هزار دینار تو لگلی
1: اره
0: خود کشوان از بیالم اول دبیتا هان درک زاروک جگاره پیلن دید نتا؟
1: راستی که اکشبان یعنی اگر به حیوان بیه تا گران کرن یعنی دیبتا اگر استرخی کو یعنی کرگاری توی یکیم بیتن یعنی اگر هزارا بیتن بیتا ده هزارا یعنی نه هزار دفان گلک دیشور بیتن
0: ویجا وی دو ماهی که هم بینین بدا خواه یعنی الکردستان بشوه که گشتی هم بحض بکه مشغولش وان والات دینین انا آنجی اف باجر دیت عراقه آفرجی جگارت کشه، نرگیلیت کشه، اف وید غازات وکید بجن یت هیزه ود خون یعنی مخابن یعنی وقتی اگر زیان جگاره بو ظالمی گلی بن بو آفرت دو جا هند گلی کن ما نه
1: خوده که اکشوان بو همون شیه که یخین که بو تندرستی وان گلک باش نی نه یه خرابه
0: بله
1: بس هندی ام بزارو سینیا خود اخنی خولی پارزن باشتره کدشی هندی مزن بیتن
0: بله دستت خوش به نهی دل بابت تگل اگه جون والا هم ده بحث وی بابتی که این که از بار ما خیلی که ده بحث کرد بو که این گلن که جگاره بینه گران بین نرگیله گران بین یا نه هم بابت ویشیوه وی هشیاری ده پیدا که این دف جواگی دف تاکی دف اون کس همین جگاره کشن انشالله ده برفر اصد وی بابتی آخوین ایک دل
1: بله
0: ما دو یلا از دو آرسته که آزاد گوته من اکادیجی آرسته مب که از اکادیجی آرسته تر کم دی چینی ناوکه دی لیوکه ناوکه دیه تا سوشال میدیه ما کمیده دادید بود تا چه گود بود؟ کت بود برچوفت مناوه تا بس من از آن اکاده چه نویستیم؟
1: کچه
0: ما گود نیبا تریه که هر آیواتی از بارم تو دی برسه وی نوگه اینه ما ها جسه پی تا پیک دید 21 خاله
1: یعنی
0: تحمت آبا افا جو وکی جگاره نا باشه اف ممستاوی ها وکی جگاره با جگاره چند نا باشه مانه افا جو جوره که که ازتا جوره که قماره افا جو ها دیل افا نیزی کن جسه پیتا پیک تید 21 خاله
1: کشبا قماره نیرگره سحمه
0: چه؟
1: سحمه
0: چه؟
1: قمار سحم اویش وکی جوره نیرگره نه بس
0: سه پیتا پیک دید 21 خاله شاکر زبارید بخیر به گلک سپاس بکمید تا تود بجی میواتر یه
1: لهم ابله او بیتر
0: دستتات خوش بنه گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان

0: که که زد بار بکه اول ما مستاه سربسره کنی و که درمان بشی زاره زاره زاره و سر طولیت کن که زد اتری زاری حتی دست خواه جات جسی پیتا پیکتت 21 خال ما بست آفه زاره زاره او مامگ نما یا سرکی دی چینی ناوکه دی لیوکه ای ناوکه دیه سارا زا خوب بیشن میواتریه هیوی اوی چنده برسه به تو درست بن هم جمعه ور بگیرین جمعه پیوندی ها کردین جمعه محمد شف باش علی شفت
1: باش سیداتوانی باشی
0: باشتر و خوشتر گلک سپاس بوتا جمعه بخیراتی
1: گلک سپاس بی لب بوتا اول از نهمی او بودارا و خیر خوشی بن همی عربی
0: گلک سپاس بی سپاس ما به همی ها
1: دستم بو وان برنامه من از بای خوش و جوان و با حوالت مزی همی ها گلک جان آخست که گلک جست خوشل همی هستم و هر سر کفتی بن همی انشاءالله
0: گلک ساق بی وکی که که دلوان هر کت بجید گرینگی پیدان جوانترین ریک بو دیار کرنه و سلماندن حجه کرنه جانه که که دلوان گلک سپاس بوده حوال همی تیجانه حوال سوشال میدیا حوال ما گهدارید مید برنامه و بجدارید مجید برنامه ای جمعه تو جی نبی جمعه واتریه ها تو جی نبی جمعه واتریه
1: اجرم
0: ایپراخن اما
1: ایپراخن
0: ایپراخن میواترین جان جان خوش بسو بابا
1: بله از بابا که از ریک آزرینم بسر پیدن جوان بکن نبزدن بخوا
0: سر چو بید؟
1: پیوا جوان
0: پیوا جوان بله پیوا جوان
1: پیوا خوش و جوان دینا کنید پیوا جوان یعنی ترک جوانه یا پیزه یا مازنه نفذان را مروگی و کسی برام بری مروگی ده و ده او کسی چه زارو گرچه ما مروگه که مازنه یا آفرت یا مروگه که دست کرده یعنی پیوا جوان گلک گرنگی خواه های و گلک تدعوزت معنای داشته
0: چل دیف خود هیلید جمعه پیوا جوان چل دیف خود هیلید
1: والله چون دیف خوتهل دن گل تأثیر اوست من دل دیف مروی یعنی خوش زد اند بیجین گلک امر دست مروی خوش تزید به طرفی گلک یعنی حذی کردن دیف خوتهل دن گلک یعنی امر که کود بتمد من ادی مروی آبی و صبحی واجوان دیدی درکتی در دیواجوان قرآن بیرو

0: في حد في آرام بتن
1: بله
0: وخش مروز جلا جلا تخش بتن وی برام
1: جون جون جمع السرفي دمي نوكيا سرفي دمي ام چند پیدوی پیوا جوانین یعنی پیوا جوان هم آرسته کدو بکن چند ام پیدوینه
0: والله ام گلک پیدوینه بر کلیگا دلانه کلیگا دختریه کلیگا خوشیه بر کسی که نفخه کسی که یعنی هستیت این نازو کن چلا بود مروف هستیت اوزی بشینید آن بریندار گردن بر گلک دارا مروف یعنی ای که سخلانه سخ سخلانه وکی من برسواده جیست برسواده جیست او کس دیگه آرام بکن توی پیواسون شو جوان درگی دجن مادی خوله بس معنوی معنوی انسان گله تدوید پیوان جوانه در گله جارا مروش خوش نخوشی ها آرام بدن سخلن بدن
1: یعنی پیوان جوان آرامیجی پیدا کرد راسته راسته آرامیجی پیدا کرد پیوان جوان خوشیجی پیدا کرد و پیواندیت مرویجی پیسته خیتوجی و گله تشتا لیف خود هیلی جانم بابا دکه گلکی جوانه و پیو دو پیوین گلکی کرتن و گلکی بهانه یعنی امده شبه که سر آخوین وی وان هر دو پیو آنجی پیو خوشی پیو جوان
0: مروزی گلک گلک انسان هست نازک گلک دارم مروز تاری پیوی در مروزی در کت مروزی هاش خونینه از های بلگه گلک یعنی یا چه بانی نجی بس مروز هشیاری گذ خوبتن هشیاری از مان خوبتن در پیو جوان کنی را مان خو یا های کنی یعنی هیزا خو های تای واکره ده آنیا نخش به هنجیس از دو دماغ دکا نخش دیشه نیه که به رامانت یعنی از که برام داری مروزی که گلک بلده باورت مروزی نه گردی از از تایوا نخش بودن منو به باوری جیزه گردم بس مروز مروزی بود بلا اخسنا مروزی خوش و جوان بتن بر هر سکت به دبرین دار نبن
1: جوان ساعت خوش وکی که دلوان هر کی بیجید دست خوش بو خشکا جمعه راستی بحث بابده که جوان کر کوپی و جوان کداب چینا پسیاره تا گود اپراخن همو ده چه تا برسف گان ده ما ده چین اینا وکه ده لیه وکه اینا وکه دیه
0: بله مانه وقت ام چینی ام بین به میوه چینین بس وقت ام برهن دیگه وکن ام به جینه ده دریه
1: دریه یعنی دمه چینین میوه مانه دمه چینین ام به جینه میوه دمه ام لیوه که این نانی تریه ام میوه نابیشین دی بینتریه
0: بله اون که دی هم وقتی بر همه دی جی پای نابیش تر خوش تر وقتی هم بلگا بخوش رو وقتی اوش گلک بل جی پا بلگا میوه تریه اوش هر بپر یا تری بلگا تری
1: بله جان دست خوش گلک سپاس با پیونده تا جی ها جوان شبه تا باشتر و خوش تا دروان هر کیت بشتن پیدوی ام پیدوی پیوا جوانین و ام پیدوی دلین جوانین و ام پیدوی دیتنکا جوانین دست اتاد خوشم پیویتا جیگل جوان بون که که دلوان هرکی ما مستعر شد تدریس دنگی برسفدان بو گلک دیوانان سپاس بوتا سارا زاخو بجید میوا تریه که که آزاد دمیمه چی تو از بارم توی دانستانی گل گهدار گید که تا پیوینده کارا کری و ما پشه کشانه های ام پشه کشانه خوب که نوی پیوندی جیوار گیرین دیگه اینه دو ماهیک پیوندی دو ماهیک پیوندی او ام نشه این نوار گیرین ما مستخو شفی ها ما مستخو شفی ایکش خیزان رادیو دو هو که ما همشه این نوار گیرین که اگه ازاد ها دیمه سر به کرسی که لاده تا ما مستخو شفی شف باش
2: شبا تا باشتر و خوشتر تو عربی سیدا شبا عزیز منی
1: تو باشی ما مست
2: ای زمینی گرک ساوی سرچوا
1: او تو کی و چو بوی او سه چار روژه توی برزه و هفته خیره توی برزه بوی ما مستا
2: زنگی کی ما
1: زنگی کی ما خود اواری شه که که آزاده شمیجه شمیجه حوالا نگود یه بس همشه من تحکم جار تا گود
2: نکه پیتا باشته لا پیتا باشته
1: بگو توی برزه یه و شمیجه تو گلمه بجدار نبوی و هفته همیه
2: خود از شما ویدی بایی بو و جایی همه
1: خود عفی کد انشاءالله
2: و حتی مزوجی رو پیمان دو کلی یک شنبه رو بیدی بله
1: ده هیویوی چنده سلامت
2: دو شبه دیتر ملکی راست
1: هم هست که این گلمه بشدار بی بوچون اتوه که توالا گره جوان ما مستا ده بحثه چی که افشه با من گهدار و بینه را تو دو ماهی پیوندی
2: از در بحث مگوزه این کار بازان دیجو که افشروه حتی پیمان دیمه او گی بی مزی

0: هوتی که هیو نمونه رو سیوره
1: سر هوتی که
0: وقتی بله از خانه نشیم بم
1: دیکنم
0: چون سیوره کری بون عنی صفر ها سرش عنی صفر کری بو و اصاد ما مولا که کل عادم ماجی پیروز کرو هنزا اکو هی که که تویلیت بلدن هنزه شد تا بینه
1: بره افدیار زهب
0: بینه رو افدی کنو چاوز حسی دو بخیلا فقنو و چون مشیری نیکری اکو بزن احترام نماز حجی شدین مکری بو هدو دام اسکول مدرسه یا دلدار قطفانا دلدار
1: بله
0: موتیل درس اخیر زینت شنبه اول از اصلا که هم سیاره کری بوده هم شیرین یه خون و دامازی جاکو به هنی برو
1: والله تو یه مردی ما توی دیدی تو گله که مردی ما مستخو شوی
0: عزیزه منی بجا سرها که مسیده شبان
1: بله
0: از چون شیرینی که اکو بزن شیرین یه پل شیرین ویدیو نازک مکریب نازک مکرین یکوی بقلوانه توشت و مشت توسانه اما اصیل کرین و هندک فیقیز مکریب و هدو دواما و حسابه کسی هش ما مستو ما مسیت افراد و ظلام و شنبه بیت حیالی وزی گه هم در حیالی ما مستو من فکر وزی کل کنه از چون که از گه اسمه بد داری خطاب خانه یعنی بری به مخاره جا او دوماش بیده بود دومانی برو سی بچی یه بز داری مدرسی کرد هنده که دی بر صابت نهی کد و مهی بر اکاس خوب نیده که جامعه سینگی کرد جامعه پل خان با حکو سرات تا بزنیش جامعه سینگی سیاره
1: بله
0: مصطفی را کری و شدین را گل من اصلا من خواهی او راوین کی بود کی نبون که تو اولا کره بلا ما مستویه بود طبعا ما مستوی دیکاوی ما مستویه بود آماده که هر دور برای مل بروش کرد اولا چون عوضی کرد مجیگوزی
1: کرد تجیوه که ما مستو ما مستو خوشه
0: بود اما فقیری شرم کش هم خونی شامل ازا بر دیکاوی ها جوگست دیکاوی ها تحترام سیده ما مستو کتاش موتی مستحیل مستحیل نه پا قطابیتا یا موتی مستحیل وقتی کاری منه وقتی نویه منه هر قطابیم بول پولو ایکی بو مشرینی برو مخارو مصرح و سفر و زویدی و دامانی رو جم داما خوکی رو و اچما درسه دو جی از سر ساده نهاد بو ایما یا سال جی هر دف من مکره در چوه دو زیره بو گلک زیره جی بو ها ایکی جی بو گلک و بسک ایکی جی بو احتمال دا هیلت صافه داره دانید لواس سراوی تشتی بس ابدا حرام بیتا که من اولی کریم تشتا که چوب چوب خلاص
1: صحت خوش صحت خوش اگر اگر مقدره خوادنی کسی نوید که زیانی بگیه این تا کسا و جا مروف دمی مقدره قومی مروف سرخوبی یعنی یه بین فره بید خوب بین تنگ نکد یعنی آرمانجاوی
0: که
1: آرمانجاوی بو خوده بید یعنی که ما مستخ خوش بی دستت خوش بن والله یعنی تو نمونه ما مستخ خوش بی کو تو نو که خانه نشین جی بو بس تو ما مستخ که نمونه سربور تا سرحات یا تهمی جه جه دل خوشی نه و جه مفاینه راستی
0: عزیز منی اثر واسه ما مرد خدمتکار خوبی چه خدمتکار مولا خوبی تن یا گرگا خوشی بی تو بازار خوشی بی تو نو و ولات خوبی تو ملت خوبی زی
1: جان ما مستخ خوش بی
0: خوشی بی تن چون که بعد بحث جنگه هیا واسی چام رو بیوی مالا مای پاکز با مالا مای پاکز بیت روزه سه چوز را که نه مالا یعنی کبانی مالا مرتوحنی نه این واسه در وزی بس جه داخه مخابن مخابن هندک یعنی وک کمانوز وک عینات وک عبیدیه نزا چه تره وادا بابو چان پاکز رو بزین درد کرد نه سیرانا واسه وی جیزی کنم پاکز رو بزین همه کی جه بیتن کی جه بیت یک از تو گزاره بیت شینوارا بیت چه جه بیتن
1: ما مستخ خوشه بی
0: بله
1: تو تل آمدی بالگید میوه چه بوی نر بیره آمدی وکر این نه ابراخت و آمدی ها گلت خوشن
0: تقریبا یه چه بینه چه بینه بس بوس با ویدی که درفت نبیتن چون که افشا و سوای خود بیا اولو کم کلیه که بوم ادامه کری کلیه که بلگا
1: الله بجن ابراخت و آمدی ها خوشن دمین ابراخ ها چهت کن دول ما
0: حالا ساده که در مجمعیه دانزا چلت کن در
1: با مجمعیده
0: ما کلیه که بو کرید دیکل عصری اگه من خود جهتن بس اشتا با چه نبینم اگه جهتن نابیستان اینا میده گوتا گوتا احترام من اینسان بس اشتا و اگه بگی بره نگهشی نه
1: بلا بیده دمی خارنا و تشتا و فقی هم دین آمیدیه ما مستحا
0: اینشالله اینشالله همین وقتی وقتی دیدی و هجیر و اوید یا
1: هم دین اینشالله
0: شرگه ها گشت و گذاره اینشالله
1: اینشالله
0: نمیلی ساق بید
1: اینشالله هم دین ما مستحا مامکه که کردی دانایه تو با مامکه چوانی مثلا
0: بله
1: تو تبصف دفته هیا مامکه که کردیه ات بیجید دی چینی ناوکه دی لیوکه ای ناوکه دیه
0: اول هاد دیمایی که مگلی بود تاگر ای براده تا خود و اوی دیا خیش کامه بول هولیره از خود بهش مویدیه
1: چه؟
0: اوی دیا تیلیه وقتی چینن تیلکا میویه تیلکا میویه
1: ساحت خوش
0: تیلیه میویه
1: جان ساحت خوش ماموستا دستت خوش بر ماموستا ماموستا
0: بله
1: بری تو خاطر خوب خوزی
0: بله
1: اگر زحمت نبیدیشی ایک خولک سر هیلی بیدا با بیا هفکار دو جماره بده اما داخلاتا پیشکش که پیشکشی من حوالا بکی
0: هست که ده خولا دمینم
1: نه خولک اگر گلک سپاس بوده
0: عزیزمونی

0: Ma gut, de chini nova ke, de leve ke i nova ke dia. Ma basta ve mom ke awa ku mewa utria. Mewa utria. Ve ke ke ke havala hami guti mewa da speke de bejne mew de me levet ke benetri. Bersef ku mewa utria. Gudaron, af havalin da speka haftish barnamei u hata af shava الجلمة باش ضربو انو برسفة بسيارة مدى انو هفالن جالك اكتيف جيو جالك كوميجي فرا كدين منافت خرا نفسينا بوينة 44 ناف 44 جمارة يل دفما هاتينا تو مار كدن ما مستخو شبيجي يسر هيلي دي بي تهفكار جي الجلمة دي دو جمارة بمحل بجي ما مستخو ما اسر هيلي ما مستخو شبي
1: بله بله
0: جمعه ایک حتی 44 جمعه که بدمه
1: جمعه 22
0: 22 بوچی تو چوه 22 ما موستا تا بوچی 22 هل بجارد تا چه بیر هاتن سر 22 یا نه تو یه گرش
1: نشم بیشم
0: پاشی بوبم تنی بیشم ما موستا باشی بوم تره بجا جمعه کادی جیب دمه
1: جمعه کادی؟
0: بله اه
1: سی و سه
0: بیست و دو سی و سه تا اف جمعه تا هر ایش کی و اینه ما مسته و سی و سه ما مسته گلک سپاس دناوه خونه حل بجار تا گلک سپاس بو پیمندیتا
1: شفایدی نبو که در که بیتم پیروز بیست خیره بید شالا
0: گلک سا بیست
1: بو همی حوالا و همی گهدارا
0: گلک صاحبی سپاس بو پیوندیت سپاس کتو بوی هفکار جی گل ماما مستا
1: همی شب و روزی با همی خوشی بین انشالله بی بلا مقدر بین انشالله
0: دستت خوش بین گلک سپاس گلک سپاس کتو بوی هفکار جی گل ما و طول گل ما بش دار بوی والله جماره سی و سی یال برنامه دیکای اسرای سی و سی یال برنامه دیکای اسرای و بیست و دو 22 یال برنامه که آزاد مگر اک آزاد تنها تو گر نجینه تو یکی که آزاد ها ما آزاد نروی جه بو مگر که آزاد گلی جه بو بس بناوه آزاد گلی هم پیروز بایه که آزاد گلید که این و دیکا یسرایت که این کو خلات بوفن هر دو حفال در کت از بارم هر دو حفال پریکا پیوندیر گل من بشدار بون هفته ها چود و که آزاد بیرده دید هر دو حوال سوشال میدیایی بود یعنی ویجاری جه هر دو حوال وکید بیجن یه پیوندی کرنه گلمده بود من پیروز بود اول هر دو حوالات که این دخواست که این جوان هر دو حوال پیوندی بجورا کنترولی بکن که چه شوه خلات خو ورگیدن چه و خلات خو ورگیدن اف حوال بخته ما سپینه بود گلمده ایویوی چند هفته ها بید وقتی همی حوال است ببید گل مدا و چنده جمع گشت نداوی یا خلکه یا ما دست مدام سپاس یا گهدار رو بینارید خود که این تایی بد گهدارید میت افشوه اول گل من بشدار بون بابت اتوان گلک جوان بون سپاس یک جی بو هفکارید من که وی هفتی گل مدا بون ما مستا آزاد علی هروسا ککه نهیل خلیل گل مدا بون سوشال میدیای جی ما کومکا حوالا هنه وی هفتی گل مدا بون هر ککه نهیل خلیل سیها دهوکی روژیار امیر حتی هفتی ها بید روژا ایکشن بیبشف شاد و بختور بن بخاطر همه.

رادیو دهوک جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو بکی رادیو دهوک.

رادیو دوگ رازگوی و جدر پیز و باور پیکری سر هر دمجمیر اکی کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگهشتنه

0: همو پیشاتات یل هوده
1: راست گویو پیام راست درش میمه
2: پرا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حلاته دا
3: دیار گرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازه نیبرو و ششی ایواری چابره مخن

رادیو یادهو جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهو

0: هینیه گهداریا رادیویا دوکت کن. رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
1: دوارکی چند خوشو هجای تو هلینا مهمیان چند خوشه بهنا چموکانیه تا بهنا مسکو عمبره تا بای همو زوزانه تا بای اوینا تا کردستان کردستان کردستان.

0: کوردین دنگو باسان جرادیو دهوک دهینا پیشکش کرن.
1: روش باش شگو دارم برس. سروک مسعود بارزانی پیامکا افخمیو سرخوشی آرستهی مامستا منتاز حیدری گریش بر وغر کرنا قروی. سروک بارزانی ده پیام دارا گاندیش خدای مزند خازین رحا خود جرازی به بهشتا برین شاد بگد و صبر و آرامی جیب حمیلهی که بدتن. سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی و بالوزینی واتیکان کنبون ده دیدارک ده سروکی هرما کردستان زیدباری پیروز باییات از بکار بونه وک بالوزینی واتیکان العراق هیویا سرکتنید ارگویدا بخواست و پشتوانیت تمامی هرما کردستان با سرخصناوید ارگویدا دو پاد گره. اب فرمانا وزیر نافخوی حکومت دا هرما کردستان رکارن رگری و لابرنازی دا گاویان سر ملک و مال دولت تندر لیت هن. لجنکا تایبت اب دا سلاتکا تمام سر آست پارزگه و قضا و نحیان حاتیه بگینان. پیودار حج و عمره هرما کردستان راگان تانو که 4000 ولاتی گشن سعودیه و تساخرم یکا باش داد جینو هرمی بکش گشنه و تنو که دا حجیان دست ادا کرنا کارن خوین آینی کریه. وزیر درو ایران پشکداری ده کنبونه وزیر درو نولاتن گروپن بریکس لنیو دلهی دابو اراغان چپ جاردن سربازی کش امریکات گل ایران چار سرنا کنو چک گف و فشار جیناب نگر گوخو رادز بکن. پیبداری وزارت درو امریکا راگان دانستان دن دنابرا اسرائیل و لبنان گشتی نقونه غکا پش کفتی و بریارات یدانا گربست دنابرا هر دو ولاتان بو زیده تر جهیوه که بیت درش کرن. پشتی دو مای کاتنا کنبونا میجو یادنا بر هر دو سروکین چین و سروکی امریکا وزیر درو چین انجامن کنبونان بودزگن را گاندن دیار کرن و را گاند گو هر دولا گشتین کودنگی کا سیاسی ها گرنگ آشکرا جی کلیه چین دخواست کلیه بزیترین دم در تنگا هرمز بهت وکرن. ابرو دونالد ترامپ سروکی امریکا کشتنا ابو بیلال امینوکی در نیجیریا راد گهنیتنو. ترامپی گوتی جی که او دوام کسی داشل سراست جیهانت هیت شناف برن. سپاس بگهداریم.

0: راديو دروز
1: لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداری بکن.
2: سلام علیکم ابن وافد ما همید امید بات شاد بند در خوش انجار کدیب خلک کانی ج برنامه دیالوگ جی اس گدنگ کورسان و رادیو دو گشتین خدمت او جوان ترین رز سلام من حکم حکمت اما دکار پیشکش کاری برنامه قبل بکن خلک برنامه ما ابرو دای تایبت الدول بک اینانا حکمت نیا عراقی بو وی کی جی برس حجی امید طاهر بروری گلمدا اندام پارلمان عراقی برس کا امید بروری اندام پارلمان عراقی دم باش
3: دم باشتر سلام و رئیس به هوا بگو داره نیجا
2: بله حجی اکم فی بسیاری بکنین وکو اندام پرلمان عراقی چه حاضریت اینه کرین بو هنده کو پریوچونا بجن رینشنا پرلمانی سر پیک اینانا حکمتانی یا عراقی
3: بله هر وکی آتی را گهاندن دوهی کو ابرو کرد دم جمیل چار در نشستن پارلمانی دست بکات الگوری بکینانا حکومت نیا عراق فدرال بله ساعت 4 ابروکا رشدی دست بکات
2: بله چه برنامه و چه پلان هات یادانان او اوید کارنامه حکومت دا چه وکو پارلمانک و چه تایبت جی بوهندی کو دوی حکومت دا چه برنامه چه خالد گرین و دیتن وکو پارلمانتار کو ابرو هیوی باوری پیبدن وکو فراکسیون کردستانی و فرکسونت عراقیش
3: بله سبارت کارنامه حکومت برئیس علی زیدی هر وکی مهمیادیتی برئیس علی زیدی سردانه که فرمی کرد بو حریم کردستان و چو جنوب سروکی و دف جنوب سروکی حکومت و عراس جنوب سروکی حریم کردستان دیار بو کارنامه برنامه برئیس علی زیدی پارتی و امیشین رازی کریه لو ما پارتی جی پشتبانی لی کریه اف کابینا داهاتی حکومت عراق و فدرال پارتی جی پشتبانه که سرکی بکینان و کابینا برایش علی زیدی بویه و سباره تاو خالین کار راماوی دا کمکا بلا بیتن هندک ملحظه مهبون وکو پارتی ما گهاندی نجانبه برایش علی زیدی بو اضافه کردن آوان کارنامه خواه دهاتی و ابرکه کدی دنگ دانس تره تکرن جالبه واجه راضی بوی اف پیشنیاریت موکو پارتی داینه کدی کارنامه حکومت دهاتی دا بنا زیده کرن راضی بوی نو زیده کرنه بله چند خالک بود
2: بله اف خالید گرن کو خالی کردستانی ان هریما کردستانی بشکش کوش عراق و فترال خالد گرینگ بو بل جواندیا خلک کردستانی و خلک عراقی بگشتی وکو پرلمانتارک کو خلک وی پاریزگه باوری داینه و هین چون بوینه پرلمانتار و نینه دید خلکی اش فراکسون و پارتی دیموکراتی کردستان چه خالد گرینگ در انجام بل جواندیا گشتی خلک کردستانی دانه؟
3: بله پروستی شی بومه ایو هر اکنین که جواجه کنو دستور عراق و فیدراله اردیو داجی هر که سرکی وی کابینه دوید جی بجه که نهمی بندین دستوری بی جداهی بیتن نوی که کابینه چوی یک دیف چوی چندین جار یعنی کارنامه آن دهات بویه تشتی باجی دیده هبون بو ما وکو حکومت عریم کردستانه وکو خلکی عریم کردستانه لی ما مشکل الگل جی بجه نمی هبویه حتی نوکه بس پروسی برس علی زیدین دک سوزین باش داینه ما وکو کارنامه جنابیوان بو بو سال دهاتی و اکی بیجین تایبتی ماده 140 تا دیده شایسته این دارایی اندامی که نامو چه فرمان برین حریم کردستانی و پشکا حریمش بود جایی و همی یعنی افخال سرکی بویند کو پارتی داخواست کریا و کو موافق خلکی حریم کردستانی زانینه و جناب اوانجی سینگه که برفره برگیتی و سوز جی دایا کار سر بکرد
2: بله برس حجی امید اکیم وی بسیاری بکیین دوی کابینه دا یا که افرو بریاره که باوری بدنه پیش بینیت اف بر بجیرید که نوکل

0: سوشال ميديا تينا بلاف كنن دزجه ترا غاندنا تينا بلاف كنن چنت راستن
1: بله راستي جي زربي وان نوت صاد راستن
0: بله
1: تني دسي نوفيك تينا بن تن كجي نوكو كيل سرا بس او جي نلو ان كردين ام بي جي يتماتين اكلو اكرن هلا ونوبنا ابي تاتينا لرا غاندن يتماكو ام بي جي لو ان كردي تنی او لانیت شیعی او ماینه هندک ناف اکلا نبوینه حتی من بیجین به تخیجی هم خوشی نزانیم بلکی تینت کنبونی دول ویری هندک نافید نی بین راستی یعنی لازمه پسی رو بیده کرده نو باشتت زانن نوید من بیجیرین خوب بلی
0: وکو اندامه که پرلمانی افرو بدیدنات چند وزیر دی در باز بن او وکو هم پیش بینید کن ادوی کابین ایدا
1: بله.
0: یه بابا دیگه بدن.
1: تذکرن ابرودیا، اتکون بنا ابرودا نزدیکی 16 وزیرا دنگ سر به تدان. ابد ما اینجی تو وقتی که دیدا پیش بینی ما و دیف خواندن ما گل لانین سیاسی همی ها من بینی نبرکر نزدیکی بیشم 15 بو 16 وزیر باری ول گرن.
0: بله.
1: جه پرلمان.
0: پتریاوان وزیرا کینه؟ یعنی اگر چه وزارت یه چلانیت سیاسی نه یانجی چه برنامه با واحات یدانان وکو اندامه که پرلمانی کو افرو هنده باوری دنی
1: بره او وزارت هندک وزارت دیدمانه بید که شل سر جبر هندی افریکا دنگ زدان سر ناه تکیرن بس بو دیسا بو هندی بو یکو افریکا حکومت کابینانی و حکومت عراق و فیدرال باری ولگی دیدن پرلمانی بو هنده زیادتر تخیر نبیدن گوره دستور عراق یعنی ماهی که ماهی ام بیجین چوکه ما وکی آتی عراق هندن چند اندام پلمانه که دی سفر حجی کن دی اطلا دست بیکن دی بیده عاید فا یا گیرن بو او رو رنشتنا پلمانی بیتا کرن دنگدان سروان وزارتا بیتا کرن ام بیجین پینجی زاید ایک آن پتر بونده که اف حکومت دهنه بیتا پیکینان و چه زیده تر گیر روبونی دی نکبنه ایش بر هم همین زانی نبرو که عراق یعنی اتونده که دان نتسخ رساطن شلای آبوری و دارایی و هم بیشیم لو را همین لانا گرنگ دید ابرو که دنگدان سر کابین حکومت بیتا کرن و اف وزارت دید مین نهلو ویستی حتی را کفتن سیاسی سر بینا کرن
0: یعنی چه وزارت باوریات دا ابرو که دی دنگدان در باز بید او که این پیش بینی بود کن
1: بله پیش بینید که این وزارت دفاع دی در باز بید وزارت مالی بلابی دارایی دی در باز بید وزارت این کردان دی در باز بند زور بیوان یعنی دی در باز بند یعنی وزارت هم بیشین وزارت جنگه بیعه اندک ناکو کل سر هین یعنی اندک لانی کردی هم بیشین بس هم پیش بینید که این اوجی در باز بید وزارت پروردگاری، وزارت خواندن بلند، وزارت امبیژن نفت سامان سروشتی، وزارت دروا، وزارت آبادان کردن و یعنی اف وزارت تنها همین ده هنر در باز کردن ابرو.
0: بله. اف وزارت.
1: ما یکی وقتی مگه دید خونه کردی دو دنگ دادی سری تکرار. بو قطعی کردن سری تکرار پدیو دادی نه پارلمانی بو هنگو اف وزارت اجی بور ولگر.
0: کاکو می تکن وی بسیاری کن و کندامه که پارلمان عراقی. اف وزارت کو بهرا کردا یانجی ریجا کردا حتی نو که کو چار وزارت نینا و کو پارتی دو وزارتن
1: بله حتی پارتی دو وزارت هرچند پارتی حولدان یعنی وزارت سیج ولگیری بله من دیو بینا ریگیرجی کو اف حکومتان نیتا پیکیناش بر پیوستیا عراقی و حریم کردستان بو وی کابینا ها لارم نبوی نرگتن دیده یعنی وزارت سه ممکنه وکی ما اشارت پیدای بو لانه که دی کردی بید هرچند در عمل گل رای اغلبیه نه یعنی لانه که کردی باسته تیده کرن تنی خدا نخوصی کرسی که او به وزارت باید گرید برام بر اندک لانه من دید کردی نیزی که ده کرسی که هنه اوان ببشکن اش چه وکی بیشین وزارت ها ندنه عمل گل ببوچونه بوین او لانه دی باید گرن چونکه او خدا خود کرسی کنه برامبر لانه دی سی کرسی کن لیو دید نامه ممکنه اوجی در باز بید بر جواندی ها لانه خدا سی کرسی کنه تنیا
0: بلی اف سی وید بر بجیرت پوستت وزارت ابو آخاتی نه گشتی نه و اندامت

0: بلا موني؟
1: بلي ببورة دنجي تقطع
0: سي بجم بجم نفبر بجي ريت كوافر وهين دنجي بوب دان نافت وان همي جاشتين وكو برلمانتار
1: ناخير سي في تاميونة جاشتين مع سروستي بجم ات زوربية وزارتنا جاشتين ما ممكن دامي داس بكرنا بجي نونشتنا برلماني وي وقتي شني دانا برشنجي برلمانتارا
0: بلي و افرو کو بر بجیرت پارلمانی وزارت درو هر بر بجیر خو یکو هاتی راگاندن هر اوا
1: بله
0: و وزارت
1: دکتور فؤاد حسین بله
0: بریز دکتور فؤاد حسین و وزارت آفدان کرنیجی
1: بله
0: کاک ریباس حملان
1: بله بریز کاک ریباس حملان بله
0: پست جگیری سروک وزیر عراقی اوانی چه بحثتی تکرن حتی نو که کو ریجا کرده و بو کرده بو پارتی مبستامن؟
1: برای چه بینه بید او بو پارتیه بلا بیش استحقاقات پارتی نه بس او رو دا او شنده هنهای تکرن دنگ دان سر بر بجیرین جگیرین سر وزیران نهای تکرن او جینده کشه این سیاسیه نه این برهنده او رو که او جیده نه تجیل کرن گل اف وزارتی مایی که دنگ دان سر بیت تکرن
0: بله گشتی اف خالد ناکوک و حتی نو که گلک حکمت درباز بوی انکابین درباز بوی گل هریما کردستانیت کرن وکو پرلمانتار هین چند کارت کن بو هنده که استحقاق خلک کردستانی بیت جهینان بابت پار گنم جوتیارانه بابت موچینه بابت استحقاق داراینه بابت پیشمرگینه ماده 140 و گلک کشین دیتر جی که پیویست عراق برهمبری هریما کردستانی انجام دادن لی حتی نو که جی اوه چند کابین درباز بون هر بابت ته لاویستیت مینن
1: بله راسته من دست به که اشارت به خالد دا همی کارنامه برنامه حکومت چوید دا اگر امسح که اینه تشتگل اگه باش هبو یا بو وکو هم بیشین خلک هریما کردستانی و حکومت هریما کردستانی بر جواندید خلک هریما کردستانی او جاره کارنامه برنامه پیش کش کری دا از راستی بیشم که ماسی تیده هبون سوارت یعنی حتی کارنامه ایش دانه بوینه بس پارتی فشار کازیده کری و او خالد جناب ته اشارت بدوین بگاوه همی کرین ات کارنامه کابینه حکومتانی دا و هم همی دا که کلینده دیگه این بردوام پیان دید مدگر همی لحانت بردوام من همی لحانت سیاسی بونده که مافین خلک حریم کردستان بیند دان دو وقت خدا و که هر حالت یکی عراقه
0: بل.
1: و دیسا جب از این کرنا دستوری بوما او خالکه هر گرنگ راستی یعنی چونکه دستور عراق و فیدرال هم حکومت هریما کردستان هم حکومت فیدرال بگیره یعنی لازم بگیر بید یعنی هم بیشین به دستور عراق و فیدرال چونکه زوربه خلک عراقی دنگ سردائی سر اساس شراکت توازن و توافق دولتانی و عراقی و درز بوی بونده امجی داکو که بردام سرندید که اوه هنه هم بیشین مبدعه که هم تنازل جینا که چونکه عراق نین سرهند آوا بویه
0: که کمیت اف بلو پوستید که گلک البغدا بهر هریما کردستانی نه هوا چند کاربوی که کریه که اف والات یهنی بیتا پر کرن
1: بله دیدنا من اف حکومتانی دا پارتی دی هول داد اف پوستید هم بیجین شاغر تجی کتن راسته ما اکی ماسی که بل برین نوکو پارتی و بیشین چندین پوست همونه المفروض یعنی ما کسی بیشین هجی بونده که برجمن دیت میت هریم پاریزی مدان آبان برینو که و ما چندین جرجی هول داینا که پارتی لیو جرا بر علی زیدی جی سوزده سبارت بی بابتی جی اف پوستین شاغر دیسا دوباره پارتی سی وی ها تقدیم کرد بونده حکومت به دا بجدار بند
0: بله ما بس تام بری کارت وزارتانه روی برید گشتینه راوش کارن شهرزانه و حتی یعنی گلک پوستل دامو دزگین حکومت و فترال حتی نو کجی ناکو کیت سر هبون موهنده کو
1: راست ده ناکو کیت سر هبونه لیوه که من نشارت بده افجاره برای سالی زنگدی گلک هم گشبین این راستی جی بو کابینا دهاتی جانبان سوزده اکو همی استحقاد قاطه نسبتی پوستا و پلا و گیری دای بو کرده زفرینید آنجی یعنی کرد اگر کسی که تقدیم کن بو جهه که تایبت که استحقاق کرده بید اوجی پشتوان بید و دیشار پرلمانی جه هم ده اول دنگ دنگیل سر بدهیم ها پوستید بلند
0: بل گشتی روش چوانو که پرلمانی بو هنده که دمکی کمی مای هنده برف خلا پرلمانی چند تود بیجی دمی دیار کلی دا که رینشنا پرلمانی ساعت چارده دست پیدا کرن؟
1: بله هر وکی راگاندی ساعت چارده دست پیدا کرد کن بنا ابرو که رینشنا پرلمانی لی ممکنه یعنی ساعت هایی که باش و بچی اوجی تشتایی که وکی بیجن سروشتی یعنی ساعت هایی که بنده حتی همیلو انا آماده بن بس ام پی وی نه بله اول که رنشتن دهی تا کردن و دنگ دان جی انشاءالله سر کابینانی هتا دان و ایشالله روشت ام بیجین خوشتر و باشتر ام الهیویه بو خلکی خو و ام ویره همی بگ و تاول دانت بردام داینه بو هنده تایبتی شسته این دارایی این هره ما کردستانه بو هنده که خلکی مزیده تر نمید الهیویا موچه و بودجا خوب ما فکر وای سرکیه ایدی ام ویر پرلمانتار یا ما پیچید بید ام هیچ تقصیری که تی دانا که این همی حولت خود دین دوی کابینا نیدا اف روشه نمینید اف روشه برینو که و چندین ساله که بی حق ما فکر خلک حریم کردستانه برین و جا برین و چی تو برین اف تشتره نمینید و ایدی ام جیوه که هر حالت یکی عراقی ل چه باشوری بید هم بیشین حتی گهی ده سنوری حریم کردستان نینا بیدن افر خوشده هاتیه کنن برده هم بید و همت گجبین اینجی هر وقتی میشه رفیده برس علی زیدی اب خوشی بوچنوی جهر اوک و نا بیدن فرق و جوازی بید کنن به این حالاتی این عراقی چل زاخو بید حتی بست را
0: بله پیش بینیه تا وکو پرلمانتارک و خلک پاریزگه ها دهو که یعنی هک وکو تیتا پیش بینی کرن آنتی تا دیار کرن موچک البرکو بریا ججن عراق یه حریما کردستانی جیب دادن تای بجی کوهیم خوشی خلکی وی پاریزگه دنگ داینه و افروهینی ندید وی خلکی نه بونده کاری بکن که دانا موچکی دی که پشتی یعنی بریا ججن قربانه
1: بل پراستی هم گله هست که ایمان وکی ما بیتیم همین اولا جیدی دین و همین دین جی بس دیتنا من یعنی از راستی بیجم باور ناکم جبر که عراق کشا سیولی های کشا دارایی ها فعلی های یعنی لو را اصلا دیگهش بینین راستی ها برای خود شخصی هست بیشم بلی اصلا دیگهش بینین پیشی ججنه موچه که دیبدن
0: بلی هکه وان یه خدا یه حریم ندا هنده چه کاری کن وکو پرلمانتار که خلی وی پاریزگه دنگ دا و باوری دا و وکو حریم ها کسان
1: مدید الججنه بوری جی وعد مواد ندان یعنی حتی هم سر دانه سر که وزیران خوک کر از بیجم خلک مجیز رو بیا خلک من دیدین همچنه دف جناب سر که وزیران وقتی برس محمش عسودانی و ویسوز جیدا و سوزاوی جی اوه بو که اگر پاره ها پاره حاضر هبید که پاره کاش هبید سیوله هبید و موچین حوالتین عراق دان وقتی تری میجی بدد لی مدید ندا بو چی چون که سیوله نبو هم زانین یعنی سیولا عراق مشکلا کاشی ها های و سیولا های لورا هم گلد یجبین نینین یعنی بلیبورین فهم و بس هم حولت مدید بردام بین که هم جی هر وکی حولتیت
0: فرمان برید عراق
1: خلکی ما هر وکی حولتیت عراق بله فرمان برید گشتی تو وقتی خود ها موچه ولگرن بس با هم یجبین جنین وکی میشورد بیدا که عراق فعلا مشکلا مادی و دارای هم جنی های
0: بله برس کاک امید طاهر برواری اندام پرلمان عراقی گلک سپاس کاک امید که بووی دانستاندنا وکیل بسار بیت جیل سر رینشنا افروا پرلمان عراقی که وکو پرلمانتار که انجامن نینرین عراقی افرو رینشنا خودی کرد بو هنده که باوری به وی کابینانی یا حکمت بدت یا عراق فترال گلک سپاس دن باش
1: بله باش
0: گلک سپاس دن باش زور سپاس

0: بریس کاک هم بردوامی تدوی خلق خدا بریس کاک خالد سیدو سرو که بجن فراکسون کاک کوتا پردمان عراق گلمه دا کاک خالد دن باش
1: سچاوا دن باش
0: بله کاک خالد گشتی بجن چه حاضری یانجی وکو پیکاتت عراق افروکک و هنجی بغدانه روش چاو پریوید چیت بور انشنا پرلمانی و مدید کو گلک لدوان تجیل دزگهت را گهاندنی بلاوون بوهنده کو دا خوزاوی کرد کو وزارتک بو پیکات ازدی بیتدان
1: گلک ممنون راستی افرو ام تازل داخلی مشیس نوابدنه تحبیرات هم بیه حاتین کرد کن بون بردوامن یه رئیس مجلس و نائبیت بی هر دو کاود گل برلمانی و کتل کردستانی و کتل شیعی و کتل سنی همی اجتماعات بردوام راسی مطلب حقوقی خود کن زیده ترش حقوقی خود مطلب نکریه و کمون همزانن برید میت پیکاتی ها مسیح و سی دورا وزارتی دبن اغرو مدی یا گرنگ انهو ام صابی او کرد فیلین جی ما استحقاق کابینه وزاری بزن اما و خصوصا ویجاری بزن پیکاتی ها ایزدی راستی مدی انهو حتا نها کسی بری خونه دا ایزدی ها حتا نها کسی معانات ایزدی ها وصل نکنه اش برویدی مگل گرنگ دی اغرو پیکاتی ها ایزدی ببیتا خودان وزارت دا اف معانات خلک می ایزدی اف یاب سری حاتی بگه این تا جهانی جی و داخلی عراق تا جهی قراری جی بیتا دانین و بیتا ناس کرن یا گرنگ او افرو ام وکو پیکاتا همه بگهنه دفاعش کیسی که بگن کیسی که انسانیه دفاعش اش حقوق مکونی ازدی بکن وکو همی پیکاتی دیار دکن کل اعلام ایده وکل حد شدیده که انهو پیکاتا ازدی هم محتاجی هر دعمکه و پیکاتی ازدی محتاج همی مکونه پیرا بسکنن فاسی دیار بو اوانو که هندک اجتماعات اینه کردن و هندک به حقوق ایزدی های به قلعه کابینه وزاری ور بگرن فاسی من رفت کریه و ام موافق نابن سرگی تشتی به همین شکله ام یه استحقاق ایزدی های دفاع جه کن وکو همین پیکاتی دیتر عراقی مجی حق حیام حقی بکا وزاری هده
0: بله او گهان دلانی سیاسی کو افرو کل عراقی
1: راسی مگهاندی همی لایانت سیاسی عراقی خصوصا امید گل بریس نیجیروان برزانی سروگی حریمات کلستانی امرو نشتن اوی گوش حقی ویا و هون کارن طلبی بکن و هون ببین ایک امجی پشتغانن الوی اوی دا بس حتا نها سر اردی ما چی او ندیدیا که انه هم ام کاربن وزارتی بستین راستی افروکا ام تنازلش استخاقی ازدیا ناکن امید گل بریس علی زیدی جی سروگی وزرائی حاتیا تکلیف کرن ام تکرر نشتن همیا گوتیا اش استحقاق و حق و های ام بدن ول انه هون ملت کن تعرضی بعد کا جماعی ونا حطانها بصدار رفاتي ول بغداينا وحطانها خلكي ول اوريل كمبادا براستي ما همي حولي خود دن وزارت حش و مهاجرين بو بيكاتي ازدي في جاري حصل كن
0: بلي والان انديترين فراكسوني ديتلاني دي سياسي چند پشتوانی الوکیل یا حتی نوکه کل بغداد عراقی
1: راستی اجتماعات امد مستمرن تازه از اجتماعی که در کفتن گل برند مای اداره تنسیق و معاه از لیویا و محطا تلیفون خلاص به شکف ما اجتماع که دیتره در کم کاربن دفاعش حقوق خوب بکن
0: بله گشتی اواکو حاضریت اینا کرن بو وی خولا پرلمانی یا کو دان وی کابینان یا حکمت عراق فترال وکو سروک فراکسون که کو افرو پیکات کار رسن یا کردستان یا عراقی جی پیکات ازدی هین چند کارت کن بو هنده کو مافی دستوری یت کو خلکی و ناوچابتای و جیشنگاری و گل ناوچندی تر کو اف کشا و آلوزی تاین بین شناف برن بو هنده کو خلک جی ایدی اب آرامی و آودانی و براینی پیک و جیانی ناوچید خوب جید و اف ملبلانی و اف آریشیت کو افرو شنگاری هین بین چاره سر کرن
1: راست ام همه حولی خود دارن، ام همه علیا و شغل کنن تلفنات مستمرن، ام کار به استحقاق ایزدی و قلی وزارت که بستیدن. لینو مدید افروکلک یا گرینگا ایزدی خودان وزارت بن. اول سری چند سال آیا عندك على آلية دي دري بكاتي دي دري بوزارة بري بزبان چه خصمت بملت ما تقديم نكرنا و اوا چه تشت بملت ما بري فانا بلنا و هاتي قرتن امن كاربان كدفاع اش ملت خوب كان ريگري هري رئيسي ابو وزارة هجر و مهجرين بو خصوصا وزير او وزارة بري بزبر او كا استنگ كا غلقا مزن پیش ببری آواره ما چهت کرو پیش ببری خلق ما چهت کرو فأبرو مدی اگرنگ ابرو
0: ایک یزدی به وزارت بریده با ولی ودنگی خو یعنی هین گشبینن
1: کو یعنی سر سروکایتی برلمان هر دو نائب برلمان نائب یکی و نائب دو اتگل سروکی حکومتی یه تکلیف کری اتگل سروکی چیبان برزانی اتگل یعنی شیعه اتگل همیه
0: یعنی بر دوام سر داخل یاخو
1: اول دیشن در بازبان کن بود
0: گلکس پاس با برس که خالص سید و زورت پاس گلکس پاس دن باش زورت پاس زورت پاس زورت پاس زورت پاس بله زورت پاس با برس که خالص سید و اندام پرلمان عراق وکو سرو که فراکسونا ازدیا که اولو پرلمان عراقیه بوهندی کو دا خازل بورینه کر کو گوتی د چمت کومبونه کا پلس ال هیو یامنن او ام جی زورس پاس یوید کن کو بجدار بو ریوی برنامه گلمدا زورس پاس بو وان اندام پرلمانی کو افرو راستا خو بغداد گلمه بجدار بون سر بجن رینشنا افرو یا پرلمان عراقیان انجمن نینران کو باوری بدت حکمتان یا عراق فترال زور سپاس کل دم درباز بوی گوه دارید مبون تاکو خلکه کادی برنامه که دیم بگهی نفعیک ولات مهر آرام و آودان بید.

رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هیجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهوک.

0: هيني قهداريا راديو يا دوكت كان
1: كورتين دنگو باسان جراديو دهوك دهينا پیش کش کرن
2: ابناوی خود مزن و دلووان سروگی مسعود بارزانی پیامک و هفخمیه و سرخوشیه آرسته ما مستا ممتاز حیدری کریه اجبر وغلا دو ماهی یا کره بی سروگی بارزانی پیام خود را جهان یه شدای مزن خوازم رحا خود جرازی به حشت خواه برین شاتیت و صبر و هداره جبده تحمیل اکی نچیوان بازانی سروکی هلی ماکستان امیر و سلاف و جو وسکی با یوز نوی وادیکان کن بون در دیداره که دا سروکی هلی ماکستان زیدباری پیروز بایاد از بکاربون و با یوز نوی وادیکان العراق هیویا سرکفت نجی در کیوی دابو خواست به فرمان وزیر نفخه حکومت هلی ماکستان رکارت رگیری و لابرنا زیدگاویال سرملک و مال دولت تندر ده نکرن و لجن تایبت به دستحالات اکا تمام ول سراست پارزگه و قضا و نحیا دهنه پیکینان روی بری حج و عمره یا حرم آقلستان را گهاند 4000 ولاتی بودا که نفریزا حجه گهشتین از سعودیه و تانو که چکیشن ایننه پیشبینیتی تکرن هف پیمانی سودانی تمامی به تحل وشاندن برنگ که کل دم دو حیوید بید دبتن 4 پرلمانتار دور سودانی بمینن عباس عراقجی وزیر درو ایران پشک دارید کنبونا وزیر درو ادوالات گروپ برکسل نیو دلهی داگل و را گهان چه بجارد سربازی کیشا امریکا الگل ایران چارناکن و چی گف و فشاجی نابن اگر خرادست بکن اخفتی کری وزارت درو امریکا را گهان دانستاندن نابرا اسرائیل و لبنان گشتی نقویناقی که پیش گفتی بر یارات یدان آگر بست نابرا هر دوالات دا بوزیده ترهی و قادی به تدریش کرن پشتیب دیمای هاتون اکوم بونا میجوید نا بر هر دو سروکیت چینه و سروکی امریکا وزیر دروی چینه انجامت کن بونه بود از گهت را گهاندن برچاف گرن و را گهاند هر دو لاگهشتین کودنگی که سیاسی ها گرنگ آشکراجی کر چینه دخواست کریه گوبلز در تنگ هرمز بیت تبه کرن دونالد ترامپ سروکی امریکا را گهاند ابو بلال مین که کسی دوی داعش پاریکاری حکومت نیجیریا هاتیه کشتن من جاودیری پرستنا خود دابر

0: داشکانی راستقینی بکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفره خود کوا جمارکان دیاری کراوا والله آفرم صدف
1: اجبو ریکلامین بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 74

0: بوینه
1: چونی ازانم چاکنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: کورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم

0: Baxlamî hemî rojên şembîl dem ji mêr 11 spêdê tê te pêşkêş kirin. Pêhîviya wê çendê me ku sûd û mifaj bernameyê bihêta wergirtin. Bername saxlemî ji derhênana Nizar Şingalî. Bale dem baş gudarin heja gudarin radyo duhuk xoşhalin cara kodi geçtine fek jibu pishkish kirna xalak kodi ya barname saxlami gudaran bu ve xalake ji me mevandari ya zor bares Dr. Hamid Sadiq Ahmed Tayyibet men deyna shtari gediyo gishti kiriya Dr. Tup khiro di sar çova
1: Zor spaz yinam
0: Dr. Bobetima lsar fatqiyya tabun bahs kir bu ka fatak çiya u çawa dirizd bidin
1: Bale Hakem bejim fatak çiya فتقه زكي طبعا من بحسكين اما لوازيك كتكفت ديواري زكي ان او ماسولكت ديواري زكي دا لوازيك كتكفت تدا او ريديكو بزر الوجهي ديت وي الجهه لوازيه دا در كفن بجني فتق
0: بلا دكتور او فتقه هاني بس الزكي درز بيتون جهه دي جهه هنا يعني ديما وكو مجتمع ما قولي بوي فتق بس شو زكيه الجهه دي جي هنا جهه كي ديال شي كو فتق درس ببيت
1: بله هكا بيجين جهه دي بل الجهه دي جي تاين شوانا نافخويا زكي دا بخوي تاين البيجني دا فراماتيك هيرنيا او ديوار تكفتا نو بين زكي دا و سينجي او لوين فتقك بيداد بت او اك شوانا كو يت فتقيت نافخوي هروسا ايكو دي جي افا اف بوريا خورنیل دماهی که به نابینوی و زکی در هر الوی وی تو بشه بجی وی جی جاری الوی ری جی نوعه که فتقه پیداد بد بجنه حیات از هر نیا بله اوه اون اوید نافخوی و طبعا هنده تشتی دیش که تاین جوری دیجی ات فتقه داخل که نافخوی یا زکی دا و دیار نبن اش دروه تو نابینی
0: و دکتور بو زکی ما چند جوری فتقه هنه؟
1: بله بو زکی ما طبعا جوری فتقه یه زکی ما گل جوری تاین بس یه بر بلاف و یت دیگه وی کنی سخ گلته ندهف ما فتق بنی زکیه کد بیش نه فتق مغبنی رخ چپ راسته آنجی انگلیسی بیش نه اینگوین الهرنیا اذیا بر بالا و گلک نسخ گلته ندهف ما و گل طبعا فتق نافکی و یا سر نافکی دایا هیو و هند جورت کیم جیت هن افت رخ زکیش جیت هن
0: مله دکتر اگرم بحث اگر درس بنا فتق بکن اگر درس بنا چیه
1: بله هکم بحثی اگر اب که طبعا اگر گل اگر میت هن اگر ایکی برابر اوه فشار ناف زکی دا هک زیده بو دبته اگر کو فتقل دف مروی پیدا بد بو نمونه مثلا کسی که هک کوکه کدوم دریش هبد اوید ایش سیها هن رابو بته اگر کو فشار ناف زکی دا زیده بد کو فتق دف پیدا بد آن کسی قبض بون دف هبد اود بتا اگر فشار نافزکی دا زیده بد که فتق دا فیدا بد هر واسا او کسید ایشا پروستاتا هبد بجنه بینن پروستاتی که پر تروفی او بی پی ایچ اوجد بتا اگر که فشار نافزکی زیده بد اود تشتید فشار زکی هنده تشتید نساخی دیت هن ایک شوان نساخی ها کولاجین بجنه کولاجین دزیز اف کولاجین دزیزی تایپیوی هکه هاتا گهورین آن درست نئتا چکرن اوجد بته اگر لوازید کفته دیوار زکی بته سبب کو فتق چبد و دگل طبعا هنده اگر دیجمیت هی
0: بله دکتور هنده که نساخیت هی بو مواینه یعنی جنتیک فتقه چه پیوندی یا فتقه و وکو بجی بو موای یعنی جنتیک یعنی اتناف عائلی دا هبید بو اگر انوی هنه لدف مروفی جی دوباره یعنی شانس مروفی پتر لیبید که مروفی فتق الداف مروفي درز ببيت
1: بل احتمالا مثلا تو بيجي هكر هاتو تشو نساخي عائلي دهبت بيت يعني مثلا نساخ بتر اوه دي بابي توي هبن مثلا او برا خوشكي توي هبن احتمالا چانسوي بو فتقي زده تر بتش اكي مثلا افتشتن هبت
0: بلا و تماني دكتور تماني هيتش بيواندي
1: فتقه تماني امشين بيجين تمان چوانا اكش يعني فاكتاريت كو دف مروف پيدا بد تماني وقت انسان مروف مازانت بد بو چي دف تماني مازان چيد بد چكو ماصول كيت انساني وقت مروف عمري مروف مازانت بد اف ماصول كيت هلو وزيه كت كفتي وجا برهندي تماني مازان فتقل ده فايدة بس وتماني بتشيك جي ما هي فتقة هي وفتقل ده فايدة بت.
0: ملا دكتورة قرن بين سر نشانة بس نشانة إنكو كسك يقدر هاتو فتقة بيت ده شو زانية المال يانجي كهدار ما بيتن نشانة تويتشنا كسك خوب زانية إنكو فتقة هي والديف ده سردان يا جنوب وابكن.
1: بره نشانة توي أذنا برابتر نسخ ده إيه تدفتا نخوج إيه تدفتا تبيجد من شتي وارمينكي انغريكي كهي الجهه فتقي بنمونه مثلا بنيزكيان بيجي دبيجي دكتور من غريكي ان وارمينكي البنيزكي خويه هي وتبيت افها تش ايشانو تش ازار تشتلجل نبن هند جون ساخد اي دبيجي دكتور نا اف وارمينها شتي غرونيه كوتي دهي ازاركو بيچيك يا خفيف يا تدهي وهند جون ساختين هكي هاتو تشو يعني ريفيك هاد نتيدا انجي بزيزكي احتمال بيتا جرتن هنجي ايشان و ازار زيدة تليتيد او هنجي بتا حالة امرجنسي حالة بلاس بيت بتا نشتر جركا
0: يعني دكتور بشتي او ريفيك تينات ناف وي وي جه فتقي دا هنجي نشان در دف در كيفن يانجي يعني كنجي درست نشان الدف نسخي در كيفن
1: افا تزون چوانا من ما فتقه هي يا ام بجني استوي فتقي اون نيك اوف ذا هيرنيا بالانجليزي ابوها هاكر هاكر بتشيك بد وقت ابز اون ريفيكاتي تي تي دا بوروبتر اوا تي تا بتر تشانسي كو اوي ها بيتا جيرتن اف ريفيكا هون ريفيكا ان اون بزيا كل فيري بيتا بيتا جيرتن كو اختناق بو تشبت كو امبيجن انسيدار اوي ها بتر تشانسي هي هاكا استوي طانك تربت هاكا فرابت برابطر هكا هاتو تشو اف ستويا ان اف نيكي وي فتقي يفره بد اف ريفيكو تشتي تناتي دا اف بازيها دي زفر تزكي دا واب صانا هي ترش هكا ليه طاين بد
0: مالا دكتور هي كاساك هكو فتق الداف هبيتو نشان الداف ديارنا كان يوجي كاساك المال دي تشوشت خو فحس كاتكو بشيت مزايتن كو احتمال هاي اوه هنه فتقه هاي ونشانت يونجي فتق الداف ديار راكن
1: بل او دي مينت ديف جوري بي هكا جوري داخلي بد احتمالا ينافخو يزكي بد چاكيو بزحمتة تبزاني إلا تفركا بشكنينة هندك بشكنينة فركيني مفراسي ورانيني افوان فركيني بس افتقيتكو اجدر لا ابيتكو امتشوف ببينين دي مين النساق مثلا ديف جوري فتقي احتمالا مثلا فتقاوي هو بچيك بد يعني هس ببكا تشتاكي هاي بس آزار نینا، نخوش نینا، ازعاش نینا که بزانت اوی اوه فتقه های دی چاو تأکید کرد توید به سردانه نوشداری بکرد دا پشکنی نو بکرد زانت که اوه فعلا اوه فتقه آن تشتکی دیه
0: ماله، دکتور اف کسی فتقه های او دمتی تا دفوه این چی پشکنین بود کن؟ یعنی بری این بریار هنده بدن که اف کسی هنه وید به تا نشترگری کرن
1: بله، وقتی نخوش ها تا دفمه که امزانی اوی فتقه های برابطر ام دی بسیارش نساخی کن ام بجنی هستوری دی جوارگیرین سحکینه که نساخ شکنگی وره اوه مثلا بونمونه هکه هاتو چو وارمین البنزیکی وی هبت دی بجنی اوه شکنگی وره توسای اوه دو یا ام دی پشکنین ها کلینیکی بو کن دی بجنی نساخی خودرش که دی فحص کن پشکنین بو کن و دی بجنی رابوه دی شپیا وجی فحص کن هنده جا دیار کد اف و هنده جا هکه هاتو دیار نکرد دی بجنی نساخی بکخه دی کخد دی او وارمین دیار بد برو پتر ام کلینیکی بشکنین و کلینیکی زانی که اوی نخوشی اف فتقه های
0: بله دکتور اگر کسا که فتقه بید اکسرین بریارو نشترگری دن یانجی بری هنگی وکو بینا کرنا ورزشکی یانجی گریدانا قایشی تشتکه بری نشترگری اکسرین بریارو نشترگری دن با اف کسی که فتقه بید
1: بله بریارا نشترگری آن نشترگری نه ام بیجن کنزرواتف تریتمن اوه وقتی نخوشهات دفمه ام دی کنگی بیجنی تو دی خوبگیری بس دی تو بردام سردانا دکتوری که هر فتره فتره هکه ها تو چو فتقاوی یا بچیک بد قباروی بچیک بد بو نمونه مثلا سنتیم یک دو سنتیم بد و هکر ایشان آزار الگل نبد نساخ نخوش هست نخوشی آزاری نکد که از عجایی بکد و هکه ها تو چو اف فتقه ها قباروه زیدت لنه نهاد هر همه ها و سنتیم و سنتیم اگه دو سنتیم مال دف و زیدت لنه نهاد ام چین بیج نوی نخوشی خوب بگره و بس تفید بید جور جور ام ببینین هر دم بودمی دبزانی که افشتی خو ما آنجی بدوین اشتگیرین
0: بله دکتور دهو که اگر هات و بریارا نشترگریه دا چند جوریت نشترگریه بفتقه هنه و طایبت پارزگاه دهو که این چی جوره نشترگریه حل بجیرن اوش بر چه
1: بله جوریت نشترگریه ما امل دهو کت که نشترگریه وکرنه و نشترگریه دربینه بنازاره هکه ام بیجین جاوازی نو بینا نشترگریه وکرنه چیه و نشترگریه دربینه چیه طبعا نشترگری هندی تو برینه بچیکتر وکی طبعا بالمقابل نخوش هکه برینه بچیک بد آزاروی کمتره نخوش دیزیتر رابطه سرخو نخوش دیزیتر شخصه در کهود نخوش دیزیتر چطه سر کارو کریارت خو و نخوش بشتینگی هودانن که ام بیجین التهابات و مضاعفات یت عملیاتی هکه برین کمتر بد او گله گله کمترن برابتر بجبر فيك وأم أفضلياتي دينا ريكا ديربيني باشترش ريكا ذكرني
0: بلا دكتور اگر هاتو كسك هاتا دفع و بريار دا يعني تاك بريار كو دويتن اف كسي يعني بيتا نشترگري كنن و او رفض كر كو از خو نشترگري بكم دي چه بيتن لديف دا اگر كسك فتقا هايو محتاجي نشترگري و او نكتن
1: بله هكا هاتو نسخة دفما وفتقاوي بيجين شوان جورانا او جوريد هات كو فتقاوي يدركتي وناج تجور ان بيجني الرديو صبل ور انجيب يعني شتي نوعكي اختناقية دمي تجدر وناج تجور ودي سحكي غورين السر بيستي وجه فتقي چه بوي يصور بوي ونخوش هست بازاركا غلقت كت و بيت نخوش علنجي و درابين الدف نخوشي هبن اذا هنكي حالة امرجنسية حالة بلازة تذيت ام بجنا نخوشي ذيت تبية چارة كرن چه مجال تدانينا بس اكي هاتو چو وقت ما اماجا بكري يا بچيك بتو نائشتو قباريو تقريبا بچيك بت امشن بجنا نخوشي خو بگره بس بادي سردانا دختوري
0: بله دکتور کسی که اگر هاتو وانشترگری بکر او نسخ فتقه دیکنگیشی چی تفسر کار خو و احتمال های او گوی خود داتا برنامه ما او کسی بیت او آسنا بلند که تانجی چی تلش جوانیه او کنگی شد دست قاعت تمرین اب کده
1: بله بله طبعا خوش بسیاره ده برسوای او ام بجن نسخی وقتی نخوشی ما گود هکه بدیر بینه بد جوازی فرق جداهیوی هکل گل وکر نیمد ام بدایت بجنه نخوشی تقریبا اسبوعا که حتی دو اسبوعا دی بین ودانه کد و اوید طبعا دیف کاری مروویت میند هکل کاری
0: فتقهانه بود دروز ببیتوا
1: بله ام بجن ایکش مضاعفات یت و کمپلیکیشن فتقه چنه وقتی مثلا تناسخ عملی کرد چپ نشترگیری دیر بینه بد آنیا دی بد او هندک مضاعفات شد بند ایک شوان اوه احتمالا جارکا دی فتقاوی جهی زبرتوه بس یا دیر بینه کمتر گلک شیادی یا دیر بینه بیت جهی او عرد ام وان جهی نازور پورتات که اینه دیده بیت مثلا ایک ساده یعنی زبرینای تقریبا ایک ساده بس یا دی احتمال حتی ده ساده فتقاوی بزبرتوه اوه ایک شوان یا دی احتمال جهوی آوک تیده کن بد جه برین احتمال التهاب تیده چه بد احتمال یعنی نساخ هست با آزار و احشان بکد و گل چند مضاعفاتی که دیجی یه تهین دفت نساخ پیدا
0: او دکتور اف کسیانه تا اماجاب تشته که دوتا گوته بو دوباره و سه باره اگر ها تو محتاجی نشترگریه بی او نشترگریه بو کری پشتی چند دین جارا کدیدی نشترگریه بو کنه و یعنی درسته چه مجالت نافده های یانجی دوید هی وک ببورید یا دو هی ببورید یا چهالقه به هنده و نینه
1: من دیف جوری وید میند که وقتی نخوشتید که چوانه هکه ها تو چو او حالت بد اوی که ام بجنی الکتف یه بارده یعنی ایشان گلنینه و تشی بجنی ایشانت گردنه آن انسیداد نینن تو چی خونه بگیری و بو مثلا دمکی دستیشان که بو عملیات بو نشترگریت بجنی الکتف سرجری نه حالت امرجنسی بلازه تو بچکه تو شی بیجی خوب بگیره حتی وقت دمیتت با عملیاتی بس که خواه تو چو امرجنسی بود تو مجبوری دم دست بی عملی که
0: بله دکتور حالت طبیعه بگر فتقه یعنی کسی که فتقه هایو بگر فتقه مر بید
1: اف اگرها گله گله گله کی که ما کیش حالت نسخ کیشی وی وقتی بید احتمال کو ولی بید هک هاتو چو اف نوعی مگوتی اوی بیت خندقان

0: evet bejneko vaqte redikshonat eda u betagerten u pistevi gohorin teda peteja chebet u eshanak azara kamazana teda chebet af na khoshaha kho girukat ne et amali kiran an kho ne et zine et saradana doktori nakat avi hingi vi halati tishtek chebet bengilizi an bejne strangulation af strangulation ha chi af خینه تیتا وان ریویکا اوید وی جه فتقه دا ده اف خینه ایتا گرتن وقتی ها تا گرتن بل, بل من طبعا هکه ها تا گرتن طبعا دی چل اید نساخ نخوش دیوالی اید ویجا پشتینگه اف ریویکا هیدی هیدی دی رج بد وقتی رج بو دی پاقت وقتی پاقی اف پیساتی ها وی ریویکا دی چتا نوزکیوی دا دی بتا اگر کو حالتی وی وضعی وی گلک گلک نباش بد هکه ها تو چو اوی خود چاره نکر و زیکا نهاتا نخوش خانه
1: بله دکتر آموزگاری تی دو ماهی بود بیسرد متن نهید تای بعد تا وقت وانا احتمالا اندکی تی فتقال دفعه و اشتناوت یه دفعه
0: بله آموزگاری ما اونه ها که هاتو چو تو زانی یعنی تو سه که کوتا شتی وارمینه که انگیری گری که لشی خو نفز که خو ادش در و تو ببینی تو بی تو تأکید نینی که تو نزانی که تا اوه ها تو بی ام ببینین نساخی باشه و دا زانی کو اوه فتقه آن نوه یک یا دوی طبعا ما آماجه ویچنده نکر اف کسی جگار کش فتق پتر دفع پیداد بد به جا هکه بشین خوش جگارا بدن باش و اف کسی قلو اوید لشوان یعنی قلویل دفعی اوید هجید بنا اگر کو فتق پتر دفع چه بد هکه خو ضعیف کن باشتره و اف کسی ما بحثی واکر اوید چنه لشوانیه وقتی دست بکی چند بلا محاوله بکن هیدی هیدی وزنی بلن کن نه همه دست بکی وزنی که مازنش قوتا خود زیده تر اوه چی کود بتا اگر اوه جی کو فتقل ده فیدا بتو دخواز آسا خود سلامتی بو همین کسد کن
1: بله زور سپاس با دکتر حمید صادق احمد طایبت من ده نشتر گری و گشتی که افرود گلمه دا آماده بوی گلک سپاس
0: زور سپاس بو جی با اماندی بانه
1: سرچم

0: بله گهدن رادیو دوک بو
1: رادیو یادهوک جبو خزمتا گهدار هجا هر برنامه که دو حس بکی شعر شیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهوک.

0: رادیو دهو جدری پیگاه دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرن
1: سروک بارزانی پیامکا بهیداری آرسته ممتاز حیدری گر سروک وزیرن عراق دست بکاربون روسا شیل ترکیه بسستی برایوت چیتن
2: نوی خود مزن دلوان سروک مسعود بازانی پیامکا بهیداری و سرخوشی آرسته ممتاز ممتاز حیدری گریه بجبر و غیر آدمایی یا کرویی سروک بازانی پیامکا دارای جاندیش خود مزن خوازم روح خود جرازی به هشت خواهی برین شد که تو صبر و هداره جبدتا همی لحکی
1: نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستان و میروسلاف فاچوسکو بالوزینی واتیکان کنباندی داره که دا سروکی هریما کردستان زده باری پیروز باهیو دست بکاربون وک بالوزینی واتیکان العراق هیویا سرکفنت ارکیوی دا بخواست و پشتوانی تمامی هریما کردستان جب و سر خسناویت ارکیوی دا دو پادگر جالی خوبن و بری خوشحالی خوب دست بکاربون العراق در باریو رول سروک نیچیروان بارزانی با پراستنا کریستیانا و بردامیدان به کلتور پیویجیان و لیبورینو اگ دو قبول کرنه بلند نرخاند هر وساد و پاتیکر و واتیکان بگیرنگی تماشای سقامگیری و گشه پیدان هرما کردستان ادگتن جالی خوبجی سروک نیچیروان بارزانی دو پاتگر که هرما کردستان و کردم لاندگاه پیویجیان و آشتیانه یا آینو پیکاتن جدایه در پشکه کادیادی داره ده هر دو آلیان در بایه روشا سیاسی عراقی و دوری و گیرنگی و گشه پیدان پیوندین عراقی و هرما کردستان ادگل واتیکان آخفتن
2: دکتور سمان برزنجی وزیر استقلامی حکومت داری مواقرستان پیروز بایو خوشحال یخواب و دست بکاربون دکتور عبدالحسین در بری وکو وزیر استقلامی و نیو عراق و فدرال افدم تاکید جل هماهنگی و پشتوانی و کار کرن ها پشک و مکمکان و پیوندگی تر دولا حاطه کرنش به خمد برجمان دیاگشتی و بلندکرن آست خزمت گزاری استقلامی و ولاتیان دکتور عبدالحسین موسوی جی وزیر استقلامی و عراق فدرال خوشحالی خواب و سپاسیاق گرم خواب وزارت خواب در بریب و اوی پیروز بایی هاو بلین جیده انسوز جیده که همه هنگی و پیگ و کار کرن و که هف پشکا تمام بیتکن بو خزمتیان و زیدتر یا ولاتیان و نخوشان عراقی و هرم اقلستان بی جداهی
1: کاروانستونی پیفدار حج عمره الهرم اکردستان گوتی تانو که 4000 ولاتین هریم گهشتین سعودی ساخلمی که باش دادشین و همیجی بکشه گهشتین و دزبعده کرنا کارین خوین آینی گریه. هر وساش کراجی کر خارن و بخارن بو حجیام شوکه گلک باش هاتی آماده کرن و تیمین ساخلمی جی بردام جاودیری ها رابشوان دکن.
2: عبدالعلی زیدی در رسمه که تای بده و اکسروک وزیر دنیا فیدرال و فرمان نگشتی هزی چکدانت عراق دزبکار بو. علی زیدی کوشک سلوکاتی حکومت بغداد لای محمد شیع سودانی و پیشوازی لاتا کرن و ارکی خالی ورگیرد. در رسمی دا وکنریت که پروتوکولی عراق دمی رادست کرن پوست سلوک وزیر فدرال 21 گلت توب حاطنه هاویتن وک نشانه ایک برز گرتن و پیشوازی کرنه. هشگوتنی روژا پیشن بی هفته آیار 2026 علی زیدی سلوک وزیر راسپردی کارنامه وزارت آخواه یا حکومتانی عراق پیشکشی هیبت حلبوسی سروک پرلمانی کرد هر روژا پیشن بی 14 آیار 2026 باوریا پرلمانی ورگیرد و دنگ به 14 وزیر کابینه هاته دان
1: سروک دسته و برهنان حکومت هرما کردستان دکتور محمد شکری راگهان سرارای آلوزین دوره لهرما کردستان جو برهنان و پروژان نراوستیایه
3: سرای اوی که بچندین هیرش اینا روای گروپ تروریستیکان عراق هیرش کرا و سر هرمی کردستان هولیر سلیمانی دهوک نوچکانی تری هرمی کردستان بلام الحمدلله بو و برهنران من اوانه که استال هرمی کردستان ایشکانی هم بردوام و بو اوان نوچه ای که آرام لا امش گرنگه ما بست مانه که اما پش گری لوا برهنران و خویکانی خوان بکنی چکر رجه هشتا و سیل صدی و برهنان هرمی کردستان و برهنران و خویکان لوکالیکانی ایمن که جگل و برهنران که نشتیمان پرورن کردستان خوش ده و همیشه امش پیشگیریان ده کین جناب سروک وزیران پیش چند روز کوبنو کی لگل کردن دعمی کردن که بجدار بن ل پروژه گورا استراتیجی یعنی اما دوایل کردن او پروژه گورا استراتیجی نه که حکومت هیتی ل دهاتو ده بتایبتی کارگی گورا ل هم او سکترانه که هيا خویان گروپی و برهنران پیک و قوت کی زیاتر درست کن لری کردستان و برهنان بکن
2: پروژه استراتیجی ریکا دو ساید دوگ بعدنیت قناق دیماهی دایه و بری وقت خود دیماهی که ته.
4: پروژه استراتیجی ریکا دو ساید دوگ بعدنیت قناق دیماهی دانه و کارک باش حاکیه کرن. ادوی درباره دا اندازیار دلووان عرف سرپرشتیار پروژه راد گنیتن جبر گو رایت کویت دنابرا چیا و گندان دا کار پروژه هم زحمت در بو گو دیدا ده اندرپاس و اوورپاس ادوی پروژه دا دهنه درست گرن
5: یا پروژه تا هجمارتنش پروژه استراتیجی هره گرن که چکل کابینان هیا حکومت هره مرکسانی سرپرشتیا سروکات جناب رزار مسئول بارزانی پروژه پک ده جدی زان کرد و جلسات کرد نا 26 کیلومتر ریه سرکیت نا برا اتید بو با عدل دا و او بشه که اج ریه سرکیت نا برا دهود با حولیر دا جلسات کرد نا 26 کیلومتر ریه سرکیت نا برا دهود با حولیر دا تمامی ده بیتا جلسات زده باری با 26 کیلومتر ریه که اوش برش و اف منطقه منطقه کچیایی و منطقه که جمارک زورا گند و شارشکات کبن سر رو جاده بو هنده دور ده اندرپاس و اوورپاس نا پروژه ده هنه اف ده اندرپاس و اوورپاس ها بونده نه که خلک وا گنده هم سلامتی و هم جارکاری دو پاد که نه و آسانکاری هاتنو چونه بکن بوناف گند و باجر کت خو سرویر رو جاده قرسی ها پروژه خرد وا دو کیلومتر دامایه یعنی یدی هر همی تقریبا کارت امبیجین کار برینه تمامی خلاص بوه نکت دستیش برک و ظروف جوی حتی نکت هاری کار نبوینه و هم دست کار طبقه داب کن
4: پروژه استراتیجی ریکا دو ساید دهوگ با عدره ده قناقین دو ماهی دایه اوجه پروژه گرنکین کابینانه حکومت دهرما کردستانه یه و بدرست کرناوی پروژه ده آسانکاری گازور بو حولاتی و شوفران هیته گرن
1: برپرسی راگهاندن و پیوندیان رو به بریاگشتی آرای اسنامل دهوگی عمید عبدالله محمد راگهاند بجه رو اگیه ده کارتان اشتیمانی بو دادگه گریانشی هیته درست گرن
6: لجنامه اف لجنامه برهف بو چندین هیوه یا کار کری دیفچونا کری هیربینی ها ناویتواند کنی برای حکمت تحریم کردستانش بغداد طلب کری ناویت چار قولی حتی پینش قولی جمعی داینه ناویت دای که و جیوان حتی هم گهشتی نه تماروان و کسو کارتون اف ویزگه برای که نونری مدی چیتا روی بریا گشتی ها رگز نما بغداد برای حکمت تحریم کردستانی جبو خالی کن وان داتا یا و او کارت دی چاب بن همان لجنه دی کارت دی اسلام کد و دی جارگا دی برای که سازیت وان چک سازی را دست وان کن
2: چندین امیدت چندنه ایت سردم در سر جوتیار دورت سه میله و شیخان داهینا بلاف کرن. دولوه چنده رک خراوه دولوه چنده رک خرا پروژه جیلان جانگیر زیده ترد بیجی تو کرم که تود بید؟
7: پروژه من سیفا اف پروژه هاتی بجه اینان به پلپشتیا کمرا فدرال آلمانیا و هر واسا به جه اینان شلای رک خراو جی آی زد هفکارید گل رک خراو افسی طبعا هفکارید گل ریوه بریا گشتیا چاندنه و هر واسا پریزگاه دوکه و نشاط چلاکیه که شوان چلاکیه اول که ام هندک امیرا ده پشکش گین بو ریوه بریا چاندنه و او ده خزمتا فلاحا دا کار اینن بس وکی من گوتی ملکیت دا روبری چانده نویدن پروژه ما بو دو دوره دادن دو قضایا سیمل و شیخان تقریبا نیزی که 19 مکان زراعینا جبلی مثلا یت آی تی یت کمپیتر طبیعه بون او جیب عدد اگه معین نبجید بس اوه بو هر دو منطقانه
1: عباس عراقچی وزیر دروی ایرانی پشکداری کنبونا وزیرین دروی نوالات گروپ بریکسی لنیو دل هیگر راگهان چه بجاردن سربازی کشا امریکات گل ایران چاره ناکن او چه گف و فشار جیناب نگر خوراد از بکن نامین هفدشین امریکایین بومتین اگرن کمه باریب سرکردات یا یوالاتی نویتن هرج بر وی نبونا باوریشی دانستاند ناگهنه چه انجامان هر واسا گوجی هندکالیان ویتن امریکا راب کشتن آف شاری لحیوی داریم دبلوماسی چاره بیتن وزیر دروی ایران دو پاد جیگر کبری هر رکفتنه که بکن پیتوی همیتشت اکلابن الدور بابت یورانیومیجی گهشن رکفتنه بو وی بابتی با قناق کادی ده پاشخین امی خاندنه با پشنیارا روسیا و یا وگوهاسنا یورانیوم و پیتاندنه با موسکو دکین در باره درتنگ هرمزجی گودی درتنگ نوکه با همی کشتیان یا وگریه لی پیتوی همه هنگید گل سپایمه هبیتن هرمز ابتنه با انوالاتا ناهی تا وگرن یه هیرشیمه دکن
2: هفسروکا دم پارتی بونا دیدارا لنوت برا دزگاه توالگیری یا ترکیه پارتیا که ریکرد کرستان پش راست کت. طولای حاتم اغلاری هفسروکا پارتیا اکسانی و دیمکراسی یا گلان دم پارتی. دور او خبرت می دید دانو ترکیه دال بلاف کرین بو پریوچونا دیدار دنوت برا دزگاه حوالگیری یا ترکیه میته و بر پرسید پارتا که ریکرد کرستان پک کل قندیلی بلاف کرین را یاد یا راسته. دیدار هنه بله زانیاریت زور سرنورو که کنبونو وان کنبونو دیدارا منینه طولای گود جی پروسا آشتیه بسستی بره بچی تو نزانی جی اره اف کنبونه دشین اف سستیه ها چاره سر کن یا نه اف دمه که دایه که روشنامه که نزی که حکومت ترکیه ولاف کلیه شانده که میته گل برپرسید پککل قندیلی پیوندی دانه و دخواز پککی کلیه دمه چند روژا دا نقش رگا پلان و دخوازیت خواب و چک دانانه و گراندن اندام خواب و رادستی اوان بکتله
1: انجام راپرسی کانیل 16 پارزگیم با کور کردستان دیار کتن رجا بایکوت و دودلی و دفدنگ درام شوکی برچاف بلند بویا هر واسه زور به آبشک دارا لدفون جی پرسا آبوریل دسپیکا کشین ترکیه تیتن. نواندا و کلینن کمالاتی و سیاسی راپرسی اک نوورا دو بو پینجی ایارا سال 2026 16 پارزگیم با کور کردستان انجام دا کت 2506 کس پشک دار بوینه الدیف راپرسی 43 ساده اش پشک داران لدفونا کشوایا هر سرکی اله ترکیه خرابیا روشا آبوری بو 27 استراتژیش بشدار بوان پرسا کردی اب کشک و سرکی اوالاتی بناف بر سبارت پروسا آشتی جی 47.5 ساده پشکداری اوان ادوه پروسی داب شوکی باش پروینا چیتن گوتیه هر وسط بران برداب تنسی استراتژیش بشدار بوان گیش بینن پروسی و هر وسط 62 استراتژیش خلکی حکمت برپرسیارین سرکی دزانن بو پیش خستن و هر وسط آشتی و دخازا چک سازین حکومت
2: اتکن امرو دونالد ترامپ ده تورا کمالاتی تروس سوشیال نویسیا هیز چک دارت امریکا و نیجیریا الجیر رن مایت مندا ارکه که زور یا آلوزو هیر انجام دایا بوجنا برنامه ترسی دارترین تیروست جیهانی البروکیت شریده اما جا بایشنده جی کل ابو بلال مینکیل سر آست جیهانی کوب کسی دویه رکرا و داعشت داده نیاسین حضرت کل شیو خال افریقا خواه بشیرید بله نزانی که جیدر هنه چاف دیری ها بزاوی دوید کن ترامپ دریجا خود نخواد و گود ایدی خلک افریقی ها نایتا تیرور کردن مینکی هاریکاری پلان دانان اپراسیون ها ناکد که امریکی ها بکت تاورمانچ تاکیر جی کرد دوی خستن ها مینکی اگر دا کفتن ها برچاو یا اپراسیون جهانی داعشه
1: دریجا هیادن گوباساش رادیو دهو کاتا خاندن
2: بچاو دیری پرستن ها خود دابن

پیوندی نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندی فان جمران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا.

0: رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حسب که شه ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یا بکه
1: کردین دنگو باسان جه رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن
2: دم باش شه گهدارم بارس سروک مسعود بارزانی پیامک افخمی و سرخوشی آرستهی ماموستا ممتاز حیدری کریش بر بغر کرنا کوروی. نجیروان بارزانی سروکی هرما کردستان و بالوزینی واتیکان کنبون دیدار گدا سروکی هرما کردستان زیده باری پیروز با یادز بکاربونه و بالوزینی واتیکان العراق هیویا سرکفن ارکی ویدا بخواست و پشتوانی تمام یا حکمت هرما کردستان و سرخصناوید ارکی ویدا دو پاد کرد. ابرو در رسمک فرمیدا علی فالح زیدی آلو گرگرنا دست حالاتت گل محمد شیع سودانی کرو وک سروک نی حکومت تا عراق دست بکار بو اف پیش و چونجی در دمکی دانه کل روژا پینشن بی پارلمان عراق باوری دا کابینانی یا حکومت تا عراق و چار دو وزیر حد نپسند کرن و تعداد جاوره کرن پشتی ججن قربانی وزیرین دیجی بهنه پسند کرن. وزیر ساخلمیه حکمت هرما و کردستان جی پیروز باهیل دکتور عبدالحسین الموسوی کر پلکفت ورگدنا پوست وزیر ساخلمیه حکومت عراق فدرال. افرو وزیر نیه پترول عراق جی راگهان کو او دهمی چار سریان و دوسته هرما و کردستان پیشکش کنون بزاوی کن رجی احنادکنا پترول اپرای بندر جیهان زیده بکن. رفه بریا حج و عمره هرم ایراد گهی نیبتن که 4000 ولاتی بودا کنا فریزا حج این هرمه گهشن سعودی و همی بکشنه. سروک دست برهنان حکومت هرم کردستان ایراد گهی نیبتن سرارای آلوزین دوری لی هرم کردستان جه و برهنان و پروژهان نراستی های. پروژه استراتیجی ایرکا دو ساید دهوک بعدره در قناغن دماهی دایا و بری دم خود دماهی کتن. بر پرسی را گهاندن و پیوندیان رو به دیاغشتی آراغزناما دهو که اراد گهنیدن بود جارایی که ده کارت نشتیمانی بود دادگه گیریان هده درست کرن. وزیر درو ایران پشکداری کنبونا وزیر درو انولات گروپ بریکس نیو دلی دابو را گهان چه بجاردن سربازی که شا امریکات گل ایران چاره سرناکن. پشتی بدون مایکاتنا کنبونا میجوریا دنا برا هر دو سروکین چین و سروکی امریکا دا وزیر دروی چینی انجام کنبونان بود از گن راگاندن دیار کرن و دیار کرد که هر دولا گشنی کودنگی اکا سیاسی گرنگ اشکراجی کر چین دا خازا و گرناب لسیا در تنگا هرمزید کردن. افروژی دونالد ترامپ سروکی امریکا راگاند که ابو بیلال مینکی کسی دوی داعش پاریکاری حکومت دا ولات نیجیریا ها دا کشتن. سپاس بگهداریا.

0: راديو دود
1: لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداریه بکن
2: چونی ازانم چاکنیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو ماندوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو بوستی
3: حدی نبیو بچی علی
4: کورا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلم

0: خود کوا جمار کان دیاری کراوا والله آفرم صدف
1: اجبور ریکلامین بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 75

سارے سرگلا زشالی لاش بلو تلاگو ایت ایم خوزی کاش خیر خودی لاش دریه بره ابرا دارم شبکی بله سره بابه شکریم سره منو بابه شکریم قصد

0: راديو دهوك لسر بيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن.
1: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیاب.

0: 유아도호 제다리 베이가 당고바센 로즈고야 드리셔 당고바사 데이터 피시케시키라
1: سروک بارزانی پیامکا بهیداری آرسته ممتاز حیدری گر سروک وزیرن عراق دست بکار بون پروسا شیل ترکیه بسستی پرایوت چیتن
2: نوی خود مزنو دلوان سروک مسعود بارزانی پیامکا بهیداری و سرخوشی آرسته ممتاز ممتاز حیدری گریه بجبر وغر آدمهای یا کرهوی سروک بارزانی پیامکا دارا گرامدیش خود مزد خوازم روح خود جرازی به هشت خواه برین شاکت و صبر و هداره جبدتا همیل هاکی
1: نیچیروان بارزانی سلوکی هریما کردستان و میروسلا فاچوسکو بالوزینی واتیکان کنبوندی داره که دا سلوکی هریما کردستان زده باری پیروز باهیو دست بکاربون وک بالوزینی واتیکان العراق هیویا سرکفنت ارکیوی دا بخواست و پشتوانی تمامی هریما کردستان جب و سر خسناویت ارکیوی دا دو پادگر جالی خوبه ناوری خوشحالی خوب دست بکاربون العراق در باریو رول سلوک نیچیروان بارزانی با پراستنا کریستیانا و بردامیدان به کلتور پیویجیان و لیبورینو اگ دو قبول کنه بلند نرخاند هر واسا دو پاتیکر که واتیکان بگیرنگی تماشای سقامگیری و گشه پیدانه هرما کردستان اتگتن جالی خوبجی سروک نیچیروان بارزانی دو پاتیکر که هرما کردستان و کردم لاندگا پیویجیان و آشتیانه یا آینو پیکاتن جدایه در پشک کادیا دیداره ده هر دو آلیان در بایه روشا سیاسی عراق و دوری و گیرنگی و گشه پیدانه پیوندین عراق و هرما کردستان ادگل واتیکان آخفتن
2: دکتور سامان برزنجی وزیر استخلامی حکومت داری مواقرستان پیلوز بایو خوشحالی خواب و دست بکاربون و دکتور عبدالحسین دربری وکو وزیر استخلامی و نیو عراق و فدرال افدم تاکیر جیل همه هنگی و پشتوانی کار کرن و هفشک و مکمکن و پیوندگی تر دولا حاطا کرنش به خمد برجمان دیاگشتی و بلندکرن آست خزمت گزاری استخلامی و ولاتیان دکتور عبدالحسین موسوی جی وزیر استخلامی و عراق فدرال خوشحالی خواب و سپاسیه که گرم خواه وزارت داخل در بریب و اوی پیروز بایی ها و بلین جیده انسوز جیده که همه هنگی و پیگوه کار کرن و که هف پشکا تمام بیتکن بو خزمتیان و زیده تر یا ولاتیان و نخوشان عراق و هرم کردستان بی جدایی
1: کاروانستونی پیودار حج عمره هرم کردستان گوتی تانوکه 4000 ولاتین هرمه گهشتین سعودی و ساخلمیه که باش دادشین و همیجی بکشه گهشتین و دزبه کرنا کارین خوین آینی گریه. هر واساش کراجی گرر خارنو و خارن بو حجیام شوه که گلک باش هاتی آماده کرن و تیمین ساخلمیه جی بردام جاودیری آراب شوان دکن.
2: عبد علی زیدی در رسمه که تایب دا و کسروگ وزیر دونه فیدرال و فرمان نگشتی هزی چکدانت عراق دزبکار بو. علی زیدی کوشک سلوکاتی حکومت بغداد لای محمد شیع سودانی و پیشوازی لاتا کرن و ارکی خالی ورگیرد. در رسمی دا وک نرید که پروتوکولی عراق دمی رادست کرن پوست سلو وزیر فدرال 21 گلت توب حاطنه هاویتن وک نشان ایگ بورز گرتن و پیشوازی کرنه. هشگوتنی روژا پیشن بی هفته آیار 2026 علی زیدی سلو وزیر راسپردی کرنام وزارت آخواه یا حکومتانی عراق پیشکشی هیبت حلبوسی سروگ پرلمانی کرد هر روژا پیشن بی 14 آیار 2026 باوریا پرلمانی ورگیرد و دنگ به 14 وزیر کابینه ها تدان
1: سروگ دسته و برهنان حکومت هرما کردستان دکتور محمد شکری راگهان سرارای آلوزین دوره لهرما کردستان جو برهنان و پروژا نراوستی آیه
3: سرای اوی که بچندین به هیرشی ناروای گروپ تروریستیکان عراق هیرش کرا و سر حریمی کردستان هولیر سلیمانی دهوک نوچکانی تری حریمی کردستان بلام الحمدلله بو و برهنران من اوانی که استال حریمی کردستان ایشکانی هم بردوام و بو اوان نوچه ای که آرام لا امش گرنگه ما بس مانه که اما پش گری لوا برهنران و خویکانی خومان بکن چکا رجه هشتا و سیل صدی و برهنان یا حریمی کردستان و برهنران و خویکان لوکالیکانی ایمن که جگل و برهنران خلق که نشتیم پرورن کردستانی خوش ده و همیشه امش پیشگیریان ده کین جناب سروک وزیران پیش چند روز کوبنوی کی لگل کردن دعمی کردن که بجدار بن له پروژه گورا استراتیجی یعنی اما دوایل کردن او پروژه گورا استراتیجی که حکومت هیتی لدهاتو ده بتایبتی کارگی گورا له هم او سکترانی که هيا خویان گروپی و برهنران پیک و قوت کی زیاتر درست کن لهری کردستان و برهنان بکن
2: پروژه ستراتیجی ریکا دو ساید دوگ بعدنیت قناق دیماهی دایا و بری وقت خود دیماهی که تا
4: پروژه ستراتیجی ریکا دو ساید دوگ بعدنیت قناق دیماهی دانه و کارک باش حتی کرن ادوی درباره دا اندازیار دلووان عرف سرپرشتیار پروژه ایراد گنیتن جبر گو رایت کهویت دنابرا چیا و گندان دا کار پروژه هم زحمت تر بو گو دیدا ده اندرپاس و اوورپاس ادوی پروژه دا دهینه درست گرن
5: پروژه تا تهجمارتنش پروژه استراتیجی هر گرین که چکلی کابینانه یا حکومت هر مرکسانی سرپرشتی ها سروکات جناب رزار مسئول بارزانی پروژه پیک ده جدی زان کرد و جلسات کرد نا 26 کیلومتر ری سرکیت نا برا اکیب بو بعد ریدا و او بشه که اج ری سرکیت نا برا دهوک به حول ریدا و جلسات کرد نا 26 کیلومتر ری سرکیت نا برا دهوک به حول ریدا تمامی ده بیت جلسات زده باری با 26 کیلومتر ری که اوج برش کو اف منطقه منطقه کچیایی و منطقه که جماره که زورا گند و شارشکات کبن سر ری و جاده بو هنده دور ده اندرپاس و ورپاسات ناف پروژه دا هنه اف ده اندرپاس و ورپاس ها بوندنه که خلق وا گنده هم سلامتی و هم جارکاری دو پاتینه و آسانکاری هاتنو چونه بکن بوناف گند و باجر کت خو سرویر رو جاده قرسی ها پروژه خرد وا دو کیلومتر را دامایه یعنی یدی هر همی تقریبا کارت امبیجین کار برینه تمامی خلاص بوه نکده دستیش برک و ظروف جوی حتی نکد هاری کار نبوینه و هم دست کار طبقات افکین
4: پروژه استراتیجی ریکا دو ساید دهوک با عدره ده قناقین دو ماهی دایه اوجه پروژه گرنکین کابینانه حکومت تحریما کردستانه یه و بدرست کرناوی پروژه ده آسان کار یکا زور بو حولاتی و شوفران هرته گرن
1: برپرسی راگهاندن و پیوندیان روی بریاگشتی آرای اسنامل دهوکی عمید عبدالله محمد راگهان بجا را یکیه ده کارتان اشتیمانی بوداد گه گیریانشی هته درست گرن
6: لجنامه اف لجنا برهف بو چندین هیوا یا کار کری دیفچونا کری هیربینی ها ناویت وانت کرن برای حکمت حرم کردستانش بغداد طلب کری ناویت چار قولی حتی ایت پینش قولی جمعید داین ناویت دای که جیوان حتی هم گهشتی نه تمارا وان و کس و کاریت وان اف وزگه برای که نونری مدی چیتا روی بریا گشتی ها رگز نما بغداد برای حکمت حرم کردستانی اش بو خالی کن وان داتا یا و او کارت دی چا بن همان لجنه دی کارت اسلام کرد و دی جا رگا دی برای که سازی توانه چک سازی را دست وان کن
2: چندین امیدت چندنه ایت سردم در سر جوتیار دورت سی میلی و شیخان داهینا بلاف کرن. دول و چنده رکخرا پروژه جیلان جانگیر زیده ترد بیجی تو کرم که تود بید؟
7: پروژه من سیفا اف پروژه ها دیب جه اینان به پلپشتی ها کمرا فدرال آلمانیا و هر واسا به جه اینان شلای رکخرا و جی آی زید هفکارید گل رکخرا و افسی طبعا هفکارید گل ریوبریا گشتی ها چاندنه و هر واسا پریزگاه ها دوکه و نشاط چلاکیه که شوان چلاکیه اول که امهندک امیرا ده پشکش کن بو ریوبریا چاندنه و او ده خدمت فلاح دا کار اینن بس وکی من گوتی ملکیت دا روبریا چانده نویدن پروژه ما بو دو دوره دادن دو قضایا سیمل و شیخان تقریبا نیزی که 19 مکان زراعینه جبلی مثلا یت آی تی یت کمپیتر و طبیعه بون او جیب عدده که معینه بجیک بس او بو هر دو منطقانه
1: عباس عراقچی وزیر دروی ایران پشکداری کنبونا وزیرین دروین ولاتن گروپ بریکسی لنیو دل هیگر راگهان چه بجاردن سربازی کشا امریکات گل ایران چاره ناکن او چه گف و فشار جیناب نگر خوراد از بکن نامین هفدشین امریکایین بومتین اگرن کمه باریب سرکردات یا ولاتی نویتن هرج بر به نبونا باوری جی دانستاند ناگهنه چه انجامان هر واسا گوجی هندکالیان ویتن امریکا راب کشتن آف شاری لهی ویداریم دبلوماسی چاره بیتن وزیر دروی ایران دو پاد جی گرکوبری هر رکفتنه که بکن پیتوی همیتشت اکلابن الدور بابت یورانیومی جی گهشن رکفتنه بو وی بابتی با قناق کادی ده پاشخین امی خاندنه با پشنیارا روسیا و یا وگواسنا یورانیوم و پیتاندنه با موسکو دکین در باره درتنگ هرمزجی گودی درتنگ نوکه با همی کشتیان یا وگریه لپیتویه همه هنگید گل سپایمه هبیتن هرمز ابتنه بوان والاتا ناهیت وگرن یه هیرشیمه دکن
2: افسلوکا دم پارتی بونا دیدار نو برا دزگاه توالگیری یا ترکی و پارتی که ریکرد کستان پش راست کت تولای حاتم اغلاری افسلوکا پارتی اکسانی و دیمکراسی یا گلان دم پارتی دور او خبرید می دید نو ترکیه دال بلاف کرین بو بروچون دیدار نو برا دزگاه توالگیری یا ترکیه میته و بر پرسید پارتا که ریکرد کردستان پک کل قندیلی بلاف کرین را گهاندی راسته دیدار هنه بله زانیاریت زور سرنورو که به کنبونو وان کنبونو دیدارا منینه طولای گود جی پروسه آشتیه بسستی بره بچی تو نزانی جید اره اف کنبونه دشین اف سستیه ها چاره سر کن یا نه اف دمه که دایه که روشنامه کارنزی که حکومت ترکیه ولاف کلیه شانده که میته گل برپرسید پککل قندیلی پیوندی دانه و دخواست پککه که دمه چند روز دا نقش رگا پلان و دخواست خواب و چک دانان و گراندن اندام خواب و رادستی اوان بکتر.
1: انجام راپرسی کانیل 16 پارزگیم با کور کردستان دیار گتن رجا بایکوت و دودلی و دفدنگ درام شوکی برچاف بلند بویا هر واسا زور به آبشک دارال دفونجی پرسا آبوریل دسپیکا کشین ترکیات هیتن. نواندا و کلینن کمالاتی و سیاسی راپرسی اک نوورا دو بو پینجی ایارا سال 2026 16 پارزگیم با کور کردستان انجام دا کت 2506 کس پشک دار بوینه الدیف راپرسی 43 ساده اش پشک داران دفونا کشوایا هر سرکی اله ترکیا خرابیا روشا آبوری بو. 27 استراتژیش بشدار بوان پرسا کردی اب کشک و سرکی اوالاتی بناف بر. سبارت پروسا آشتی جی 47.5 صاد پشکداری اوان ادوی پروسی داب شوکی باش پریوه ناچیتن گوتیه. هر وسط برام برداب تنسیه استراتژیش بشدار بوان گیش بینم پروسی و هر وسط 62 استراتژیش خلکی حکمت برپرسیارین سرکی دزانم بو پیش خستن. و هر وسط آشتی و دخوازا چک سازین حکمت اتگن.
2: اول دونالد ترامپ ده تورا کمالات یا تروس سوشیال نویسیه هیز چک دارید امریکا و نیجیریا الجیر رنمایت منده ارکه که زور یا آلوز و هیر انجام داید بوش نو برنامه ترسی دارترین تیروس ده جیهانی البروکیت شریده اما جا بای چنده جی کل ابو بلال مین کل سر آست جیهانی که کسی دویه رکرا و داعشت داده نیاسین حضرت کل شیخ الافریق خواه بشیرید بله نزانی که جیدر هنه چافدیری ها بزاوید کن ترامپ درجه خونه خود را گفت ایدی خلک افریقی نایت تیرور کردن مینکی هاریکاری پلان دانان اپراسیون ها ناکد که امریکی ها بکت اول منش تحکیر جی کرد دوی خستن مینکی اگر دا کفتن ها برچاو یا اپراسیون جهانی داعشه
1: درجه یادن گباساش رادیو دهو کاتا خاندن
2: بچاو دیری پرستن ها خود دابن.

راديو دروز لسربيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن راديو

0: Niye kadar ya? Radyoya dövük etken.
1: Kurdiyen dengu basan. Şu radyo dövük dehene peşkeş kerin.
2: Ey varbaş. Neçirvan Barzani Seruki Herima Kurdistan'ı o Miro Slav ve Vacu Biski Baylu Zeniye Vatikan'ı kombon. De didareke de Seruki Herima Kurdistan'ı zedevari Piruz Bahiya dez bikarbune vak Baylu Zeniye Vatikan'ı le Iraq'ı hibya serkeftine de erkevi da bu khastı. O piştavaniya tamamya Herima Kurdistan'ı bu serekhisnavi de erkida dupat gerre. دکتور سامان برزنجی وزیر ساخلمیه لحکومت هریما کردستانه پیروز بایی و خوشحالی بود از بکاربونا دکتور عبدالحسین دربری وکو وزیر ساخلمیه نیه حکومت عراق فدرال دا. سروکی دسته یا و برهنانه لحکومت هریما کردستانه دکتور محمد شکری را گهاند سرارای آلوزین دوره لی هریما کردستانه جی و برهنان و پروژان نراستیایه. کاروانستونی پیبداره حج و عمره هرمه گوت تانوکه 4000 ولاتی گهشتین سعودی و ده ساخلمیه که باشداد شین و همی به کشه گهشتین و دست به اداکن ناکارن خوین آینی گریه. ارشاد محمد علی روبری کاربا بردارش را گهاند. دمه هیوکیه تیمن پروژه روناکی که لسرب جهینان و پروژه لسنتره کمالگه او گندن دورو برین قضا بدرش دکن او بریاره هداد ماهیا هیباشش گهرباوان دوران به بیت 24 دمج میری. افرو علی فالح زیدی سرگو وزیر نیه عراقه ده گوتارک ده بو گل عراقه به هرکب داد از بکاربو ناخو سپاسیا پلمانی او آلین سیاسی و مرجعیت بالای آینی کر بو پشتوانیاوان او تأکید لسروی یکی کر گوره که چکسازی یاب زحمت بلی نیا محاله. ابرو باسم محمد خزیر وزیر نیه پترول عراق ده کنگیرک روشنموانی دارا گهانت. نوکه برهم اینانا پترول روشانه لکرکوکو و بسره جمیلیون اکو 400,000 برمیلان در بازنا بیتن و آشکرا کر به شوک گشتی روشانه 200,000 برمیلان پترول به ریا بندر جیهان یه ترکیت هنه هنارده کرن لعو بزاوید کن وی ری روی انکووه ریجه بو 500,000 برمیلان در روژه که دا بلند بکن.
0: رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حس بکی شعرشیف رادیو یادهوک

سیاسی ال هرجکی هلبن گهدارن زده عزیز و خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جارکادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه که دی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

0: یانجی جیروکا چرو باب الیاسو فسیح محی حسنی بیت
1: آغا وات والدین اخو بده فسیح محی حسنی بس دگا جمعت دورا فکرا خیرین دگوا جمعت زید عاقیم بکم هم بیزن آمین گبکی میره میر خواست مره زریتا کوادی لبین امین
0: چرو و فسیح بابه اسعد و کو چروکا استرانا شری خالو خارزایه کل سر زوزانا هاتیه کرنو یان السر مرگه که اجمرگین زوزانا هاتیه کرنو خالو خارزا قتلو خینکا مازن کرین گلک جهر دولا هاتینه کشتن فسیح محی حسنی بابه اسعد آقای که مازنو جهاتی بو لهر جزارو کنیا خو وکی دیکاوی پید بیجیتن برخی بابه من تیر ندیتیو تیر نبیناو د برخینیا دیگه خدا تیر نمیجاو د کاوریا خدا تیر نچیریاو د 7 سالیا خدا تیر ندیتیو نبیناو د 15 سالیا خدا تبوی محکومو فیلارو اشقیاو برنجی ایکم جار به سید خانو علی جان را لعامودی لتربسپی ماو ایکنجی آنکو بوجارا دوی چند سالا لبا مالا حاجو لقامشلو ماو سنگی تبویا سنگی قداو بلاو لطالیا عمری میر مرا بره تکتا چرو باب الیاس ملکموت موتی قتلو شری گران دستوی تدا ماو
2: اندویلا برخی بابی متی ندی تو ندی ناد برخی تیا خونا دین نمیجاد کامری تیا خونا دین چیریا دخل سالیا خدا خیر ندیو دباز سالیا خدا تبو اماکم و فرار و عشقیا درنجی بسید خار حالی جان محمد دیو بمیز بحر لغام دیلینی لدر بیشی ما ایکنجی بشیق بالا برخی مالا بو بیر چند سالا گل کامجنو لبا مالا خاجو ماو لسنگا بو سنگا قضا و بلاد تالی و اخر یا حمره میرم دبری دک دبری شروع با ودل شامل کمو دکل قتلا شروع لگران دس بید دم آقا
0: فسیح محی حسنی باب اسحد هم مزن عشیرا خو عشیرا شویش یابو همجی آقای که مزن بو لوراجی هندک دنگ بیجو استرام بیش اد بیجن آغاو هندک دی اد بیجن فسیح و جرو هندک جی دی بیجن جرو و فسیح فسیح محی خلک سرحدی بو جه عشیرا شویش یابو مروبک میرخاسو میوان حوینو پشتوان هجارو ندارام بویا دی جان خدا فسیح محی لسر ظلم و زورداریا کل فقیر و هجارا اتا تکرن گل کسین دولمندو قچاغو نجدچی کشتن دجانا خدا گلک فیلارو قچاغ ین کج عسکری تروین اتحواندن لوراجی جعالی دولتا ترکیا و دیفچناوی اتحاته کرن وکو محکومو فیلار سردری ادگل دات هاته کرن اجبرویجی فسیح محی فیلار بو و کفت بو چولو چیاو اجبرکو گلک دیفچناوی وکوی مگوتی اتحاته کرن و ترسیا جعالی دولتا ترکیا و بهتا گرتن ایدی نچارد بیتن گنده خو و عشیرا خو ابجه بهیلی تو قستا بنیا خطه آنکو قستا روش آوایا کردستان بکتو چند سالان الویره ادبیتا آوارو در بدر الویره جی آنکو لقامشلو تیکلی سید خانه کرو علی جانو توفیق و مزراج بویا
3: دوی آغا و آغا و آغا و آغا او او او او او ببختی نچریا و کاخل نمجیا و چهار سالا به تیفیق و سید خان و علی جارا بشیخ بالا برخی امالا و به ارگریا او او او او او بیستو پیش سال تلخطا فرنگ ساوی دا اما و بره خدا عشیر شازی آنو دمیلیا خاین ایمیر امرا نحلیا او
0: جاراجی ادگلوان دا آنکو ادگل سید خانو علی جانی چوی با کورو شروع کشتن ادگل هیزن ترکیا کریه باشی چوی عامودیو تربس بیو چند سالکان اتناف مالا حاجو آغا دامایو باشی چوی دوگریو الدف سلیمانی عبیس مزن دیرکی مایو گلک دردو نخوشیو فقیری ادجانا خویا قچاغیو دربدریو آواره دادی تیه گلک غریبی کشایه اجبركو جنو زارو كنوي الدبرا سرحد بونو اوجي آورو كوش بربو لسوريا نشايا زارو كنخو ببينيتو نجي تشتك شوان ادزاني 25 سالان فسيح محي جاناخو لآواري لبنيا خط درباسكر بشتي 25 سالن آواره بونه و كجبريه لبورينك يانجي لبورينك آگشتي لتركيا درکويتو فسيح محي حسنيجي ببروه لبورين آگشتي دکويتو ايدي جقامشلو ودگريتا و مالاخو لدورا سرحده لگنده نازه دما فسيح محي زبريتن ملت بيت حسيتو كسو كارو خلقي عشيري كوم بكوم قصتا مالاويت كان آقای سی شبو سی روژان دیواناوی شمیوانا خالی نابیت سی شبو سی روژان شویشی که هزاوینه میوانداریا که جوانو جهاتی جبو خلکی که قصدت کن قدروان ادگیرنو زیافت که برفره بوان اددانن فسیح جی ادبرا سرپیهات یا خو یا کجبریو آواربونو رزیلو فقیریو در دسریاویا 25 سالا دیتی جبوی خلکی ودگریتو ادبیجیت. اسنده سالا لقامشلو مامو، هنده سالا لتربس بیو عامودیو، هنده سالا لفلان جهی مامو، که چه هات یسری همی جبو خلکی عشیرا خو او بو میوان خو وگیرا. پشتی سی روژا خلک ودرابید فسیح محیجی گازی کره خو از حدد کتو ادبیجیتن لاو دل بابتا دلکی دلال و دینه نزانم چما دنیا البرباب تا شرینه جات رابه داره دوره بینه جباب خوره بینه بلا باب تا بلا بالا خوا بده زوزانه گوما خلف بگی کانیا محی بلا از بالا خوب دمی چه هیه چنینه.

0: وی روژه من دو سوارو پیایک شان دینه بالی مگوتیه لاو حق خودی حسان نینه باب من محکومه دست خو جزوزانه بابو کالی ما بکشینه اوی ظلامی برسبا من دایو گوتیه لاو او زوزانه منه ابا 21 سالا ده دست من دایم هر کسی وی زوزانش من بخازه وی من الهم بری خواه ببینه
1: وی روش امد سوارو پیاشان جباله مگو جلا و حق شاق و دیوانی نباوه مما حکوم الخطا سوریا ازمین ازارو مبه سورت باگه دسته و زوزان بابو کاله ام بکشینه اوی زلامی جمره شان جگو جلا و زوزان دقبا مرا افسره 21 سال به بولو پره دسته مدا ازمینه او کسی گودا و دوزا زوزانه دق باب باوی الیاس ملک موده گلی رب بینه مصوند خواری سی طلاقی امو جانک و خیری جبی و بازار خونا بینه آقا اوی وای وای خانه انده بلا ایشه شریعتا دینه محمد زوزانه دق باب درینه زوزان زوزانه دق باب زوزانه مرحای بیتاب و خوچانه کسی باوی کسی زوزانه دق باب رفنینه افسری 21 ساله به پولو پرده ده سیمه ده دمینم صوت واریب سی طلاقه امو از حدا کابره رابومه او کسی گود زوزانه بغداد داو دوزان زوزان بباوه الیاس ملک موزه گلی رب بینه لاو او خیره جبه و بازاره خونا بینه آقا او خاینه
0: وقتی اصحات به چنده بباب خود بجید بابی ویجی راب بید نامه که اتنویسی تو دتا دست کسی که او جبو چرو افرید کتا زوزانو تیدات نویسید لاو از کتما بخت چولغ تدا آنکو از کفتما بخت تو زاروکو عیال تدا تازه عفیا من در کتیه جانقرا رنگینه ایرو دیسا بری من نده خطا سوریای لسر مالا حاجودا نبگرینه زوزان تفدا جه کالو باب منه لسر صورت خیره دست خو جزوزان کالو باب من و کشینه اگر دست خو نکشینی زوزان هفت حصیه بلا دو حصه جتره بمینه لی اگر تو قائل نبی قیدو مضبطا آنکو تاپویا وی سرمدا بشینه گاوا قائل نبی به شریعتا نبی محمد الپیشیا برای خو سکنیمه گاوا قائل نبی ایرو وره زوزان دقدای لسرکانیا محی حسنی ایک جمع وی ایکی بکجی زوزان دیجی ایکش مرا بمینه.

0: خوای
1: او کژی نامید بات او دته دست چروی بابه الیاس چرو نام دته خواندنو زانی کو فصیح تدا نویسیه چروجی نامکادی جبو فصیح مه حسنی افرید کتو تدا اتنویسی زوزان دغدای یکالو بابه کسی نینه ابا 21 ساله د دست بابه الیاس دایه هر کسی بحث زوزان دغدای بکه و چرو لپیش یا خو ببینه ایدی خیره شبازارا خو نابینه آنکو او کسی لپیش یا چروی راوستید خیره شبازارا خو نابینید.

0: بحال دینا خوب ده به سمنگ خیلی بی بازرا خو نابین آقا او او
1: دما افنامه جچرو دهیتا فسیح محی فسیح جی گازی کرخو از حدت کتو اد بیجیت ترابا لزبکا بلازینا بوزه جباب خرا بدرینا بینا میرکوژی هنکو تونگ جدو او ده بینا دنابرا باب خو او زین حسپیدا بعد لینا انکو تنابرا باب خو او زین حسپیدا راز ببکه از رابم بری خو بدم زوزان دغدایی گوما خلف کانیا محی کلکا گرانه بلا ددل باب تدا نمینه انکو از ده

0: بخو جربینم از وی کلیجی اد دل خدا ناهیلم
1: الا دبه از خدرا دبه لزکه دل دین بوده جبار خورات دینه دینه تنگو بردنگ بوده چلوچه بوده دینه دینه که حلوه لزر پیشته دا دینه که مکان یار بکری لوه و بخینه میرا تا میر کجه سنگه او ده دینه دنافا بار خوکاج که زنده دا دینه شانو شده فسیحه محی حسنی گلکن پیبرکه با بوده دینه خور دوزانه دغدا دکینه دنیا را تمامی کوچو کری و سری چرو دیدا سکنی نلیت خ تمامی بر بماله دشین دست باز خلامی ویدگر کاغت کی دست خیاز کشم گوتنو گالا گالا شن شوریا دیدا دنفسی نفس را غای ویدا دشین دست بلاد کاغت خدا یاد کرد بلال بخت خیرت و ناموس ها دکت مه تازه حقوام در کدی جهان قرار رنگی نتنه به سبب چلو بوجو زدیم جاره کده بره مستوری حال با مالا خاجو نزیمرینه به صورت پاکر بدلالی دسته خوزوزان بابو کالی ام بکشینه قدب شریح تادین محمد گلبرت سگنیم الله اگر تبکر شا حکمات دیده گلبرت سگنیم الله اگر کتوالی وقوفه گنداد گید ظلام آلی وجدان بیره برادسته خوزر وجدان خودین زوزان حق پسته لبراد حسج بی پولو پردسته تضاب منه اگر تب یکی جنا کی کرم که ولی زوزان دق باواری حاجو گوما خلف کان یا محبه و اصحف ملک موده کلی الفیش خود بین آغا آخان
0: فسیح محجی سوارد بیت فیره کروی اصحف هندی هیبیا اجباب خود کتن اد بشته بابو نچه سرا عردی سرا زوزان خو ندکشتن یعن کسی نکجه جارکادی خو تهمت بار نکه جارکادی آوارو در بدر دنیای نبوه هما پیله بلا زوزان بو جروی بنو لی فسیح محی گوه خوناده کره خو از حدو سوار حسب خو اد بیتو قستا زوزان گوما خلف کانیا محی حسنی گوبناو بابویه هندک دنگ بیجی اد بیجن زوزان دغدایی هندک جی اد بیجن کانیا نازی. گرک جارا مد چروک ودا گوتیه که نابو جه اتنابرا دنگ بیجی و دنگ بیجی دا یان اتنابرا سترام بیجی و سترام بیجی دا گهورین هیا. لو ما هندک دنگ بیش اد بیجن گوما خلف کانیا محی هندک بیجن زوزان دغدایی هندک بیجن کانیا نازی. ابجده یا نوان و دبران دپرانیا ترانین کردی دا هنم. فسیح محیجی قصد زوزانات کتو بازی چروی ادگل شبانا توپت کتو بریوان ادتا کینا. الوی دمی شبان ابلس قصد چادرات کنو قصد نافکینات کن داکو هواری ابگهینا چروی کو بیجنی ابا فسیح محیهاتی و پازیما یه توب کری و یه جزوزانا در تخیتن. شوانجی ادگهیتا نزیکی کینا چرو گازیکتی شوانو خیره چما وی نیبروی افبازا جزوزانا در تخیتن. شوانجی بیشتی آقای من او فسیح محی حسنی هاتی او پازیما جزوزانا ابزوری در تخیتن. اجهاتی ما وی هواری ابگهین متا
1: لگاوا الیا زره بره بدرسه شروع دگین الفیچاوه خوال عدینه دنه رشوان ماله خوبرده پیشیر بلا خیر خیر تیتنینه لشوان ده خیر تیتنینه لش اولانی ده سره شروع ده نامینه چاف لسره شروع سور بون مینا کاز کاخونه بسه بنگال الیا سی گره خودکا خیرینه الیا سی ملا ترا بلس که بلدینه کمیت اجباره خورا درینه بینه فنگو بفنگه کمیت اجلوشه بوا بشدینه الله تیزینه که حالا به لسر پیسته دینه که مکاد یار بکیل ده و بخینه سه باقی چاپل یه ده سه باقی خوب جینه نیمویش دنگه ها ده بیند ناوه باقی خوب جین ده بخدلینه الله خلچه میر و میر خواست سر باقی سرد ولاته سر حده ده دزینه قسم دکم بناوه خود زیرا بمبره خوب دم زوزانه بغدا واری حاج و گوما خلف کانیا محی شره فزیح الله و محی لشرکی پیره بکم ده زوزانه بغدا دجمنو فزیح یکی که بکجا بوتا بشلیه بکره لسلاشه وی بمینه لئی رو ده شاکون ده جامو و جا یکی کرا بی بمینه آغا
0: چروجی الوی دمی بسی دنگا لفسیح محی بابی اسحط دکا قیرینه گو فسیحو لو لاو گرتو برسی بوی وره گمگوما زیرا جمن بستینه گمگوم جی آمانکه وکی مسینیه کو تجی آبد کن و دانه سرسوپا دارو خلک شولیخو بیدکت اب آوا گرم لی فافونه نوکی مسینا لکیه لورا دبیجی وره گمگوم زیرا اگر تو برسی اگر تپارنینن وره گمگوم زیرا جمن بستینه زوزان زوزان منه هره قیدو قوچاق خو درخه پاشی کری پزی من جی درینه. آنکو هرکا تاپو مضبطیت خوبینه پاشی وره

0: زمن اجواز و زانا در بیخه
1: ای جا شروع همه گوهد رونه دنه را قال فاقی چوه خود سره خود خینا بالا خود در فسیحی محباد اسد رش با زمن گوهد نوا کریه پیزاد گرد نمه گوه پزه شروع شما از و زانه دخ دستین و گلو بجه دی گرد خیر گرمه گرمستانه دی کشینه شروع بسیار دوار دی کرد لذین از سیدن گا فسیحی محباد اسد کرا قیرینه گاه رسی علول گاه تبرچی بیوره گنگو مازی راج میبستین از زوزان زوزان امنه قید قوچان ای خدر خمالا و پاشه کری سوری مجیدرین
0: دیسا فسیح هیویا جدکتو دبیجیتی دست جزوزان منو دست جسنگی من برده اگر شریعت بید وره از البرته سکنیمه اگر جخو عرفو عدد بید زوزان حت حسنه بلا دو حصه بی پولو پره دست تدا بمینه
1: بجع بس افنگا بانی دی کرد بیچور اللہ البس خیرت و ناموز تا دکتم بیچور دی پاکی دست خوی زوزان بابو کال امی بکشینه تزده حفوه امی درکت یا جهان قرار رنگی نیست پیزانی دیزو پین سال امی بول سوریا الباما لحاج و دمین امنا به سبب چلو خو جلو غیمبر امی سوریا الباما لحاج و امی زیورینه اللہ اگت بشری عطا دینی محمد کیل فرس سکنی مگت القرفان آسالی داری وقوف گندائی آلی اجدان بیر براد سیخ و سر اجدان خودین زوزان حب حسن اللہ براد حسن جیب پولو پرد سیخ تذاب مینه
0: قدی وقتی بشتی تو هرا طاپویا خوبینا و مضبطا بینا بسیدنگا لچرو کرا قیرینا چرو لولاو تمام قیدو مضبط من طاپو کرینا مروف قیدو قجاغ خلکی جناستینا کلی پزیخو تیدا نا چیرینه پزیخو جزوزان من درینه مالاو دستیخو جبدانا من بکشینه جانکادی بری منه ده حبسو زندانا نبگرینه دنا برا منو تدا و ببا قتلو خینه زوزان دقدای و جی ایک جمرا بمینه
1: سبجا سده من دیشد لی مجلانی دلکی دل دینه من گو فسیحی محباب اساس بسیدن گال چرو کرا قیرینه گو چرو لولاو تمام قیده من مضبوط و تافیرین هر دوزان قید و کوچان خلق جین هستین امر کری سوری خطیدان ناچیرین هر کری سوری خود دوزان مدرین هم بالا و دست خوش بدنم بکشین لجاره که دنیم گوبریم نبه حفصا و زندان ها نمینیم حفصا و نگرین هر شروع لولا و دست خوش بدنم بکشین از قسم به نوی شرعه که بناوی محمد مصطفی که مگو از ای بنافتنگا مدول یه بگره مگو ارتا من ترابه قتل خونه زوزان دقدستین و بگلو مالا و به ساعته جکی مرار مینه
0: الویری جی چرو رازی نابیتن دستش زوزان مالباتا فسیح بردتن چرو جی گازی کرخو الیاسکتو دبیجیتی هلو کره من لزبکه بلزینه کومیت جباب خورا بدرینه کومیت ناوی حسبی چرو بویا کومیت جبا بخورا بدرینه زینه عنتابی السر پشتی بشدینه تدنگا من جمرا بینه وزه بچمه شر فسیح محی حسنی بخودی چه کسکو چپر لولات سرحدی الهمبر باب تا چنینه دما هلیاس حسب باب خو بوتینید او چرو الحسب خو سیارت بید کچاوی دلشاه اد چیتا بریکا باب خو آن اد چیتا پیشا باب خو او قندرا باب خو ما چیت کتو اد بیجیت بابو بابو تو دزانی زوزان زوزان زوزان فسیح محی باب از حدی گرگی پشت هشینه دست خوش بدنا فسیح بکشینه فسیح مار رشه ویتا بکوجه وی اجاخ مالا باب من ربنی لدنیای بقلینه گو بابو مال تزحفه گمگما زیراد درینه بری خوب ده قرکوس ارزروما رنگینه تیلی لسر تیلی جانقره را بخینه کشفک بینه دناب زوزان دا بگرینه بدست حکومات زوزان جفسیح محی دبستینه چرو؟ حتی ویریجی گهناده تا کچا خود دلشاه نچار دلشاه جارکادی گازی اتکت بابو از بخت تمه تو نچه چر فسیح محی فسیح محی میره که میرینه دولات سرحد دا چه میرا دسرخورا نابینه فسیح محی ملکموت کلیه ویتا بکوشی لاشه تا ویلبر طاوه هاوین بخودی بمینه
1: دل شاید کارا بخود پیش آبار خودی کنه در خوابی در زنگوی دست خوابی در دست کنه یا بول بخت باوی سکتمه یا بول بخت خیره تو ناموسا سکتمه تفگره مرز ارزانه دقبا شریف زیحه محی حسنی شم سیخونه خراب بچاوی سریخ و لفاوی خودی نه میر کجو قاندار و کفزیخ و الله ده سر حدیده تنینه تمیر و میر خاصات سر فوز خدا نا حدی نه کسی نیشان جه فمامی فیشک خوش مرجانه میری دا گرتی نه اوی ایراد زوزانه تقضاد در بکی لباوی مبخین اوجاغی تی دنیای بتازین قسم دکن بناوی خود تاما میشه ویش یعنو دن بلیاش که لگا تبرون اند زوزانه تقضاد یا باوی لاشه تل قارش حریت لقارش نیا رو دجمنا بخوی امین بابو
0: خانه بابو نچه دیکا من گوتیه من شویدی گلک خونی خراب دیدینه بابو چوناتا بکیفو دهواتو بزرنه لیهاتنا باب من وی ببی بشینو بگیرینه
1: تشکی در زوزان بغدا کنو علی عجم تنینه هفته میره میر کالی آتنی کشتنی اشبری در زوزان واره وای قدیمینه خو مدی در شما بسیدن قال باقی خود که خیرینه واله دیان مقاتیه مگل خوی اخراد خوا خود آدینه ده بی با چوندن آتنه بکیف و بدعوت بزرنه آتنه باقی مبشینه
0: چروژید بیجید که چامن باب تا کوتی میران نینه هنکو نمیره که دروینه نمیره که بیاقله مادم از لحسب سوار بیمه مسوند خاریه سوند باب تا فتوه نینه
1: ده بلا باب تا کوتی میران نینه گاوه کافره گره سوار بیمه مسوند خاریه فتوه سوند باب تا نینه جمن و فسیه محی میرزا امه یک یکی و کجنده و معاویزه را بسره را بگرینه مدی میگاوه چون را باب خزب سد و پینجی سواری خودگی خوب گاما علی عجم را دیگینه جینه با خودی تمام شازی آنو دن بلیاد کوزگاه دارونه اشتینه مدی سلاوه الواد دا کسی که سلاوه وی هل ناینه دوی چورو لا تخیر ایا خیرینه گدی مال میاتو نزانی ارچی بری خوب دا برخی مالا شویش یا ارچی بری دا جاتا و امر دنیا الخدینه
0: خو الویریجی چرو رازینا بیتن دستش زوزان مال باتا فسیح بردتن چرو جید بیجید که چامن
1: لگا و دل شای جبال خرف گودن سبی جد دکی نشان شده چرو باو ایلاز گلکم به سیزنگا لدل شای دکت خیرین اند به دل شام لاو تگلکی میرو میرخاز والا به سرحاده در سر پوز باو خدا دینه قسم دکم بناوه خود افسه تلاقه دیکا تیمو بزیاره تا شیخ بادینه زیوی رو رابن بره خوبتم دوزانه دغدا لشری فزیحه محی حسنی شرکی فیره بکن جمنو فزیحه گیگی بگو جبور تا بیشتیه بگره سرلاشه یکی بمینه اوی جمو اجای دیشا کونده یک یکی را بی بمینه فیشی فی گوتنو گاله گاله کتا دروی باوه خود کریه یا ولی که شام تو باوی خود مترسی نه تو دوزانی دق با درسی تلاقا وی رو تگوز گوچه پر جباوی ترتنین آغا
0: اوه چروژی 150 زالاما ادگل خدا راد که تو قصد زوزان گوما خلف یانجی زوزان دقدایو شر فسیح محید که تو فسیح جی کمکا شاویشا ادگل خدا ایناینو کسکو چپر الپیشا چروی داناینه ادبیجی چرو تخیره یان خیر نینه ما تو نزانی هر کسی بری خوب بدته برخی مالا شویشا خیره جخورا نابینه یانجی بنیا توان لدنیای و بقلینه ایدی چروژی خود حاضی ده پشت که برکیو دست شریکتو هندی فسیح گلا اتشاقینید گلینوی چری در کون آنکو ناپقن لی چرو رینادت فسیح سریخو اش پشت که بری یان اش پشت کسکی در بخید از حد المیدان سکنیه لباب خو ادکتا قیرینه دوگو بابو مجترا ندوگو میرگوژو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینه از چه قاس بالا خو ددمی گلک ناوی تزحفه یابو عملی تا البر چرو تنینه
1: از حد لملی میدان سکنیه بسیدنگا لبالی خودکا خیرنه دگو یابو مشترا ندگو میرگوژو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینه از چه قاس بالا خود دمی گلکی ناوی تزحفه یابو عملی تلبر

0: آنکو ادبینیتن کو هما دنگش تبن گاوی نایتن لاما به تعنی الباب خودت البیجیت المیدان سکنی ما از حد لمل میدان سکنی ما لباب خو دکا قیرینا دگو بابو مجتران ندگو میر کجو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینا از چقاس بالا خو ددمی گلک نابه تزحفه بابو عمل تا لبر چرو تنینا آغاو
1: آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو از حد لملی میدان سکنی بسیردنگا لبابی خود که خیلی از گویا بو مشترا ندگو میر کجو کاندار وکا چرو دولات سرحد دا تنینا از قابالا خود از میگلکی ناوی تزعف یا بو عمل تلبر چرو تنینا آغاو
0: بسیح جی لکوری خو از حد دکا قیرینا دبی از حدی من لاو از چبکم دمو دوران جباب ترا راس ناینا میرا تا مرکوژی د دست من دا توره بویا جی ایوار دا برو باروت خونا تقینه جرو مینا گامشا گولو باروتا لسر کسکا من دشاوتینه کسکو چپرا ناحبینه دبلا ایرو جرو من بکوژه زوزان دغدای گوما خلف کانیا محیط بلا بتمامی جرو را بمینه
1: انده به اصحابه ملاو افسر اصلا باله تقدیا افلک جباله ترق خلق جده کملا کمدمو دورا جباله تر راس ده نائنه میراتا میرکو جده سیم ده حرنی جیوال ده کملا کمدو بارو ده خونا تقینه چورو مینه گامشه والا ده سرح ده سیمه تموجو تباله تدخامه خی لما شارع درین بیلو کو آلاه حلکل پیشه و منه تاویجه تنینه گلو بارو ده بسر گوز گام ده شوچینه گوز گو چپرا ناحبینه گلاغ لکبره برسره مزای کوز گوتری کبر بسرسره باوه تضاهل وشنه حیفا مل کشتنا منای حیفا مثل لوی حیفه من گلکی میرو میرخاص کشتنا زوزاره دغدا دلاشه وار برگر ما آوینه زمینه اللہ برای رو چورو ایمه بکجا زوزاره دغدا واره حاج و گوما خلف کانیا محیب تمامی پی بمینه آغا او
0: آنکو آنکو حسن محیان فسیح حسن محی جوی تعنا کرخو آجز بو چکو گوتی بابو چقاس از بالا خودمی ناوی تا گلک زحفه یا بو عملی تا البر چرو تنینه لو مراد بیجدن بلا ایدی چرو من بکوجیتنو بلا کانیا گوما خلف کانیا محی همی جه چرو را بمینه دیسا فسیح محی گازی کره خو از حدت کتو بیجیتی دلست که بلازینه تخول پیشیا گون بگهینه سیتیره بدست باب خورا بگهینه از حجی اچید مجده که خو هدیایت خازیتن که سیتیر دتوی داکو جبو باب خو ببتن او جی سیتیر تینی تو دتا دست باب خو فزیح جی سیتیر وکی بیکا خملاندی السر دست خوا تعدلینه در با اولی لران جروی راست دخه دگل دا ران چپی دفرینه منتا وی جامیری جبرینا تنینه آنکو منتا چروی جبرینا تنینه میره که میرینه دیسا گلو باروتا بسر کسکا فسیح محیدا دشقینه ایدی کسکو چپرا ناحبینه هجوم بسر کسکا فسیح دا تینه فسیح بریخو دده کفریا و گریان دچرو دا نینه سیتیری سی چار تلیا جکسکی در تینه دربکی لطنبورا سری چرو دخینه قالبا سریوی دفرینا تماما عشیراوی جکی لکاوی روینا لاشیوی بی خودی دمینا
1: لده به اصحاب عمری وی چازه پازه خوندین هجومده که بنکار رشی عربی شکی لگا هدیه سیتیره بسینا بده سیباوی خودگین گاوه سیتیره بده سی فجق دگین شا نشوده فجق گلک مینابو که خملا نیسته سی خود عزینا در با حاولی لرانی چورو ایراسی دخلی شفی دا دفرین امینا سینگ اگزش تا دیار بکرا بده به خل برینا فی خوش میری خمنا تا ویج برینا سنین جا رکدنی گلو بارو دا بسر کوزگا فشه دا دشوتین کوزگو شفرا نا حبین اجومی بسر کوزگا فشحتین آغا آغا
0: چورو هما ایدی دستتا تبنگی هما راست را بی تشبیر و هیرش ادکتا سر فسیح محی فسیح محی جی سیتیره که السری ویدتو ادکوجیتنو ایدی مروویتوی و عشیراوی جی چروی اتهلنو او جی اترافن
1: جا رکدنی گلو بارو دا بسر کوزگا فشه دا دشوتینه کوزگو چپرا نا حبین اجومه بسر کوزگا فشحتینه لازم بقى لو بلا خدمة فجأتني را تريا وجرد شرودا تنينا إن ذرب تدوا بو سوشار تريا سيتير جكوز كي دزينا ذرب كي لكامبر أسرة شرود بقى إيلا ساقا دنبلا دخينا قلبا خسرة في زوزانة دغدا دفرينا تنلاش في القارش حرية بخوي دمينا آغا آغا
0: پشتی فسیح محی جرو باب الیاس کجید هر توی روژه دا از چیتا دو دوست خو حزیر علی عگید که دوست کیوی کبنه و ابنا و دنگ و زنگین یا خو از چیتا ویری از بیجیت هندک پارا اب دمن اب قر حتی از بوتا از زورینم اجبر که ابو 25 ساله فسیح الگل خو راد کتو بری خو دتا ورز رومی وی پاری همیه ادتا دکتورا و نوشدارا و راپورتکا دیناتی بخو درست کتو
1: لذب بگوتنه گوتن به جابقینه روجه دفتیح را ببری خوضا سولا غامالا حزیر علی عجید سی حضار بانو دلویدر هلسینه ام بری خوضا وزر ما رنگینه دقینه شفید تمام تغطور و طبیب حکومات دبینه دلی غافولا خود هلسینه لذب سوش شاعت حفوا خوی دولت باتر گوه هلسینه آغا قتلا اچروبا و ایلا دست و تدما آغا
0: اوه اپوی راپورتا دیناتی افیاوی اج انقره در کویتن که راپورت بجید فسیح محی مرووکی دین بویا لو راجی جرو کشتیا فسیح نلسر هشاخو بویا اجبرکو مرووکی شید بو ایدی افیاوی جی انقره در کویتنو از زوری تاو لشوانین خو ادگتا قیرینه لطاریا صبی بازی خوا لسرکانیا محی لزوزان گوما خلف بچیرینه ایدی گازی شوانید خود کتو اد بجیتین هلون بازی خو راکن و بازی خو ابنا زوزانا گوما خلف و کانیا خلف بکی الویری بازی خو بپش راستی ابجرینن
1: بسی دنگا لشوان خود که خیرین اد بیلا و پزی مبتاریا سبیر لزوزان بغدا بشرین یکی روشه دا لسرکانیا علی عجم به اوین تن زانی جبری بری دا حفته میری ملیاتن کشتن زوزان واری می خدیمین دا آغا و آغا و آغا و آغا ببختی نچریا و کاخد نمیجا شویشیا یک جیما مدی سه سالا به تیفیق و سید خان و علی جارا شیخ بارا بخیمالا بو بیر گریا لچیا و 25 سال تخطا فرنگ ساوی دا ما و بری خدا به سبه عشیر شازی و انو دملی آخاین جمیر امرأ نحلی و
0: به چندی شر فسیح محی و جرو باب الیاس حوصا السر زوزانا هاتا کرنو جرو هاتا کشتنو بازیوی و کوچراتیوی جه زوزانه هاتا دری خستنو ایدی فسیح محی بازیخو و کوچراتیخو و عیلو عربان خوبرن و دانانا سر زوزانا و الویری جیان بله گهدارین هجاو خوشتوی بوی رنگی یان بوی آوائی ام هاتین دو ماهیا استرانا خویا ابرو یان چروکا استرانا خویا ابرو فسیح محی و چرو باب الیاس حتی اموهینو چروکا کادیو خلکا کادی جه برنامه هوا برنامه هر استرانک چروکا که ریزو صلابن برای خو برهف کرو پیشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمان قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی.

پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندیت فان جمران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا.

0: رادیو دوک رازگوی و جداره پیزو باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسنی و پشت راست کری روژانل دمجمیر دازده نیورو و شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه
1: کردین دنگو باسان رادیو دهوک دهنا پیشکش کرن
2: نچروان بارزانی سروکی هریما کردستانی و میروسلاف فاجووسکی با لیوزی نیه واتیکان کومبو دید داره که دست سروکی هریما کردستانی زده باری پیروز بایا دست بکار بونه وک با لیوزی نیه واتیکان العراق هیویا سرکفتن در ارکیوی دابو خواست و پشتوانی ها تمام یا هریما کردستانی بو سرخستن وی در ارکی دا دوپاد کرد وزیر تندرستی هرم کردستان پیروزباهیل دکتر عبدالحسین الموسوی کر ابهل کفتا ورگرتن پست وزیر تندرستی عراق فدرال سرکی دسته برهنان حکومت هرم کردستان دکتر محمد شکری را گهاند سر رای حلوزین دوره لهرم کردستان شو برهنان و پروژا نراوستیایه رهبری حج و عمره حرم راگ هاند 4000 ولاتی و ادا کردن فریضة حج گهشتین سعودی و چکیش نینن حتی دو ماهی هیوا شش کاربا بردرشد بیت

24 دمجمیریک سرک وزیر عراق دی ایکم گوتارا خودا پشتی ورگتنا پست خو برنامه و کارن پیشینه این کابینه خو اشکرا کرن و پیمان دا که قناغا بهت دی بیتا قناغا کار کرنه بوچکسازی آبوری و برهنگاربون گندلیه و دابین کرنا خزمت گزاریان وزیرینی پترول عراق راد گهینیت او ده همی چار سریان بو دوسه یا حریم کردستان پیشکش کن و بزاوی کن ریجه یا هنردکن پترول بریا بندر جیهان زیده بکن. افرو دسته یا گشتی یا گمرکین عراق دنویسار که داشکرا کر سرک وزیر عراق فرمان بهمی درگهن گمرکی ین والاتی کریک و جوله و گوهستن کلو پلان دیگل ایران کارا بکن. سپای اسرائیل و دزگه آسایش ناف خویاوی والاتی کشتن فرمانده که بلند سربازی بزاوا حماس را گهانده.

راديو دوغ لسر بيلين 88.5 88.9 FM گهداریه بکن. فرمون گل دوباره بود.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کردن و پیش کش کردنش دای خلیل کمال هر پروگرامه پرنگه که اکسر ده تبجیهین آسلوه در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی عبد ما باش بتون گذارن عزیز لحظ جای که لبن رئیس اصلاف ما خو قبیل بکن هم گله گله کیف خوشین کجا را کدی خدمت آده آماده بوین دا که خرک یکانی جوی پرگرامی پیش کشی وین عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما که دمک خوش و مفاد گله درواز کن هم بدف بابتی ببچین ما بابت اکی آماده کردی او بکشی هم بحث جوانی و کریتیا وی بابتی بکنین ام بحث باشی و خرابین اوی بابتی بکنین ام بحث زیان و مفاین اوی بابتی بچکم گشتی ما بابت که آماده کردی که ایک شما بابت انکو براستی جی پیتی بی هنده اکو دوی سر دمی دا ام آزرینین ام دانستاندن ایل سر بکنین ام بر خوب دینه کانه جوانی هاوی خرابی هاوی کریتی هاوی باشی هاوی کانه چیه چا وایم تمام ام دا بحث بابتی بکنم او دیگه بحث پایسیکل هاکن و بحث موتور هاکن یعنی آجوتن ها پایسیکل آجوتن ها موتور هاکن بحث بکنم که این چه بجین یعنی اگر ام همی اولی از پاشه هین یعنی ام بگو دست بکنم آجوتن ها پایسیکل و یا موتور بو کاروبارت خویت رو جانه بونمونه از ببهم دام ها خود رو بچیه کاروبارت مالیت خود رو در کتر نکه یعنی شیوه که گشتی کار اینان ها پایسیکله و کار اینان ها موتوره چه جوانی و چه کریتی تده هایه چه کریتی خواهه چه باشی و چه خرابی خواهه چه زیان و چه مفای خواهه اول بیتا بابت مهنده که همه دانستانده نلسروی بابتی کن اوین بجرابند گلمه داب دیتن آوام کانه آجوته ناوه چند و چه و کنگی و بو چی و چه دیاب باش بیتن و کنگی دیاب زیان بیتن کنگی جانه کنگی کریت اب شو اگه گشتی واکی مگوت یاوه پایسیکل موتور هر دک تو ده بحث هر دو که که تو چه بجی پایسیکل او بس موتور او ویبتر بجو کانه دفتر کیش باشته در کیش خرابته در کیش زیانه کیش مفایه یعنی توی آزادی بحث وان هر دو کاب که اما با ما بحث جوانی و کلیتی هایی بکر بحث باشی و خرابیت آجوتن ها پایسکله یا نیت موتوره بکر دیالا بگو به ام ده پیوندی تواور گیدین سر هر دو

بلند 0751-401-9743 0751-401-9742 لسان جی برای تیک توکی جیوکی هر جار هم ده پیوندیت و ورگرید.

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: ترا هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حلافه
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمین
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری جاوره مبن

0: بشاطات يلا هودن
1: راس دويو يا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني ندنا برا هولاتيانو دا صلاف دا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مبنید.

رادیو دهو جدری پیگاه دنگو باسن رازگویا بریجیا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرنگا.

سروک بارزانی پیشوازی المطران میروسلاف واجوفسکی بالیوزینی واتیکان العراقی کرده. نچیروان بارزانی سروکی هرم آکرسان دو کنبونا دیگر بالیوز واتیکان دوپاد کرد هرم آکرسان هر دم لاندکا پیگ و جیانه. سروک وزیر عراق دی اکم گوتارا خود را گهاند قناغا بهد دی بیت قناغا کار کرنه بوچاکسازی آبوری.

0: صلاح برب دریجه یادن گوباسان ابرو سروک مسعود بارزانی پیش وزیل متران میرو صلاح با جوبیسکی با ایلوزینی واتیکان العراق کر با ایلوزینی سپاسیا سروک بارزانی و حریما کردستان کر با حواندن آل قومیان ده دمین تنگاف یدا تایبتی پیکهات کریستیانان با ایلوزی واتیکان دلخوشی آخو به فرهنگا پیکوشیان لحرم نیشاد و سپاسیا حکومت کر با آواکنا زانکویا کاتولیکیو و نخوشخان عنکا و قطابخانه تایبت به کریستیانان و سروک بارزانی تکزیل سرهندکر لاین پیگوشیان بویا کلتور لکردستان و همو بزاواندکن بو بردامی بونه و پیش و برناوی کلتوری. سروک بارزانی آماشه به قربانی دانا هزین پیش مرگی دا لشهر دجی دا عشه دا بو پارستنا همو پیگهاته این آینی و نتوهی بی جداهی. سروک بارزانی سپاسیا پاپایی و حکومت واتیکان کر بو پشتوانی آوان یا بردام بو حریما کردستان و هیوی خواست پاپاینی ده پاشا روش دا سردانا حریمه بکت.
1: نچیروان بارزانی سروک حریمه کردستان و میرسلاف واچو وسکی بالیوزینی واتیکان کنبوندی دارکه دا سروک حریمه کردستان زیده باری پیروز باهی دست بکار بونه وگ بالیوزینی واتیکان العراقی هیویا سرکفتنه ده ارکیوی دا بو خواست و پشتوانی تمام یا حریمه کردستان بو سرخستن وی ده ارکی دا دو پات کرد. شعالی خو و واجوویسکی خوش حالی خو بود از به کاربونل عراق در بری و رول سروگ نشیوان مارزانی و پارستنا کریستیانو و بردوامیدان کلتور پیک و جیان و لیبورین و ایگ دو قبول کرنه بلند نرخانده. هر وسط دو پات کرد که واتیکان بگرنگ تماشای سقام گیری و گشه پیدان حریم کردستان دیگه. شعالی خو و سروگ نشیوان مارزانی دو پات کرد که حریم کردستان و هر دم لاندکا پیک و جیان آشتیانه یا آین و پیک هاتین جدایه. ده پشککا دیا دیدارا خودا هر دو آلیان در باره روش سیاسی عراق و ناوچه و گرنگی ها گشه پیدان پیوندین عراق و ریما کردستان الگل واتیکان آخفتن.
0: وزارت دارایی و عبوری حکومت حریم کردستان را گهاند که صبحی موچ مهانیسانه ی ماموستاین گریبست ین وزارت پرورده و خاندن آبالا و کلین انسانسی ده تدا بشکرن. لدیف را گهاندن ده همان روش دا موچ مهانیسانه ی همیوان فرمان بران ده تدا بشکرن ین که پشتی ایکی هی با هفت یا سال 2024 بشوه گریبست و همیشهی لسر میلا که دامزراوی ان حکومت حریم هاتی ند دامزراندن که شایسته اینوان لسر دهات نافقوی حریم کردستان تهنه مزاختن و خرج کرن.
1: سروک دسته و برهنان الحکومت حریم کردستان دکتر محمد شکری را گهاند سرارای آلوزی دوره لحریم کردستان جو برهنان و پروژان نراوستیاید.
2: سرارای اوی که بچندین هیرشی نارواوی گروپ تیرونستیکان عراق هیرش کرا و سر حریمی کردستان هولیر سلیمانی دهوک نوچکانی تری حریمی کردستان بلام الحمدلله بو و برهنران من اوانه که استال حریمی کردستان ایشکانی هم بردوام و بو اوان نوچه ای که آرام لعیمش گرنگه ما بست مانه که ایمه پشگیری لوا برهنران و خویکانی خوامان بکنی چکر رجه 83 صدی و برهنان حریمی کردستان و برهنران و خویکان لوکالیکانی ایمن که جگل و برهنران خلقی اجتماع پرورن کردستان خوش ده و همیشه ایمش پیشگیریان دکین جناب سروک وزیران په چند روز کوبنوی کله گل کردن دعمی کردن که بشدار بن له پروژه گور او استراتیجی یعنی ایمه دوایلی کردن او پروژه گور او استراتیجی که حکومت هیتی لده هاتو ده بتایبتی کارگی گور له هم او سکترانه کی هيا خویان گروپی و برهنران پک و قوت کی زیاتر درست کن لری کردستان و برهنان بکن.
0: دکتر لاوین سرپرست خولانیشتگریان را گهاند خول هاتین انجام دان به هماهنگی یا روبری یا گشتی یا سخلمی یا دهوکه ادگر سنترک تایبتمند لولات نمسا.
3: پاموشگاری یا هر گرنگ اوه چه وازه جان و نخوشی یعنی همه ها گرنگ تر اوه کش آلسی زیده نبید چون که وقتی کش آلسی زیده بیتن تقریبا نزی که چار جارا زیده تر قواتت که بیتستر چون که البته اف خوله هاتیه کردن پهمانگی ها در ببری ها گشتی ها سخلمی ها دهو گه الگل سنتره که تایبتمند با جورن نشترگری ها الولات نمسا سنترش دوز الپه سنتره که نابودنگ اروپا همیه تایبت گرنگی ها بید هنده ده که تایبتمند دمید ویری ده هنه اپدیت کردن ویگی بیجن سر نیترین تکنیک ها اوشی هر ده وگر یه دفکان بشن پتر خزمت ها نخوش ها بگیرن همیگا باید اپدیت کردی بین.
1: دکتر نشتیمان عارف رو ببره فیتر نریل دو که را گهان پیدوی آجال دار آجال خوب واکسین بکنه.
4: پیدوی آجال دار آجال خوب واکسین بکنن. وقتی آجال خوب واکسین نکتن آنجی ریکارت پیدوی نگیری تا بربونمونه. وقتی آجال که نید کریدن یعنی او آجال نه تا حجر کرن عم بجن کرنتین کرن بو مواقع ازبوعا که اگر چه ناسا خیلی نبشنی که پتر ناف آجال خوی نیدا چه ما ترسی ها سر مروفی نینا. وقتی آجال خوب واکسین نکتن آنجی ریکارت پیدوی نگیری تا بربونمونه. وقتی آجال که نید کریدن یعنی او آجال نه تا حجر کرن عم بجن کرنتین کرن بو مواقع ازبوعا که اگر چه ناسا خیلی نبشنی که پتر ناف آجال خوی نیدا آنجی اف مقد بجن ریکت ندرست مثلا بیتا و گوهاستن بیتن کل دست به که پیتویه او سردانه بینگه ویترناری بکن هر قضا و نحیه که چون که ما بینگه ویترناری های تیمت ماید ویترناری سردانه واناجی ها کری و...
0: چندین آمیره این چاندنه این سردم دل سر جوتیار این دور این سیمل و شیخانده هنه بلاف گرن لدور به چنده ریخرا پروژه جیلان جانگیر زیده ترد بشیدن؟
5: اف پروژه هاتی بجه اینان به پل پشتی ها کمرا فدرال آلمانیا و هر وسا به جه اینان شلای رکخراو جایزت هفکارید گل رکخراو افسی طبعا هفکارید گل ریوبریا گشتی ها چاندنه و هر وسا پریزگاه دوکه و نشاط چلاکیه کشون چلاکیه اول که ام هندک امیرا ده پشکش گین بو ریوبری چاندنه و او ده خزمت فلاحا ده بکار اینان بس که من گفتم ملکیت دیا رفیبری ها چانده نویدن پروژه ما بودو دواره دیدن دو قضایا سیمل و شیخان تقریبا نیزی که 19 مکان زیراینه جبلی مثلا یه آی تی یه کمپیتر و طبیعه بون او جیب عدده که معینه بجیک بس او بو هر دو منطقانه دیف رفیبری ها چانده نکده تقسیمه و چانده گل دواره کدن دیف دخوزی ها منطقه چنکی وان دخوزی بو منویسه من دیف هنده متوفیر کربون.
1: پروژه استراتیجی ریکا دو ساید دوگ با عدره دو قناق دمائی دایا و بری وقت خود دیم دمائی کد.
6: پروژه استراتیجی ریکا دو ساید دوگ با عدره دو قناق دمائی دانه و کارک باش هات یکرن. ادوه در باره دا اندازیار دلووان عارف سرپرشتیار پروژه راد گنیدن جبر گو ریکت کویده دنا برا جیا و گندان دا کار پروژه هم زحمت در بو. گو دیدا ده اندرپاس و اوورپاس ادوی پروژه دا دهنه درست گرن.
7: یا پروژه تی تهجمارتنش پروژه استراتیجی و هره گرن که کابینان هیا حکومت هره مرکسانی سرپرشتیا سروکاتی جناب رزار مسرور بارزانی. پروژه پیک ده جدی زان کرد و جلسات کرد نا 26 کیلومتر ری سرکیت نا برا اکیب بو با عدل دا و او بشه که اج ری سرکیت نا برا دهود با حولیر دا و جلسات کرد نا 26 کیلومتر ری سرکیت نا برا دهود با حولیر دا تمامی ده بیت جلسات زده باری با 26 کیلومتر ری که اوج برش کو اف منطقه منطقه کچی و منطقه که جماره که زورا گند و شارشکات کبن سر ری و جاده و هنده دور ده اندرپاس و ورپاسات نا پروژه دا هنه اف ده اندرپاس و ورپاس ها بوندنه که خلق وا گنده هم سلامتی و هم جارکاری دو پاد کنه و آسانکاری هاتون چونه بکن بنا گند و باجر کت خو سر بیره رو جاده قرصی ها پروژه خرد وا دو کیلومتر ها دامایه یعنی یه دی هر همی تقریبا کارت هم بجین کار برینه تمامی خلاص بوه نکده دستیش برک و ظروف جوی حتی نکد هاری کار نبوینه و هم دست کار طبقه داب
6: که؟ پروژه استراتیجی ریکا دو ساید دوهوگ با عدره ده قناقین دو ماهی دایه اوجه پروژه گرنکین کابینانه حکومت دهرما کردستانه یه و بدرست کرناوی پروژه ده آسانکاری گازور با حولاتی و شوفران هیده گرن.
0: دکتر عبدالله جلال سروکی یا نادوک یا تپاپی را گهانت او آلوزین چه بوین تنها دادبان برپرسن جوان آلوزیان؟
8: پریدانه چه بود پشتی یاریا دوه کومیسل راستی جی غیری دادوان و لجنه دادوان کسی که دید حمله مسئولیت نان کتن هرچند هم ندگل تنتیجه نه ندگل حابت نابدلای نه بس عملومه جمهوری دوی که جناکن حالات عصابه که حساده راستیجی بار وکی اوی دمی بودم کابتن مسعود طارد کرد یو اف سالاجی هول مکره هنه یعنی فریق بینتن کتا سرسکی دمت عمد این وکن که فریق خساره بیده معقوله کابو من حسیب کن هج دقای داینو دقا چند لعب خلاص بویا
1: افرو علی فالح زیدی سرک وزیر نیه عراق دو گتاره که دا بو گل عراق پلکفت دا دست کاربونا خو سپاسی پرلمانی و آلین سیاسی و مرجعیت بالای آینی کر بو پشتوانی وان و تأکید سروه یکی کر کو ریکا چاک سازیه یا زحمت بلی نیا محاله علی زیدی آماجه پی یکی کر قوناغا به دی بیتا قوناغا هفتشکی راستیه بو درباز کر نانا کوکیا او چنجی دیار کر کار پیشینه کابینه وان دست بکر نابرنامه که حملایان یه چاکسازی آبوری و دارایی بو آواکرنا آبوره که بحیث دا کو پشت تن ایک جدر نهی تا بستن. ارواسا دیار کر برنامه وان دیش پشت گشه پیدانا پیش سازی چاندنه گشتیاری و بر اینانه ابدست اینی دا کو شیان و وزه نافخو بهنه ابکار اینانه.
0: افرو دسته یا گشتی یا گومرکن عراق ده نویساره که دا آشکرا کر که سرک وزیرن عراق بریار دایه همو درگهن گومرکی انوالاتی بکن لبینا و گوهستنا کلو پلو تشتاند گل ایران چالاک بکن به وی بریاریشی ریکن بازرگانین ایران به تمامی ده ریک آخا عراق را هات نوکرن پشتی بورینا پترژه هیوکه به سر دورپیچی یا دریایی یا امریکا بو سر ایرانه بازرگانی ها هلا آسنی یا دنابرا ایران و چین دا سه جاران زیده بویه ده همان دم دا پاکستانیشی ریکانی یا ترام زیده دگل ایران وکریه و اوره که ده تکلوپل انوالات اندی گوت ریکا آخوان را برف ایران درباز ببن
1: گودارن خوشتی ویه دنگو باز بدومایی کاتن شاد و وقت دارن.

رادیو دهو جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو دهو سردانا مالپرو پودکاست رادیو بکی رادیو دهو

سروک بارزانی پیشوازی المطران میروسلاف واجوفسکی با لیوزینی واتیکان العراقی کرده. نچیروان بارزانی سروک حرم کرسان دو کنبونا دیگر با لیوز واتیکان دوپاد کرد حرم کرسان هر دم لاندکا پیگ و جیانه. سروک وزیر عراق دی ایکم گوتارا خود را گهاند قناغا بهد دی بیت قناغا کار کرنه بوچاکسازی آبوری.

0: صلاح برب دریجه یادن گوباسان ابرو سروگ مسعود بارزانی پیشوازیل متران میرو صلاح با چوبیسکی با ایلوزینی واتیکان العراق کر با ایلوزینی سپاسیا سروگ بارزانی و حریما کردستان کر با حواندن آل قومیان ده دمین تنگافیه دا تایبتی پیکهات کریستیانان با ایلوزی واتیکان دلخوشی آخو به فرهنگا پیکوشیان لحرم نیشاد و سپاسیا حکومت کر با آواکنا زانکویا کاتولیکی و نخوشخان عنکا و قطابخانه تایبت به کریستیانان و سروگ بارزانی تکزیل سرهنده کر لاین پیگوشیان بویا کلتور لکردستان و همو بزاواندکن بو بردامی بونه و پیشببر نوی کلتوری. سروگ بارزانی آماجه به قربانی دانا هزین پیشمرگی دا لشار دجی دا عشه دا بو پاراستنا همو پیگهاته این آینی و نتوهی بی جداهی. سروگ بارزانی سپاسیا پاپایی و حکومت واتیکان کر بو پشتوانی آوان یا بردام بو حریما کردستان و هیوی خواست پاپاینی ده پاشا روش دا سردانا حریمه بکت.
1: نچیروان بارزانی سروکی حریمه کردستانه و میرسلاف واچو وسکی بالیوزینی واتیکانه کنبوندی دارکه دا سروکی حریمه کردستانه زیده باری پیروز باهی دست بکار بونه وک بالیوزینی واتیکان العراقی هیویا سرکفتنه ده ارکیوی دا بو خواست و پشتوانی تمامی حریمه کردستانه بو سرخستانه وی ده ارکی دا دوپات کرد. شعالی خو و واجوویسکی خوش حالی خو بود از به کاربونل عراق دربری و رول سروگ نشیوان مرزانی و پاراستنا کریستیانو بردوامیدان کلتور پیگ و جیان و لیبورین و ایگ دو قبول کرنه بلند نرخانده. هر وسا دوپات کرد که واتیکان بگرنگ تماشای سقامگیری و گشه پیدان حریم کردستانه دکه. شعالی خو و سروگ نشیوان مرزانی دوپات کرد که حریم کردستانه و هر دم لاندکا پیگ و جیان آشتیانه یا آین و پیک هاتین جدایه. ده پشککا دیا دیدارا خودا هر دو آلیان در باره روش سیاسی عراق و ناوچه و گرنگی ها گشه پیدانا پیوندین عراق و حریم کردستانه الگل واتیکان آخفتند.
0: وزارت دارایی و آبوری حکومت حریم کردستان را گاند که صبحی موچ مهانیسانه ی ماموستاین گربستین وزارت پرورده و خاندن آبالا و کلین انزانستی ده تدا بشکرن. لدیف را گهاندن ده همان روش دا موچ مهانیسانه ی همیوان فرمان بران ده تدا بشکرن ین که پشتی ایکی هی با هفت یا سال 2024 پشوه گربست و همیشهی لسر میلاک دامزراوی حکومت حرمه هاتین دامزراندن که شایسته اینوان لسر دهات نافقوی حرم کردستان هنه مزاختن و خرج کرن.
1: سروک دسته و برهنان الحکومت حریم کردستان دکتر محمد شکری را گهاند سرارای آلوزی دوره لحریم کردستان جو برهنان و پروژان نراوستی های
2: سرارای اوی که بچندین هیرش ناروای گروپ تیروریستیکان عراق هیرش کرا و سر حریم کردستان هولیر سلیمانی دهوک ناوچکانی تری حریم کردستان بلام الحمدلله بو و برهنران من اوانی که استال حریم کردستان ایشکانیان بردوام و بو اوان ناوچه که آرام لا امش گرنگه ما بست مانه که ایما پش گری لوا برهنران و خویکانی خوامان بکنی چکر رجه 83 صدی و برهنان حریم کردستان و برهنران و خویکان لوکالیکانی ایمن که جگل و برهنران خلقی اجتماع پرورن کردستان خوش ده و همیشه امش پیشگیریان دکین جناب سروک وزیران پیش چند روز کوبنو کی لگل کردن دعمی کردن که بشدار بن ل پروژه گورو استراتیجی یعنی امه دوایل کردن او پروژه گورو استراتیجی نه که حکومت هیتی لده هاتو ده به تایبتی کارگی گوره ل هم او سکترانه که هيا خویان گروپی و برهنران پیکه و قوت کی زیاتر درست کن لری کردستان و برهنان بکن.
0: دکتر لاوین سرپرست خولانیشتگریان را گهاند خول هاتین انجام دان به هماهنگی یا روبری یا گشتی یا سخلمی یا دهوک دگر سنترک تایبتمند لولات نمسا.
3: پاموشگاری یا هر گرنگ اوه چه وازه جانا نخوشی یعنی همی ها گرنگتر اوه کش آلسی زیده نبید چون که وقتی کش آلسی زیده بیتن تقریبا نزدیکی چهار جارا زیده تر قواتت که بیتا سر چوکی البته اف خوله هاتیه کرن همانگی ها رهبری و بسیار سخلمی دوگه الگل سنتر که تایبت مند با جورن نشترگری الولات نمسا سنتر شتوز الب سنتر که نابودنگ اروپا همیه تایبت گرنگیوه هنده دا که تایبت مند دمید ویری ده هنه اپدیت کرن و اگی بیجن سر نیترین تکنیکا اوزی هر دوه گرگی دوکان بشن پتر خزمت ها نخوش ها پیانو همیگا باید اپدیت کلی بین.
1: دکتر نشتیمان عارف رهبر فیترنری دو که را گهان پیدوی آجال دار آجال خو واکسین بکنه.
4: پیدوی آجال دار آجال خو واکسین بکنن. وقتی آجال خو واکسین نکتن آنجی رکارت پیدوی نگیری تا بربونمون. وقتی آجال که نید کریتن یعنی او آجال نه تا حجر کرن عم بجن کرنتین کرن بو مواکی از بوعه که اگر چه نساخیل نبشنی که پتر نف آجال خوی نیدا چه مطرسی ها سر مروفی نیدا. وقتی آجال خوب واکسین نکتن آنجی ریکارت پدوی نگیری تا بربونمونه. وقتی آجال که نید کریتن یعنی او آجال نه تا حجر کرن عم بجن کرنتین کرن بو مواکی از بوعه که اگر چه نساخیل نبشنی که پتر نف آجال خوی نیدا. آنجی اف بکت بجن ریکت ندرست مثلا بیتا و گوهاستن بیتن كل دسبه كي بيتفيا او سردونا بنجهد بيترناري بكن الهر قزا ونحيا كي تشوكو ما بنجهد بيترناري هاي تيمت ماهد بيترناري سردونا واناجيا وكيري و...
0: چندین آمیره این چاندنه این سردم دل سر جوتیار این دور این سیمل و شیخانده هینه بلاف گرن لدور به چنده ریخه را پروژه جیلان جانگیر زیده ترد بیشیتن؟
5: اف پروژه ها دیب جه اینان به پل پشتی ها کمرا فدرال آلمانیا و هر وسا به جه اینان شلای رکخراو جی آی زد پا هفکاریت گل رکخراو افسی طبعا پا هفکاریت گل ریوه بریا گشتی ها چاندنه و هر وسا پریزگاه ها دوکه و نشاط چلاکیه که شوان چلاکیه اول که ام هندک آمیرا ده پشکش کهین بو ریوه بریا چاندنه و او ده خزمت فلاح ها ده کار اینان بس وای که من گویی ملکیت دیا رهبری چهانده نمیدن. پروژه ما بودو دوباره دادن دو قضايا سیمل و شیخان تقریبا نزدیک 19 مکان زیراینا. جبلی مثلا یه آیتی یه کامپیوتر طبیعی بون آوجی عددی معینی بچیک. بس اوه بو هر دو منطقه نه دیف رهبری چهانده نکده تقسیم و چهانه گل دوباره کردن دیف دخازیم منطقه چون که وان دخازی بو من ویسمون دیف هندم توفیر کردن.
1: پروژه استراتیجی ریکا دو سایده دوگ با عدره دو قناق دمایی دایا و بری وقت خود دیب دمایی کد.
6: پروژه استراتیجی ریکا دو سایده دوگ با عدره دا قناق دمایی دانه و کارک باش حد یکرن. ادوه در باره دا اندازیار دلووان عارف سرپرشتیار پروژه راد گنیدن جبر گو ریک کویده دنابرا چیا و گندان دا کار پروژه هم زحمت در بو گو دیدا ده اندرپاس و اوورپاس ادوی پروژه دا دهنه درست گرن.
7: یا پروژه تا هجمارتنش پروژه استراتیجی هر گرن که چکره کابینانه یا حکومت هره مقصانی سرپرشتی ها سروکات جناب رزدار مسرور بارزانی. پروژه پیک ده جدی زان کرد و جلسات کرد نا 26 کیلومتر ری سرکی نا برا اکی بو با عدل دا و او بشک اج ری سرکی نا برا دهود با حول دا و جلسات کرد نا 26 کیلومتر ری سرکی نا برا دهود با حول دا تمامی ده بیت جلسات زده باری با 26 کیلومتر ری که اوش برش کو اف منطقه منطقه کچیایی و منطقه که جمارک زورا گند و شارشکات کبن سر رو جاده بو هنده دور ده اندرپاس و ورپاس هات ناف پروژه دا هنه اف ده اندرپاس و ورپاس ها بونده نکو خلک وا گنده هم سلامتی و هم جارکاری دو پاد که نه و آسانکاری هاتون چونه بکن بوناف گند و باجر کت خو سر بیره رو جاده کرسی ها پروژه خرد وا دو کیلومتر ها دامایه یعنی یه دی هر همی تقریبا کارت هم بجین کار برینه تمامی خلاص بوه نکده دستیش برکو ظروف جوی حتی نکد هاری کار نبوینه و هم دست کار طبقه داد
6: که پروژه استراتیجی ریکا دو ساید دوهوگ با عدره ده قناقین دو ماهی دایه اوجه پروژه گرنکین کابینانه حکومت دهرما کردستانه یه و درست کرناوی پروژه ده آسانکاری گازور با حولاتی و شوفران هیده گرن.
0: دکتر عبدالله جلال سروک یانا دوک یا تپاپی را گهانت او آلوزین چه بوین تنها دادبان برپرسن جوان آلوزیان
8: پریدانه چه بایم پشتی یاریا دوه کومیسل راستی جی غیری دادوان و لجنه دادوان کسی که دید حمله مسئولیت اینا کتن هرچند در ند گل تونو تیجه نه ند گل حابت ناب اللای نو بس عملومه جمهوری دهوی که جنا کن حالات عصابه که غصادا راستی جی بار وکی اوی دمی بودم کابتر مسعود طارد کری و افصالا جی هول مکره هنه یعنی فریق بینتن که تسرسکی دمت عمد این وکم که فریق خسارت بیتن معقولة كابو من حسيب كان هج دقائدين ودقا چند لعب خلاص بويا
1: افرو علي فالح زيدي سرك وزير النية عراقي دو قطارة كداب و قل عراقي بهل كفتا دست كاربونا خو سپاسيا پرلماني و آلين سياسي و مرجعيتا بالا يا آيني كر بو بشتفانيا وان و تأكيد سروي يكي كر كو ريكا چاك سازيا يب زحمتا بل نيا محالا علی زیدی آماجه پیه که کر قناغا به دبیت قناغا هفتشکی راستیه بود در باسکر نانا کوکیا او چنجی دیار کر کار پیشینه کابینه آوان دست بکر نابرنامه که حملایان یه چاکسازی آبوری و دارائیه بو آواکر نا آبوره که بحث دا کو پشت تن ایک جدر نهتا بستن ارواسا دیار کر برنامه آوان دش پشت گشه پیدانا پیش سازی چاندنه گشتیاری و بر اینان ابدست این داکو شیانو وزه نافخو بهنه ابکار اینان
0: افرو دسته یا گشتی یا گومرکن عراق ده نویساره که دا آشکرا کر که سرک وزیرن عراق بریار دایه همو درگهن گومرکین والاتی بکن لبینا و گوهستنا کلو پلو تشتاند گل ایران چالاک بکن به بریاری جی ریکن

0: با سرکانیان ایرانی به تمامی دریک آخا عراق را هات نوکرن. پشتی برینا پترژه هیوکه به سر دورپیچی دریایی یا امریکا بو سر ایرانه. بازرگانی ها هلا آسنی یا دنابرا ایران و چین دا سه جاران زیده بویه. ده همان دمدا پاکستانیشی ریکانی یا ترامزیده دگل ایران وکریه و اورک دتا کلوپلن والاتن دی گوت ریکا آخوان را برف ایرانه در باز ببن.
1: گویدارن خوشتویی دنگو باز بدومایی کاتن شاد و وقت دورنن.

رادیو یادهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیو یه بکی رادیو یادهوک.

0: یانجی جیروکا چرو باب الیاسو فسیح محی حسنی بیت
1: آغاوات وحل دینا خوب ده فسیح محی حسنی بس دگا جمعت دورا فکرا قیرنا دگوا جمعت زید عاکیم بکم هم بیزن آمینا گبکی میره میر خواست مرا زریتا کوادی لبینا منا
0: چرو و فسیح بابه اسعد و کو چروکا استرانا شری خالو خارزایه کل سر زوزانا هاتیه کرنو یان السر مرگه که اجمرگین زوزانا هاتیه کرنو خالو خارزا قتلو خینکا مازن کرین گلک جهر دولا هاتینه کشتن فسیح محی حسنی بابه اسعد آقایه که مازنو جهاتی بو لهر جزارو کنیا خو وکی دیکاوی پید بیجیتن برخی بابه من تیر ندیتیو تیر نبیناو د برخینیا دیکا خدا تیر نمجاو د کاوریا خدا تیر نچریاو د 7 سالیا خدا تیر ندیتیو نبیناو د 15 سالیا خدا تبوی محکومو فیلارو اشقیاو برنجی ایکم جار به سید خانو علی جان را لعامودی لتربسپی ماو ایکنجی آنکو بوجارا دوی چند سالا لبا مالا حاجو لقامشلو ماو سنگی تبوی سنگی قداو بلاو لطالیا عمری میره من را بری تکتا چرو باب الیاس ملکموت موتی قتلو شری گران دستوی تدا ماو
2: انده ویلا برخی بابی متی ندی تو ندی ناو ده برخی دیا خدا دی نمیجا ده کابی دیا خدا دی نچیریا ده حس سالیا خدا خیر ندیا ده باز سالیا خدا تبو ایما کم و فرار و اشکیا برینجی بسیف خار حالی جان محمد بابی مزبخ را لغامو دی لینی لدر بیشی ما ایکنجی بشیخ بالا برخی مالا بو بیر چند سالا گل قامجنو لبا مالا خاجو ماو لسنگا بو سنگا قضا و بلاد تالیو اوخر یا حمره میرم دبری دک دبری شروع با ودل شامل کمو دیکل قدلا شروع لگران دس بید دم آقا
0: فسیح محی حسنی باب اسحد هم مزن عشیرا خو عشیرا شویش یابو همجی آقای که مزن بو لوراجی هندک دنگ بیجو استران بیش اد بیجن آغاو هندکی دی اد بیجن فسیح و جرو هندکی دی بیجن جرو و فسیح فسیح محی خلک سرحدی بو جعشی را شویش یا بو مروبک مرخاس و میوان حوین و پشتوان هجار و نداران بویا دی جان خدا فسیح محی لسر ظلم و زورداریا گل فقیر و هجارا اتا تکرن گل کسین دولمند و قچاغ و نجدچی کشتن دجانا خدا گلک فیلارو قچاغ ین کج عسکری تروین اتحواندن. لوراجی جعالی دولتا ترکیا و دیف چناوی اتحاتا کرن. اوکو محکوم و فیلار سردری ادگلد اتحاتا کرن. اجبرویجی فسیح محی فیلار بو او کفتبو چولو چیاو اجبرکو گلک دیف چناوی وکوی مگوتی اتحاتا کرن. او ترسیا جعالی دولتا ترکیا و بهتا گرتن. ایدی نچارد بیتن گنده خو، او عشیرا خو ابجه بهری تو قستا بنیا خطه آنکو قستا روش آوایا کردستانه بکتو چند سالان الویره ادبیتا آوارو در بدر الویره جی آنکو لقامشلو تیکلی سید خانه کرو علی جانو توفیق و مزراج بویا
3: دبی آغا آغا آغا آغا او او او ببختی نچریا بکاخل نمجا و چار سالا بتیفیق و سید خان و علی جارا بشیخ بارا برخی امالا بو بیر گریا او او او او بیستو پیش سال تلخطا فرنگ ساوی دا ماو بری خدا عشیر شازی آنو دمیلیا خاین ایمیر امرا نحلیا او
0: جاراجی ادگلوان دا آنکو ادگل سید خان و علی جانی چوی با کورو شروع کشتن ادگل هیزن ترکیه کریه باشی چوی عامودیو تربس بیو چند سالکان اتناف مالا حاجو آغا دامایو باشی چوی دوگریو الدف سلیمانی عبیس مزنی دیرکی مایو گلک دردو نخوشیو فقیری ادجانا خویا قچاغیو دربدریو آواره دادی تیا گلک غریبی کشایه اجبرکو جنو زارو کنوی الدبرا سرحدی بونو اوجی آورو کش بربو لسوریه نشایا زارو کن خوب ببینی تو نجی تشتک شوان ادزانی 25 سالان فسیح محی جاناخو لآوارهی لبنیا خط درباز کرد. پشتی 25 سالن آواره بونه و کجبریه لبورینک یانجی لبورینک آگشتی لترکیه در کبیتو فسیح محی حسنی جی ببروی لبورین آگشتی کبیتو ایدی جقامشلو ودگریت و مالاخو لدورا سرحده لگنده نازه. دما فسیح محی زبریتن ملت پید حسیتو کسو کارو خلک عشیره کوم بکوم قستا مالاوید کن. آقای سه شب و سه روزان دیواناوی شمیوانا خالی نابیده. سه شب و سه روزان شویشی که هزاوینه میوانداریا که جوانو جهاتی جبو خلکی که قستد کن قدروان ادگیرنو زیافتکا برفره بوان اددانن. فسیح جی ادبرا سرپیهات یا خو یا کجبریو آواربونو رزیلو فقیریو در دسریاویا 25 سالا دیتی جبوی خلکی ودگریتو ادبیجید. از هنده سالا لقامشلو مامو، هنده سالا لتربس بیو عامودو، هنده سالا لفلان جهی مامو، کاچه هاتی سری همی جبو خلکی عشیرا خو او بو میوان خو وگیرا. پشتی سی روژا خلک ودرابید فسیح محیجی گازی کرخو از حدد کتو ادبیجیتن لاو دل بابتا دلکی دلالو دینه. نزانم چما دنیا البر بابه تا شیرینه، جاترابه داره دوره بینه جبابه خوره بینه، بلا بابه تا بلا بالا خواه بده زوزانه گوما خلف بگی کانیا محی، بلا از بالا خوب دمی چه هیه چنینه.

0: لا والله حوش ابو حافظ روجه فسيح محي حسن لمالك قد يا ام ذي روجه جيب شبك سبير ابو سيدنا لا اسعد لا يا اخوك خيرنا نقول لا ودل باب تشد لا دل كيد لا لودنا انا شما اخو الدنيا لبشاب باب تشيرنا جات رعب دار دربنا شما بخراش ما لبنا باب دبدار دربنا بالا خبد زوزان قو ما خلفار حاج وكان يا محي لا البالا خبد ملاتي لا شيء شتنين آغا وماي
1: ماي كروي أس حجي لزيتيتو التشيتا مزالا باشيو دورا بيني جبو بابخو فسيحي محيتينيتو فسيح محيجي داري دورا بيني البرچا بخو ادگيريني
0: ولي مدی به گاب اس حد الله بد کد لزین دار در بین شما به خوراش مالت نه لبدی فسیح محی حسن در بین لب شاب خود گری نه بالا خود دانه دسو زان دج کوچو کری نه فسیح بسیدن قال اس حد الله خود کر کری نه قو آن زان اوانا کوچو کری که نه قد سو زان شیری نه
1: بری خودت لزوزانا تجی کوچو کریان پزینه آنکو زوزان تجیبویه جکوچراتیو تجیبویا جبازی فسیح بسیدنگا لأسحد لاوخو دکا قیرینا دبی أسحد لاو اس نزانم او کوچرو کریت بازی ید کینا لزوزان ما دچرینا وقت فسیح وی بو کر خود بجید ود بجید او کوچو کریت بازی ید کینا اس حجی بر سبباب خودت ود بجید یابو بقرآن مبین کم بزیارتا شیخ بها الدینه اف سری 25 ساله تل محکومیه لسوریای لبا مالا حاجو دمینه اف 21 ساله چرو باب الیاس هاتیه زوزان ما بی پاره بدار زوری جمع دستینه دستی ویدا دمینه

0: وی روژه من دو سوارو پیایک شان دینه بالی مگوتیه لاو حق خودی حسان نینه باب من محکومه دست خو جزوزانه بابو کالی ما بکشینه اوی ظلامی برسبا من دایو گوتیه لاو او زوزانه منه ابا 21 سالا ده دست من دایه هر کسی وی زوزانش من بخازه وی من الهم بری خواه ببینه
1: وی روژه مده سوارو پیاشان جباله مگود جلاو حقیق و دیوانی نباوه من محکوم الخطا سوریای دمین ازارو مبه سورت باگه دست و زوزان بابو کاله مبکشینه اوی ظلامی جمرشان جگود جلاو زوزان دقبا مرای افسره 21 سال به بولو پرده دست مدا دمینه او کسی گوداو دوزا زوزانه دقبا بباوه الیاس ملک موده گوله رب بینه نسوان خواری سی طلاقه همو جانگو خیره جبه و بازارا خونا بینه آغا اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه افسری 21 ساله به پولو پره به دست مدا دمینم سوت واری افسی طلاق امو از حدا کابره رابومه او کسی گود زوزان دغداد داو دوزان دوزان بباوه الیاس ملک موده کلی رب بینه لاو او خیره جبه و بازاره خنابینه آقا او خاینه
0: وقتی اصحات به چنده باب خود بجید باب ویجی راب بید نامه که اتنویسی تو دتا دست کسا کی او جبو جرو افرید کتا زوزاناو تیدات نویسید لاو از کتما بخت چولغی تدا آنکو از کفتما بخت تو زاروکو عیال تدا تازه عفیا من در کتیه جانقرا رنگینا ایرو دیسا بری من نده خطا سوریای لسر مالا حاجودا نبگرینا زوزان تفدا جه کالو باب منه لسر صورت خیره دست خو جزوزان کالو باب من بکشینه اگر دست خو نکشینی زوزان هفت حصیه بلا دو حصه جتره بمینه لی اگر تو قائل نبی قیدو مضبطا آنکو تاپویا وی سرمدا بشینه گاوا قائل نبی به شریعتا نبی محمد الپیشا برای خو سکنیمه گاوا قائل نبی ایرو ورا زوزان دقدای لسرکانیا محی حسنی ایجما و ایکی بکجی زوزان دیجی ایکشمرا بمینه.

او کجی نامید بد و دتا دست جروی باب الیاس. جرو نامی دتا خاندنو زانی گو فسیح تیدا نویسیه. جرو جی نامکادی جبو فسیح محی حسنی افرید کتو تیدا اتنویسی. زوزان دقدای یکالو باب کسی نینه. او 21 ساله دست باب الیاس دایه. هر کسی بحث زوزان دقدای بکه و جرو لپیشیا خو ببینه ایدی خیره شبازارا خو نابینه. آنکو او کسی لپیشیا جروی راوستید خیره شبازارا خو نابینید.

0: ابو اهل دینا خوب ده و سبنگ خیلی بی بازرا خو نابینا آقا او او
1: دما افنامه جچرو اندهیتا فسیح محی فسیح جی گازی کرخو از حدت کتو اد بیجیتی ترابه لزبکا بلازینا بوزه جباب خورا بدرینا بینا میرکوژی هنکو تونگی جدوی او دی بینا دنابرا باب خو او زین حسپیدا بعد لینا انکو تنابرا باب خو او زین حسپیدا راز ببکه از رابم بری خو بدم زوزان دغدایی گوما خلف کانیا محی کلکا گرانه بلا ددل باب تدا نمینه انکو از دی چم خو جربینم از وی کلیجی اد دل خدا ناهیلم
2: الا دبا فدرا دبا لزك دل دينا بوزه جبال خورا دينا دينا تنگو بدنگ بوزه شلو چا بوزه شدينا دينك حلبه لزر بيته دينا گما گاد يار بكري لو و دخينا ميرا تا مير کو جو سنگه او دينا بنا بابا و فوقاج کي زندا دادن شان شو ده فسيح مح حسن گلك به بركه با بوزه دينا خور زوزان دغدا دينا دنه را تمامی کوچو کری و سری چرو دیده سگنی نلید خ تمامی بر بماله دشینه دست باز خلامه ویدگر کاغذ دگی دست خیاز کشم گوتن و گالا گالا شن شوریا دیده دنفسی نفس را غای ویده دشینه دبلا و کاغذ خدا یاد کرد بلا و بخت خیرت و ناموز داد کردم تازه حقوام در کدی جهان قرار رنگی نفنه به سبب شلو وجود دیم جاره کدبره مسوریا البامال حاجو نزیورینه

0: كتبت دلالي تسيح وزوزاني بابوكالي مدكينا كتب شريحة طاديني محمد كلبات سجني ما الله أكتب كبشا حكماتي كلبات سجني ما الله أكتب كتبالي وقفي قنداتي كتب ظلامي آلي وجدان بير أبراد سيح وسر وجداني خذين زوزان حق سيح الأبراد حس جيبي بولو فرد سيح تضعب منه اگر تبیا که یه ناکی کرم که ولی زوزانه بگ باوری حاجو گوما خلم کانیا محبه و اصحاب ملک موده کل الپیش آخو ببین آغا آخان
1: فسیح محجی سوارد بیت فیره کروی اصحاب هندی هیبیا اجباب خود کتن اد بشته بابو نچه سرا عردی سرا زوزانه خو ندکشتن یان کسی نکوجه جارکادی خو تهمت بار نکه جارکادی آوارو در بدر دنیای نببه همه پیله بلا زوزان بو جروی بنو لی فسیح محی گوه خوناتتا کره خو از حدو سوار حسب خو اد بیتو قستا زوزانه گوما خلف کانیا محی حسنی گوبناو بابویه هندک دنگ بیجی اد بیجن زوزان دغدایی هندک جید بیجن کانیا نازی گرک جارا مد چرو کادا گوتیه کو نابو جه اتنابرا دنگ بیجی و دنگ بیجی دا یان اتنابرا سترام بیجی و سترام بیجی دا گهورین هیا لو ما هندک دنگ بیش اد بیجن گوما خلف کانیا محی هندک بیجن زوزان دغدایی هندک بیجن کانیا نازی ابجده های نوان و دبران ده پرانیا ترانین کردی دا هنم فسیح محیجی قصد زوزانات کتو بازی چروی ادگل شبانا توپت کتو بریوان ادتا کینا الویدمی شبان ابلس قصد چادرات کنو قصد نافکینات کن داکو هواری ابگهینا چروی کو بیجنی ابا فسیح محیهاتی و بازیما یه توب کری و یه جزوزانا در تخیتن شوانجی ادگهیتا نزیکی کینا چرو گازی کتی شوانو خیره چما وی نیبروی اف بازا جزوزانا در کویتن شوانجید بیشتی آقای من او فسیح محی حسنی هاتی او بازیما جزوزانا ابزوری در تخیتن اجهاتی ما وی هواری ابگهین متا
0: لگاوا الیا زره بیره بدرسی شروع دگین الپیچاوه خوال عزینه دنیره شوانه ماله خوبه دای پیشیر بیلا خیر خیر تیتنینه لشوان ده خیر تیتنینه لحش اولانی ده سره شروع ده نامینه چاف لسره شروع سور بون مینا کاز کاخونه بسی بنگال الیا سی گره خوده که خیرینه الیا سی ملا سره بلس که بلدینه کمیت اجباره خورا درینه بینه فنگو بفنگه کمیت اجلو شبو بشدینه الله تهجینه گی حاله بیل سرپی تهدینه گمه کادیار بکیل ده ویه بخینه سیباوی چاپل یه ده سیباوی خو بگینه نیمویش دنگی او ده بیند ناوه باوی خو دین ده بخدلینه الله خلچه میرو میر خواست سرباوی سرد ولاته سرحفه ده دزینه قسم دگم بناوی خود زیراب بمبری خو بدم زوزانه بغبا واری حاجو گوما خلف کانیا محی شریع فزیحی لاوی محی لشرکی پیره بگم ده زوزانه بغبا دجمنو فزیحی کگی بگو جبور تا بشلیه بگه السلا شیوی بمینه لئیرو دشیا کون ده جمو ویدیا ایگی کرا بی بمینه آغا
1: چروجی الویدمی بسی دنگا لفسیح محی بابی اسحاد دکا قیرینه گو فسیحو لو لاو گرتو برسی بوی وره گمگما زیرا جمن بسطینه گمگم جی آمانکه وکی مسینیه کو تجی آبت کن و دانه سرسوپا دارو خلک شولیخو بیدکت اب آبا گرم لی فافونه نوکی مسینا لکیه لورا دبیجی وره گمگم زیرا اگر تو برسی اگر توی برسی اگر تپارنینن وره گمگم زیرا جمن بسطینه زوزان زوزان منه هره قیدو قوچاق خو درخه پاشی کری پزی من جی درینه آنکو هر رکا تاپو مضبط خوبینه پاشی وره پزی من جواز و زانا در بیخه
0: ایجا شروع همه گوه درونه دنه را قالفاقی چغی خسره خود خینا بالا خود در فسیحی محباد اسعد رش بوده همه گوه در نوا کریه پیزاد گردن همه گوه پزی شروع شما زوزانه در دستین و بگلو برجه در گرد خاکر می گرمستانه در کشتینه شروع بسیاد بعد کرد لازین هم سیدنگا فسیحی محباد اسعد کرا قیرینه گو فسیح و لول گو تبرچی بی ورا گنگو ما زیراج می بستین از زوزان زوزان امنا قید خوشان ای خدر خمالا و پاشی کری سوی مجیلرین
1: دیسا فسیح هیویا جد کتو دبیجیتی دست جزوزان منو دست جسنگ من برده اگر شریعت بید وره از البرته سکنیمه اگر جخو عرفو عدد بید زوزان حفت حسنه بلا دو حصه بی پولو پره دست تدا بمینه
0: و فاجئ بسيفنگا باني دگز بيچور ولا البث خيرت ناموس تا دگز ما بيچور ده باگه بسي و زوزان بابو کال ام بگشينه تزع افوا ام درکت يج انقرا رنگينه ته فيزاني ديز فيزال ام بول سوريا البا ما لا حاج و زمين ام نبا سبب چلو گو چلو گيم بري من سوريا البا ما لا حاج و ان جبرينا الله اقدم شريعة بعدين محمد كيل فتا سكني ما قدم حرفا ناصاري داري وقوقي قنضاي آلي اجدان بير برادر سيخ وسر اجداني خذين زوزان حب حسنا الله براد حس جيبي فولو برادر سيخ تذاب منا
1: قدي وقت تبشت تهرى طابويا خبينا ومزبطا بينا بسيدنغا لچرو كرا قيرينا چرو لولاو تمامي قيدو مزبط من طابو كرينا مروف قيدو قجاغ خلقي جيناصينا گریه پزیخو تیدا نا چیرینا، پزیخو جزوزان من درینا، مالاو دستخو جبدانا من بکشینا، جانکادی بری مند حبسو زندانا نوگرینا، دنا برا منو تدا وی ببا قتلو خینا، زوزان دغدای وی جی ایک جمرا بمینا.
0: تا پیرین آل دوزان قید کوچان خلق جن استین امر کری سوی خطینا نا چرین آل کری سوی خو دوزان مدین بالا و دست خوش بدنم بکشین لا جاره که دنه مگو بره منه به حفصا و زندانه نمینه حفصا و نگرین آل شروع لولا و دست خوش بدنم بکشین از قسم به نار شرعه که به نار محمد مصطفی که مگو از بنافتنگا مدول یه بگره مگو ارتا منتلا به قتل خونه زوزانه
1: دغدغ سینو وګلو مالا او وسعته جکی مرامینه الویری چی چرو رازی نابیتن دسج زوزانه مال بطا فسیح بردتن چروجی گازی کورخو الیاس کتو لبیجیتی هلو کورمن لزبکا بلازینه کومیت جباب خرا بدرینه کومیت نو هسبی چرو بویا کومیت جباب خرا بدرینه زینه عنتابی السر پشتی بشدینه تدنگا من جمرا بینه وزه بچما شر فسیح محی حسنی بخود چه کوسکو چپر لولات سرحدی الهمبر باب تا چنینه دما هلیاس حسب باب خو بوتینیت او چرو الحسب خو سیارت بید کچاوی دلشاه اد چیتا بریکا باب خو آن اد چیتا پیشا باب خو او قندرا باب خو ما چیت کتو اد بیجیت بابو بابو تو دزانی زوزان زوزان زوزان فسیح محی باب اسحدی گرگی پشت هشینه دست خوژ بدنا فسیح بکشینه فسیح مار رشه ویتا بکوژه وی اجاخ مالا باب من ربنی لدنیای بقلینه گو بابو مال تزحفه گمگما زیراد درینه بری خوبده قرکوس ارزروما رنگینه تیلی لسر تیلی جانقره را بخینه کشفک بینه دنا با زوزان دا بگرینه بدست حکومات زوزان جفسیح محی دوبستینه چرو حتی ویریجی گهناده تا کچاخو دلشاه نچار دلشاه جارکادی گازی اتکت بابو از بخت تمه تو نچه شر فسیح محی فسیح محی میره که میرینه دولات سرحد دا چه میره دسرخورا نابینه فسیح محی ملکموت کلیه ویتا بکوشی لاشیتا ویلبر طاوا هاوین بخودی بمینا
0: دل شای کارا بخود پیش آبار خودگین در خوابی در زنگوی در خوابی در زنگوی یا بول بخت بار تکتم یا بول بخت خیرت و ناموسا تکتم تبگر مرا زوزان دقبا شریف زیح محی حسنی شم سیخون خراب بچام سریخ و لبار خودین میر کجو قاندار و کف زیح والا در سر حدیر تنین سمیر و میر خاصار سر فوز خدا نا حد بین کسی نشان جه تمام فیشک خود مرجان میری دا گرتین اوی ایراد زوزان تقضاق در بکی لباو ام بخین اوجاغ تی دنیا بتافین قسم دکن بنا و خود تاما میشه وی شعن دن بلیاش که لگا تبرون اند زوزان تقضاق در یابو اوی لاش تلقارش حریت لقارش نیار دجمنا بخوی من بابو خان
1: بابو نچه دیکا من گوتیه من شویدی گلک خونی خراب دیدینه بابو چوناتا بکیفو دهواتو بزرنه لیهاتنا باب من وی ببی بشینو بگیرینه
0: تشکی در زوزان بغدا کن و علی عجم تنینه هفته مر مر کل آتن کشتن اشبری در زوزان واره و قدیمینه
2: ما بدر شغب سيدنا لباري أخذ كخيرنا وعلى دين مقوتي مقل خوي أخراب خوا أخذ عدنا دبي باوشون تنعث بكيف وابدا بزرنا يعاتنا باري ما بشينو أبقرنا
1: جروجي بيجد كتامن بابتا کوتی میران نینه، آنکو نمیره که دروینه، نمیره که بیاقله. مادم از لحسب سوار بیمه، مسند خاریه، سند بابت تا فتوه نینه.
2: ده بلو بابت کوتی میران نینه گاوه کافره گره سوار بیمه، مسند خاریه فتوه سند بابت تا نینه. جمن و فسیه محی میرزا امه یک یکی و کجنده و معاویز را بسر هر را بگرینه. مدی میگاوه چونو باوه خزب سد و پینجی سواری خودگی خوبگوما علی عجم را دیگینه جینه با خودی تمام شازیان و دمیلیاد کوزگاه دارونه اشتینه مدی سلاو الواد دا کسی که سلاو اوی هل ناینه دوی چورو لا تخیر ایا خیرینه گدی مال میاتون زانی ارچی بری خوب دا برخی مالا شویش یا ارچی بری دا
1: الویری جی چرو رازی نابیتن دستش زوزان مال باتا فسیح بردتن چرو جید بیجید که چامن
0: الا گاوا دل شای جبال فرفه گودنه زبه جد دکتین شان و شده چرو باو ایلاز گلکم به سیدنگا لدل شای دکا خیارینه این به دل شام لاو تگلکی میرو میرخاز والا به سرحاده در سر فوز باو خدا دینه قسم دکم بناوه خود افسه تلاقه دیکا تیم و بزیاره تا شیخ بادی نزیوی رو را بمبره خوبتم دوزدان دقبا لشری فزیحه محی حسنی شرکی پیره بکن جمن و فزیح یکی که بکو جبور تا دیشتیه بگره سرلاشه یکی بمینه اوی جمو اجا دیشا کونده یکی یکی را بی بمینه فشی فی گوتنو گاله گاله کتا دروی باوه خود کریه یا ولی کشام تباوه خود مترسینه تو دوزدان دقبا درسه تلاقاوی رو تگوز گوچه پر جباوه ترسنین آغا
1: چروجی 150 زالاما ادگل خدا رد کتو قستا زوزان گوما خلف یانجی زوزان دقدایو شر فسیح محید کتو فسیح جی کمکا شاویشیا ادگل خدا ایناینو کسکو چپر الپیشیا چروی داناینه ادبیجی چرو تخیره یان خیر نینه ما تو نزانی هر کسی بری خوب بدته برخی مالا شویشیا خیره جخورا نابینه یانجی بنیا توان لدنیای و بقلینه ایدی چروجی خود حالجی ده پشت گبرکیو دست بشاریکتو هندی فسیح گلا اتشاقینید گلینوی چری دردکون آنکو ناپقن لی چرو رینادت فسیح سریخو اش پشت جبری یان اش پشت کسکی در بخید از حد المیدان سکنیه لبابخو اتکتا قیرینه دوگو بابو مجترا ندوگو میرگوژو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینه از چه قاس بالا خو ددمی گلک ناوی تزحفه یا بو عمل تا البرچرو تنینه
0: از فضل ملی میدان سکنیه بسیدنگا لبال خودکا خیلنه دگو یا بو مشترا ندگو میرگوژو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینه از چه قاس بالا خود دمی گلکی ناوی تزحفه یا بو عمل تا البرچرو

0: آنکو ادبینیتن که همه دنگش تبنگاوی نایتن لو ما به تعنی الباب خودت بیجید لمیدان سکنیمه از حد لمل میدان سکنیمه لباب خو دکه قیرینه دگو بابو مجترا ندگو میر کجو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تونینه از چقاس بالا خو ددمی گلک نابه تزحفه بابو عمل تا لبر چرو تونینه آغاو
1: آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو از فضل ملی میدان سکن یه بسیرنگا لبان خود که خیرن یه دگو یابو مشترا ندگو میر کجو کاندار و کچور و دولات سرحد دا تونینه از قابل خود دی میگلکی ناوی تزعف یابو عمل تلبر چرو تونینه آغاو
0: بسیح جیل کوری خو از حد دکه قیرینه دبی از حدی من لاو از چبکم دمو دوران چباب ترا راس ناینه میراتا مرکوژی د دست من دا توره بویه جی ایوار دا برو باروت خونا تقینه جرو مینا گامشا گولو باروتا لسر کسکا من دشاوتینه کسکو چپرا ناحبینه دبلا ایرو جرو من بکوژه زوزان دغدای گوما خلف کانیا محیط بلا بتمامی جرورا بمینه
1: انده به اصحاب ملاه افتر اصلا باله تقدیا افلک جباله ترقلی جده کملا کمدمو دورا جباله ترراس لینائنه میراتا میرکو جده سی مده حرنی جیوا داده کملا کمدمو بارو ده خونا تقینه چورو مینه گامیشه ولاته سرحد سیمه تموجو تباله تدخامه خی لما شارا درین بیلو کو آله حرکل پیشه و منه تاویجه تنینه گلو بارو ده بسر گوزگاه مداد شوتینه گوزگو چپرا ناحبینه گلاغ لکبره برسره مزای کوز گوتری کبر بسرسره باوی تضاهل وشینا حیفا ملک وشترا منای حیفا متعلوی حیفی من گلکی میر و میر خاص کوزنا زوزار دغدا دلاشه وار برگر ما آبینه زمینه اللہ درائی رو چورو ایمه بکجا زوزار دغدا وار حاجو گو ما خلف کانیا محیب تمامی پی بمینه آغا او
0: آنکو آنکو حسن محیان فسیح حسن محی جوی تعنا کرخو آجز بو چکو گوتی بابو چه قاسس بالا خودمی ناوی تا گلک زحفه یا بو عملی تا البرج دتا دست باب خو فزیح جی سیتیری وکی بیکا خملاندی السر دست خواه تا عدلینه در با اولی لران چروی راست دخه دگل دا ران چپی دفرینه منتا وی جامیری جبرینا تنین آنکو منتا چروی جبرینا تنین میره که میرینه دیسا گلو باروتا بسر کسکا فسیح محیدا دشقینه ایدی کسکو چپرا ناحبینه هجوم بسر کسکا فسیح دا تینه فسیح بری خود ده کو فریا و گریان دچرو دا نینه سیتیری سی چار تلیا جکوسکی در تینه در بکی لطنبورا سری چرو دخینه قالبا سریوی دفرینه تماما عشیراوی جکی لکاوی روینه لاشیوی بی خودی دمینه
1: لازم اصحاب عمری وی چارده پازده خوندینه جمده که بنکار رشی حربیش که لگا هدیه سیدیره دفینه بده سیباوی خودگینه گاوا سیدیره بده سی فجع دگینه شانو شده فجع گلگ مینابو که خملا نیسته ده سی خود عدینه در با حولی لرانی چورو ایراسید خدیه شفیده دفرین امینه سینک اگزش تا دیار بکرا بده به خلبرین آفی خوشمی ریخمینه تا ویجبرین آسنینه جا رکدنه گلو بارو دا بسر گوزگا فسر دا دشوتینه گوزگو شفرا نا حبینه اجومه بسر گوزگا فسحتینه آغا آغا
0: چورو همه ایدی دستتا تبنگی اما راست را بیتش بیر و هیریش ادکتا سر فسیح محی فسیح محی جی سیتیره که السری ویدتو ادکوژیتنو ایدی مروویتویو عشیراوی جی چروی اتهلنو او جی اترابن
1: جا رکدنه گلو بارو دا بسر گوزگا فسیح دا دشوتینه گوزگو چپرا نا حبینه اجومه بسر گوزگا فسیح تینه لذ بالو بلا خوردمی فسح زنیره تریا وگره ده شورو ده تنینه اندر با دوا بو سوشا تریا سیتیره جو کوزی که دستینه دربه که لقامبود آسره شورو باوه ایلا ساغای زنبلا دخینه قلپا خیسره ویز روزانه دغداده دفرینه اتنه لاشه ویل قارش حریت بیخوی زمینه آغا آغا
0: پشتی فسیح محی جرو بابی الیاس کجید هر توی روژه دا ات چیتا دو دوست خو حزيري علي عقيد كو دوستكيوي كبنا و ابن ابو دنگ ابو زنگين ياخو اتشي تاويري اتبيجيت هندك پارا اب دمن اب قر حتى ازبوتا اتزورينم اجباركو ابو بيستو بين صالة فسيح محي اواره و در بدر بو و چه پارا و چه تشت لفادانه بون بفروشيتن لو راجي چو دف دوست خو عزيري علي عقيد و گوتي هندك پارا بدمنو گوتي چم پارا بوتا لازمن نگوتي جي که اب پارا بو چنه ده چليكي گوتي بخود من هزار بانقنوت بلازمن هزار بانقنوت توی دمیجی وان سالا یعنی مالکی گلکی مزم بو اوی پاره جی ورد گریتن او جی راد بیتن وان هزار بانقنوتا الگلخو راد کتو بریخو دتا ورز رومی اوی پاره همیه دتا دختوراو نوشداراو راپورتکا دیناتی بخو درست کتو
1: لازم بگوتنه گوتن به جاقاینه راجع دفتی حراب نبینا او دحفظ بخیدنه خدا تیز نمیشه او دکاوری تیز خدا تیز نچیریه او ده حفظ سالیا خدا خیر ندی و ده پانزده سالیا خدا تبوی محکوم و

0: صار واشكياو برين جي بالسيف كانوا حالي جان بميز بحرا لحامو ديل يلي يلدر بيشيما وإيكين جي بشيق بالا بركي مالا بوبرا چن صالا كي لقامي جو لباما لا خاجو ما او لشينغا تبو سينغا قضاء بلاد التاليا حمري تدا قتلا اشروبا ويلا دسد ويتدا ما آغا او
1: اپوی راپورتا دیناتی افیاوی اش انقره در کویتن گو راپورت بجید فسیح محی مروبکی دین بویا لو راجی جرو کشتیا فسیح نلسر هشاخو بویا اجبرکو مروبکی شید بو ایدی افیاوی جی جه انقره در کویتنو از زوری تاو لشوانین خو ادگتا قیرینا لطاریا صبی بازی خواه لسرکان یا محی لزوزان گوما خلف بچیرینه ایدی گازی شوانت خود کتو اید بجیتین هلون بازی خوراکن و بازی خو ابنا زوزانا گوما خلف و کانیا خلف بکی الویری بازی خو بپش راستی بچیرینن
2: بسی دنگا لشوان خود که خیرینه اید بیلا و بازی مبتاریا سبیر لزوزان بغدا بچیرینه یکی روشه دا لسرکان یا علی عجم به هیوینه تو نزانی جه بری دا حرطه میره ملیاتن کشتنه زوزا نواره می خدیمینه دا آغا و آغا و آغا و آغا ببختی نچریا و کاخد نمیجا شویشیا یک جه ما مدی سه سالا به تیفیق و سید خانو علی جارا شیخ بارا بخی مالا بو بیرگری علی چیا و بیستو پین سال اتخطا فرنگ ساوی دا ما و بری خدا به سبه عشیر شازی انو دملیا خواین جمیر امرا نحل یا
1: به ویچندی شر فسیح محی و جرو بابی الیاس حوصا السر زوزانا هاتا کرنو جرو هاتا کشتنو بازیوی و کوچراتیوی جه زوزانه هاتا دری خستنو ایدی فسیح محی بازی خو و کوچراتی خو و عیلو عربان خو برن و دانانا سر زوزانا و الویری جیان بله گهدارین هجاو خوشتوی بوی رنگی یان بوی آوائی ام هاتینه دو ماهیا استرانا خویا ابرو یان چروکا استرانا خویا ابرو فسیح محی و چرو باب الیاس حتی اموهینو چروکا کادی و خلک کادی جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چروکا که ریزو صلابن برای خو برهف کرو پیشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمان قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی.

0: سلام ورس گودانی رادیو دوک از احمد نجم الدین بر افکار و پیشکشکار برنامه ساخلمی مال رادیو دوک آرمانش وی برنامه روشن بیریه که تندرست و ساخلم بو هوین هیجا پیشکش کن اپریکا میواندار یا نوشتار تایبتمند و پسپور جدا جداین ساخلمی دا کش نزیک بزانین هوین روشن بیریه ساخلمی و مروی وگریدائی بر فرهتر بن برنامه ساخلمی همه روز شنبیل دمشمیر 11 سپیده تیتا پیشکش کرن. به هیویوه چنده ما که سود و مفاش برنامه به هیتا ورگردن. برنامه ساخلمیش در هنانا نزار شنگالی. بله دنباش گودان نهجا گودان رادیو دوک خوشحال اینجا را کدی گشتینه فکرش بو پشکش کردن خلک کدی یا برنامه ساخلمی گوداران بو خلکی جی ممیوانداری و زور بارس دکتر حمید صدیق احمد طایبت من دینش تر گریو گشتی کری بله دکتر او فتقهانه بس زکی درست بیتیان جهدی جی هنه یعنی هندی ما وکو مجتمع ما گولی بوی فتق بس یا زکیه الجهدی جی هنه جهی که دیلشی کو فتق درست ببیت
1: بله هکم بیشین جهدی بله جهدی جیت هین شوانا نفخویان زکی دا بخویت هین بیشنه دا فرامات کرنیا او دیوارت کفتنا بینا زکی دا و سینگی او لوید فتقه پیداد بد او ایک شوانا کو یه فتقه نفخویی هر وصا ایکا دیجی اوه اف بوریا خورنه دماهی که وی نابیناوی و زکی دا هر وی وی تو بشی بجی وی جی جاری الویری جی نوعا که فتقی پیداد بد بجنی حیات سهر نیا هفه اون اویت نافخوی و طبعا هنده تشتی دیش که تاین جوری دیجی ات فتقی داخلی نافخوی یا زکی دا و دیار نپن اجدر و تو نوینی
0: و دکتور بو زکی ما چند جوری فتقی ها نه؟
1: بله بو زکی ما طبعا جوری فتقی هید زکی ما گل جوری تاین بس ید بربلاف و ید دگاوی که نساخ گلتین دف ما فتقی بنی زکیه کد بیشنه فتق مغبنی رخی چپ راسته آنجی انگلیزیت بیشنه این گوین الهرنیا اوه یا بربلا و گلک نساخ گلتی ندف ما و گل طبعا فتقا نافکی و یا سر نافکی دایا های و هنده جورید کیم جیت هین اوه ترخی زکی جیت هین
0: ملا دکتور اگرم بحث اگر دروز بونا فتقی بکن اگر دروز بونا چیه؟
1: بله حکم بحث اگر بکن طبعا اگر گل اگر میت هین اگر ایکی برابطر اوه فشار ناف زکی دا هکا زیده بو دیبتا اگر که فتق دف مروی پیدا بد بو نمونه مثلا کسا که هکا کخکا که دوم دریش ها بد اوید ایشه سیها هنگ را بو بتا اگر که فشار ناف زکی دا زیده بد که فتق دف پیدا بد آن کسا قبضبون الدف ها بد اوید بتا اگر فشار ناف زکی دا زیده بد که فتق دف پیدا بد هر واسه او کسید ایشا پروستاتا هبت بجنه بینن پروستاتی که پر تروفی او بی پی ایچ اوه جد بتا اگر که شارا نوزکی زیدت بد اوه اوه تشتید فشارا زکی هنده تشتید نساخی دیت هن ایک شوا نساخی ها کولاجین بجنه کولاجین دزیز اف کولاجین دزیز زیاد تای پیوی هکه هاتا گهورین آن درست نه ایتا چه کرن او جد بتا اگر لاوازید کفتا دیوار زکی بتا سبب که فتق چه بد و قال طبعا هنده اگر دي جمعيته
0: بلا دكتور هندك نسخيته بمواينة يعني جينيتيك فتقه چه پيواندي و فتقه و وكو بجي بمواينة يعني جينيتيك يعني تناف عائلة ده هبيت بو اگر انوه هنه الدف مروو جي دوبارة يعني شانس مروو بتالي بيتكو مروو فتق الدف مروو درز ببيت
1: بلا احتمالا مثلا تو بيجي هكر هاتو چو نسخي عائلة ده هبت بیت یعنی مثلا نسخ پتر اوی دی بابی توی هبن مثلا او برا خوشکی توی هبن احتمال چانسوی بو فتقی زیده تر بچی اکی مثلا افتشته نبد
0: بله و تمانی دکتور تمانی هیچ پیواندی
1: فتقه تمانی امشین بیجین تمان چوانه اکش یعنی فکترید که دف مروف پیدا بد تمانی وقتی انسان مروف مازند بد بو چی دف تمانی مازند چید بد چکو ماسول که انسانی وقتی مروف عمری مروفی مازن بد اف ماصول که تا لوازیه کت کفتی و جا برهنده تمانی مازن فتقل ده پیدا بد بس با تمانی بچک جی می هی فتقه هی و فتقل ده پیدا بد
0: بله دکتور اگرم بین سر نشانا بسته نشانن که کسا که اگر ها تو فتقه بید ده چه وزانید تل مال یانجی که دو

0: برما بيتن نشانه تويتش نه کسای خوب زانیتن که فتقه هیو و لیف دا سردان جانو بواب کن
1: بره نشانه توی اوانه برابتر نساخ ده ایتا دفته نخوش ده ایتا دفته ده بجد من شتی وارمینه که آنگری که کلا بتا گرتن هنگی ایشان و آزار زیده تلیتید او هنگید بتا حالت امرجنسی حالت بلس بید بتا نشترگر کرد
0: یعنی دکتور پشتی او رویگ تینات ناف وی و جه فتقه دا هنگی نشان در دف در کهون یعنی جی یعنی کنگی درست نشان دف نسخی در کهون
1: اوه توزان چوانه من ما فتقه های یا ام بجنی ستوی فتقه آن نیک اوف ده هرنیا به انگلیزی اوه ها هکر هکر بچیک بد وقتی اف بزه آن رویگه تیتا دیدا برابتر اوه تیتا پتر چانسی که اوه ها بیتا گرتن اف ریویکه ها ریویکه آن بزیه ها که الویری بیتا گرتن که اختناق بچه بد که ام بیجین انسیداد اوه ها پتر چانسی های هکه ستویوی تانکتر بد هکه فره بد برابتر هکه هاتو چو اف ستویه آن اف نیکی وی فتقی یه فره بد اف ریویکو تشتی تنتی دا اف بزیه ها دی زفر تزکی دا و پسانه هی ترش هکه ریه تانک بد
0: بله دکتور کسا که کو فتق الدف ها بیتو نشان الدف دیار نکن یعنی کسا که المال ده چوشت خو فحص کتر که بشید تمزایدن که احتمال های اوه هنه فتقه های و نشانت یعنی فتق الدف دیار نکن
1: بله او دیمینت دیو جوری بی هکه جوری داخلی بد احتمال های نفخوی هزکی بد چکی اب زحمت تو بزنی ایلا تو فرقه پشکنینه هندک پشکنینه فرقینه میفراسه و رنینه اون فرقینه بس افت قید کو اجدر و عبید کو امچاف ببینین دیمین نساخ مثلا دیف جوری فتقی احتمالا مثلا فتقاوی ها بچیک بد یعنی حس بیب که تشتکی هی بس آزار نینه نخوش نینه ازعاش نینه کو بزانت اوی اوه فتقه هی دی چاو تأکید کد تو بید سردانا نوشداری بکد دا پشکنینه بکد زانت که اوه فعلا ابا فتقا ان تشتكي ديا
0: مالا دكتور افكاسي فتق هاي و دامت هتا دافوا هين چي بشكنين بود كان يعني باري هين باريار هند بدان كو افكاسي هاني فيد بهتا نشتر گري كرن
1: بالي وقتي نخوش هتا دافما كو امزاني اوي فتقا هاي برابتر ام دي بسيارش نساخي كين ام بجني هستوري دي جوار گرين سحكيني كان نساخ شكنگي ورا اوا مثلا بونمونا هكا هاتو چو وارمين البنزيكي ويهابت دي بجني اوا شكنگي ورا توصاي اوا دو يا ام دي بشكنينا كلينيكي بو كين دي بجني نساخي خودرش كا دي فحص كين بشكنيني بو كين و دي بجني رابوا دي شبيا واجي فحص كين هندا جا ديار كاد اف و هندا جا هكا هاتو ديار نكرتو دي بجني نساخي بكوخا دي كوخد دی او وارمینه دیار بد برا پتر ام کلینیکی شکنین و کلینیکی زانی که اوی نخوشی اف فتقه های
0: بله دکتور اگر کسا که فتق ها بید اکسرنگ بریارا نشترگری دن یانجی بری هنگی وکو بینا کرنا ورزشه که یانجی گریدانا قایشه تشتکه بری نشترگری اکسرنگ بریارا نشترگری دن باف کسی که فتق ها بیدن
1: بله بریارا نشترگری آن نشترگری گری ام بیجن کنزرواتیف تریتمن اوه وقتی نخوشات دفمه ام دی کنگی بیجنی تو دی خوگیری بس دی تو بردام سردانا دکتوری که هر فتره فتره هکی ها تو چو فتقاوی یا بچیک بد قباروی بچیک بد بو نمونه مثلا سنتیم یک دو سنتیم بد و هکر ایشان آزار الگل نبد نساخ نخوش هست نخوشی آزاری نکد که از عجایب کد و هکی ها تو چو اف فتقه قباروی زیده تلنه نهاد هر همه او سنتیم و سنتیم اگه دو سنتیم مال دف و زیده تلنه نهاد ام چین بیج نوی نخوشی خوب بگره و بس تفید بید جار جار ام ببینین هر دم بودمی دبزانی که اوشتی خوب ما آنجی پیدوی نشته گریم
0: بله دکتور دهو که گرها تو بریارا نشترگریه دا چند جوریت نشترگریه با فتقه هنه و تایبت پارزگاه دهو که این چی جوره نشترگری حالت بجیرن اوش برچه
1: بله جورت نشترگری ما عمل دهو کت که نشترگری ها وکرنه و نشترگری ها دربینه بنازاره هکه ام بیجین جاوازی نو بینا نشترگری ها وکرنه چیه و نشترگری ها دربینه چیه طبعا نشترگری هندی تو برینه بچیکتر وکی طبعا بل مقابل نخوش هکه برینه بچیک بد

0: او زاروی کمتره نخوش دیزیتر رابطه سرخو نخوش دیزیتر شخصی در کهود نخوش دیزیتر چطه سر کارو کریارد خو و نخوش بشتینگی هودانن کوب ام بجین التهابات و مضاعفات یت عملیاتی اکا برین کمتر بد او گله گله کمترن بارابتر بجبر ویک و ام افضلیت دین ریکا دربینه باشترش ریکا وکرنه
1: بله دکتور اگر هاتو کسا کاتا دفعه و بریار دا یعنی تا که بریار کود وی تنف کسی هنی بیتا نشترگری کنن و اوی رفز کر که از خو نشترگری بکن ده چه بیتن لدیف دا اگر کسا فتقا های و محتاجی نشترگریه و او نکتن
0: بله هکه هاتو نسا خاتا دفعه و فتقاوی بیجین شوان جوران او جورید هات گفت قوی و درکتی و ناچ تجور ان بجنه اردیو سبل و آن جیب یعنی شتی نوعه که اختناقیه دمی تجدر و ناچ تجور و دی سح که گهورین السر پیسته وی جه فتقی چه بوی یه سور بوی و نخوش هست بازاره که گلکت کد و بیت نخوش عیلنجی و در رابین الدف نخوشی هبن اوه هین که حالت امرجنسیه حالت بلزه تویت ام بجنه نخوشی وید تو بیه چاره کرن چه مجال تیدانینه بس اکه ها تو چو وقتی ما آماجه بکری یا بچیک بتو نه ایشه تو قباره وی تقریبا بچیک بید امشین بجنه نخوشی خوب بگره بس باده سردانا دکتوری رو کرد
1: بله دکتور کسا که اگر ها تو نشترگری بو کرد اوه نساخ فتقه دیکنگی شد چی تفسر کار خو و احتمال های اوه گوی خود داتا برنامه ما او کسا بیت اوه آسنا بلند کت یعنجی چی تلش جوانیه او کنگی شد دست قاعد تمرین اب کده با
0: بله اوه طبعا خوش بسیاره ده برسوای اوه ام بجن نساخی وقتی نخوشی ما گود هکه بدیر بینه بد جوازی فرق جداهی اوه هکه گل بکرنی بد ام بدايه بجنا نخوشي تقريبا اسبوعك حتى دو اسبوع دي بين فدونيكت و افيت طبعا ديف كوري مروفيت منت هكا كوري وان افيت شنا ايشا يعني راكرنا مثلا كوري كي جراند كات مالك يعني كري كوري كوري كي بزحمتت كات يونجي افكاسي شنا لاش جوانية افيت وزنا رات كان او كيموسي دو هيف حتى سهي فافيت خو بجنن حتى جهي بريني لو صغبت شنيكا او شيت في كوري هابكات
1: بله دکتر افکسه و نشترگری و فتقه بو کری مجال های باکی اندک جوری دید نشترگری دو باره و سه باره فتقه هنه بود دروز ببیته و؟
0: بله ام بیجین ایکش مضاعفات یت و کمپلیکیشن یت فتقه چنه وقتی مثلا تناساخ عملی کرد چپ نشترگری دیر بینه بد آنیا دی بد او هندک مضاعفات چد بند ایکشوان اوه احتمالا جارکادی فتقه وی جهی زبرته و بس یا دربینه کمتره گلک شیادی یا دربینه بیت جهه او عرده ام وان جهه نازور پورتات که اینه دیده بیت مثلا ایک ساده یعنی زبرینه های تقریبا ایک ساده بس یا دی احتمال حتی ده ساده فتقاوی بزبر تده اوه ایک شوان یا دی احتمال جهه و آوک تده کن بد جهه برینه احتمال التهاب تده چه بد احتمال یعنی نساخ هست به آزار و احشان بکرد و گل چند مضاعفاتی که دیجی یه تهین دفت نساخی پیدا
1: و دکتور اف کسیانه تا آماجه بتشته که دوتا گوته بو دوباره و سه باره اگر ها تو محتاجی نشترگریه بی و نشترگریه بو کری پشتی چند دین جاره کدی دی نشترگریه بو کنه و یعنی درسته چه مجالت نافده های یا جی دویت هی وک ببورید یا دو هی ببورن یا چه علاقه به هنده ونینه
0: دیف جوری وید میند که وقت نخوشتید که چوانه هکه ها تو چو او حالت بد اوه که ام بجنی الکتف یه بارده یعنی ایشان گلنینه و توشی بجنی ایشانه گردنه آن انسیداده نینن تو چی خونه بگیری و بو مثلا دمکی دستیشان که بو عملیاته بو نشترگریه بجنی الکتف سرجری نه حالت امرجنسی بلازه تو بو چی که تو چی بجی خو بگیره حتی وقت دمتت بو عملیاته بس هکه ها تو چو امرجنسی بد تو مجبوری دم دست بی عملی که
1: بله دکتور حالت طبیعه بگر فتقه یعنی کسی که فتقه هایو بگر فتقه مربید
0: اف اگره ها گله گله گله که که ما کش حالت نساخ کش شوی وقتی بید احتمال که ولی بید هکه ها تو چو اف نوعه مگوتی اوی بیت خندقاندن اوید بجنه کو وقت ریدیکشونه تیده و بیتا گرتن و پیستیوی گهورین تیده پیتیده چه بدد و ایشانک آزارک آمازنه تیده چه بد اف نخوشه ها خو گیرو کد نه ایت عملی کرن آن خو نه ایت زینه ایت سردانه دختوری نکد اوی هنگی وی حالتی تشتک چه بد به انگلیزی ام بجنه سترانگولیشن اف سترانگولیشن ها چه اف خوینه تیده وان ریویکا اوید وی جه فتقیده دي اف خينا ايتا جيتن وقتي هوتا جيتن بل بل من طبعا هكا هوتا جيتن طبعا دي تشيل ايد نسخ ناخوش دي والي ايد فيجو بشتينج اف ريفيكا هيدي هيدي دي راجبت وقتي راجبو دي باقت وقتي باقي اف في ساتيا في ريفيكا دي تشتا نوزيكي ويدا دي بتا اجر كو حالتي وي وضعي وي جلا جلا نباش بت هكا هوتو تشو اوي خود شارة نكر وزيكا نهوتا نخوش خانه
1: بله دکتر آموزگاریت دو ماهی بو بسرید ما چنه وید تایی بد تاوید تو انا احتمالا انده که تای فتقال دفعه و اشتانات یه دفعه
0: بله آموزگاریت ما اوانه ها که هاتو چو تو زانی یعنی تو سح که یکو تا اشتی وارمین اگان گری که لشی خو نفذ که خو اجدر و تو ببینی تو بی تو تأکید نینی که تو نزانی که تا اوه های تو بی ام ببینین نساخی باشه و دا زانی که اوه فتقه آن نه اوه یک یادوی طبعا ما آماجه وی چنده نکر اف کسی جگار کش فتق پتر دفعه پیداد بد و جا هکه بشین خوش جگارا بدن باش و اف کسی قلو اوه لشوان یعنی قلویل دفعه اوه تجید بنا اگر که فتق پتر دفعه بد هکه خو ضعیف کن باش داره و اف کسی ما بحثی واکر اوه چنه لشوانیه وقتی دست بی که چند بلا محاوله بکن هیدی هیدی وزنی بلن کن نه هم دست بی که وزنه که مازنش قوه تا خود زیده تر اوه چکود بتا اگر اوه جی که فتقل ده فیدا بتو دخواز آسا خود سلامتی بو همین کسا دیگه
1: بله زور سپاس با دکتر حمید صادق احمد تایبت من ده نشتر گریه گشتی که افرود گلمه دا آماده بوی گلک سپاس
0: زور سپاس بو جی با اماندی بانه
1: سرچم

بله گهدان رادیو دوک بو ویجاری جیم هاتین دو ماهی ها خلق خواه برنامه ساخلمی و بناوه خوب ناوه ها دوباره سپاسی ها دکتر حمید صادق احمد تایبت منده نشترگیری ها گشتید کن حتی اما هینو خلق کدی بمینم خیر.

رادیو دوک رازگویی و جدری پیز و باور پیکری سر هر دمجمیر اکی کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشت نیه.

الهرجه کې هلبن ګهدارن زده عزیز او خوشتوی رزو صلابت ما قبیل بکن به خوشحالی به امهین جارکادی گهش نفعی که جبو پیش کش کرنا خلک کادی یان برنامه که دی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

0: یانجی جیروکا چرو باب الیاسو فسیح محی حسنی بیت
1: اغاوات وعلى دينا خو بدي فاسح يا محي حسني بس دقا جمعة دورا فكرا قيرنا دقوا جمعة زيد عاكم بكم هم بيجن آمينا كبكي ميري مير خاص دمرا الزريا داك ودي لبينا من اي
0: جرو وفسيح بابح أسعد وكو تيروكا استرانا شري خالو خارزايا كل سر زوزانا هاتيا كرنو يان السر ميرجيكي اجميرجين زوزانا هاتيا كرنو خالو خارزا قتلو خينكا مازن كرين جالك جهر دولا هاتينا كشتن فسيح محي حسني باب أسحت آغايك مزنو جهاتي بو لهر جزارو كنياخو وكي ديكاوي بيت بيجيتن برخي باب من تير نديتيو تير نبيناو د برخینیا دیکا خدا تیر نمجاو د کاوریا خدا تیر نچریاو د هف سالیا خدا تیر ندیتیو نبیناو د پازده سالیا خدا تبوی محکومو
2: خباب همته ندیتو نبیناو د برخینیا خدا تیر نمجاو د کاوریا خدا تیر نچریاو د هف سالیا خدا خیر ندیتیو د پازده سالیا خدا تبوی محکومو فرار و اشکیاو درینجی بسیف خیر حالی جان محمد دیبو بمیز بحر لغامو دیلینی لدر شیما اگنی به شیخ بالا بر خیمالا بو بیر چند سالا گل خامش نول با مالا خاجو ما ہو لسنگا دبو سنگا قضا و بلاد تالی و اوخر یا حمری میریم دبری دکت دبری شروع با ویدل شامل کمو دیکل قدلا شروع لگران دس بید دم آغا
0: فسیح محی حسنی باب اسحت هم مزن عشیرا خو عشیرا شویش یا بو همجی آقای که مزن بو لوراجی هندک دنگ بیجو استرام بیش اد بیجن آقاو هندک دی اد بیجن فسیحو چرو هندک جی اد بیجن چرو و فسیح فسیح محی خلک سرحدی بو جه عشیرا شویش یا بو مروکی میرخاسو میوان حوینو پشتوان هجارو نداران بویه دجان خدا فسیح محی لسر ظلم و زورداریا کل فقیرو هجارا اتاتا کرن گل کسین دولمندو قچاغو نجدچی کشتن دجان خدا گلک فیلارو قچاغ ین کج عسکری تروین اتحواندن لوراجی جعالی دولتا ترکیا و دیفچناوی اتاتا کرن وکو محکوم و فیلار سردری ادگل داد ها تکرن اجبر ویجی فسیح محی فیلار بو و کفت بو چول و چیاو اجبر کو گلک دیف چونایی وکوی مگوتی ات ها تکرن و ترسیا جعالی دولتا ترکیا و بیه تا گرتن ایدی نچارد بیتن گنده خو و عشیرا خو ابجه بهری تو قستا بنیا خطه آنکو قستا روش آوایا کردستان بکتو چند سالان الویره ادبیته آوارو در بدر. الویره جی آنکو لقامشلو

0: سید خانی کرو علی جانو توفیق و مزراج بویه
1: دوی آقا و آقا و آقا و آقا او او او او او ببختی نه چریا و کاخلی نه مجیا و چهار سال به توفیق و سید خان و علی جان را بشیخ بارا برخی امالا و به ارگریا او او او او بیستو پیش سال تلخطا فرنگ ساویدا اما بره خدا عشیر شازی آنو دمیلی آخاین ایمیر امرا نحلی او
0: جاراجی ادگلوان دا آنکو ادگل سید خانو علی جانی چوی با کورو شروع کشتن ادگل هیزن ترکیه کریه باشی چوی عامودیو تربس بیو چند سالکان اتناف مالا حاجو آغا دا مایو باشی چوی دوگریو الدف سلیمانی عبیس مزنی دیرکی مایو گلک دردو نخوشیو فقیری ادجانا خویا قچاغیو دربدریو آواره دادیتیه گلک غریبی کشایه اجبرکو جنو زارو کنوی الدبرا سرحد بونو اوجی آورو کش بربو لسوریه نشایا زارو کن خوب ببینی تو نجی تشتک شوان ادزانی 25 سالان فسیح محی جاناخو لآورهی لبنیا خط درباز کر پشتی 25 سالن آوره بونه و کش بریه لبورینک یانجی لبورینک آگشتی لترکیا درکوی تو فسیح محی حسنی جی ببروی لبورینا گشتید که بیتو ایدی جقامشلو ودگریتا و مالاخو لدبرا سرحده لگنده نازه دما فسیح محض زبریتن ملت پید حسیتو کسو کارو خلک عشیره کوم بکوم قستا مالاوید کن آقای سی شبو سی روژان دیواناوی شمیوانا خالی نابیت سی شبو سی روژان شویشی که هزاوینه میوانداریه که جوانو جهاتی جبو خلکی که قصدت کن قدروان ادگیرنو زیافته که برفره بوان اددانن. فسیح جی ادبرا سرپیهات یا خو یا کجبریو آواربونو رزیلو فقیریو در دسریاویا 25 سالا دیتی جبوی خلکی ودگیریتو ادبیجید. اسند سالا لقامشلو مامو هند سالا لتربس بیو عامودیو هند سالا لفلان جهی مامو کاچه هات یسری همی جبو خلکی عشیرا خو او بو میوان خو وگیرا پشتی سروجا خلک بدروید فسیح محیجی گازی کره خو از حدد کتو اد بیجیتن لاو دل بابتا دلکی دلالو دینه نزانم چما دنیا البر بابتا شرینه جات رابه داره دوره بینه جبا بخوره بینه بلا بابه تا بلا بالا خواه بده زوزانه گوما خلف بگی کانیا محی بلا از بالا خوب دمی چه هیه چنینه.

0: لا والله حوش ابو حافظ روجة فسيح محي حسن المالك قد يوم ذي روجة جيب الشباب قصب رب سيدنا لا سهد لا يخو كرنا قول لا أدل باب تشد لا دل كيد لا لودنا أن زان شما أخو الدنيا البشاب باب تشيرنا جات رب دار دربنا شما بخراج ما لبنا باب دبدار دربنا بالا خبد زوزان قوم خلبار حاج وكان يا محي لا بالا خبد ملاتي لا شيء شتنين آغا أمواي
1: مواي كوريوي أس حجي لزيتيتو اتشيتا مزالا باشيو دورا بيني جبو بابخو فسيحي محيتينيتو فسيحي محيجي داري دورا بيني البرجا بخو اتجاريني
0: بلي من دی به گاب اس حد الله بد کرد لازم داره دل بین شما به خوراش ماله تنه لب دی فسیح محی حسن دل بین لب شاب خود گری نه بالا خود آن د سوزان د جکوش کری نه فسیح بسیدن گل اس حد الله خود کر کری نه گو آن زلم اوان کوش کری که نه گو سوزان شیری نه
1: بری خودت ل سوزان تجی کوش کریم بازینه آنکو سوزان تجی بویه جکوچراتیو تجیبویه جه بازی. فسیح بسیدنگا لأسحد لاوی خو دکه قیرینه. دبی اسحدو لاو اس نزانم او کوچرو کریت بازی ید کینه لزوزان ما دجرینه. وقتی فسیح وی بو کره خود بجید ود بجید او کوچو کریت بازی ید کینه اسحجی بسبا باب خودت ود بجید

یابو بقرآن مبین کم بزیارت شیخ بها الدینه اف سری 25 سال تل محکومیه لسوریای لبا مالا حاجو دمینه اف 21 سال چرو باب الیاس هاتیه زوزان ما بی پاره بدار زوری شما دستینه دستی ویدا دمینه.

0: وی روژه من دو سوارو پیایک شان دینه بالی مگوتیه لاو حق خودی حسان نینه باب من محکومه دست خو جزوزانه بابو کالی ما بکشینه اوی ظلامی برسوا من دایو گوتیه لاو او زوزانه منه ابا 21 سالا ده دست من دایه هر کسی وی زوزانش من بخازه وی من الهم بری خواه ببینه
1: وی روشه مده سوارو پیاشان جباله مگود جلاو حق شاق و دیوانی نباوه من محکوم الخطا سوریای دمین ازارو مبه سورت باگه دسته و زوزانه باگو کاله مبکشینه اوی زلامی جمرشان جگود جلاو زوزانه دقبا مرای افتره 21 سال به بولو پرده دسته مداد مینه او کسی گوداو دوزان زوزانه دق باب باب الیاس ملک موده گلی رب بینه مصوند خواری سی طلاقه امو جانگه و خیره جبه و بازار خونا بینه آقا او ایشه شریعتا دینه محمد زوزانه دق باب درینه زوزان زوزانه دق باب زوزانه مرخای بیتاب و خوچانه کسی باب کسی زوزانه دق باب رفنینه افسری 21 ساله به پولو پرده دسته مداد مینم سود خواریم سه طلاقه امو از حدا کابره رابومه او کسی گود زوزان دغداد داو دوزان دوزان بباو الیاس ملک موده کلی رب بینه لاو او خیره جبه و بازار خونا بینه آقا او خاینه
0: وقتی اصحات به چنده بباب خود بجید بابی ویجی راب بید نامکی اتنویسی تو دتا دست کسکی او جبو چرو افرید کتا زوزانو تیدات نویسید لاو از کتما بخت چولغ تدا آنکو از کفتما بخت تو زاروکو عیال تدا تازه عفیا من درکتی جانقرا رنگینه ایرو دیسا بری من نده خطا سوریای لسر مالا حاجودا نبگرینه زوزان تفدا جه کالو باب منه لسر صورت خیره دست خو جزوزان کالو باب من بکشینه اگر دست خو نکشینی زوزان حفت حصیه بلا دو حصا جتره بمینه لی اگر تو قائل نبی قیدو مزبطا آنکو تاپویا وی سرمدا بشینه گاوا قائل نبی به شریعتا نبی محمد الپیشیا برای خو سکنیمه گاوا قائل نبی ایرو ور زوزان دقدای لسرکانیا محی حسنی ایک جمه وی ایکی بکجی زوزان دیجی ایک جمه را بمینه.

0: خوای
1: او کژی نامید بات او دته دست چروی باب الیاس چرو نام دته خواندنو زانی کو فصیح تدا نویسیه چروجی نامه کادی جبو فصیح مح حسنی افریدکتو تدا نویسی زوزان دغدای یکالو باب کس نینه ابا 21 ساله د دست باب الیاس دایه هر کس بحث زوزان دغدای بکه و چرو لپیش یا خو ببینه ایدی خیره شبا زارا خو نابینه آنکو او کسی لپیش یا چروی راوستید خیره شبا زارا خو نابینید.

0: بحال دینا خوب ده به سبنگ خیلی بی بازرا خو نابینا آقا او او
1: دما افنامه جچرو اندهیت فسیح محی فسیح جی گازی کرخو از حدت کتو اد بیجیت درابا لزبکا بلازینا بوزی جباب خورا بدرینا بینا میرکوژی انکو تونگی جدوی او دی بینا دنابرا باب خو او زین حسپیدا بعد لینا انکو تنابرا باب خو او زین حسپیدا راز ببکه از رابم بری خو بدم زوزان دغدایی گوما خلف کانیا محی کلکا گرانه بلا ددل باب تدا نمینه انکو از دی چم خو جربینم از وی کلیجی اد دل خدا ناهیلم
2: الا دبه از فدرا دبه لزکه دلدین بوده جبال خراد دینه دینه تنگو بردنگ بوده شلوچه بوده شدینه زینه که حلبه لزر پشته داتینه کمکان یار بکری لوه و دخینه میرا تا میر کجه سنگه او ده دینه بنافا باب خوکاج که زنده داتینه شان شده فسیحه محا حسنی گلکم ببرکه با بوده دینه خود گوزانه دغدا دکینه دنیا را تمامی کوچو کری و سری چرو دادا سکنی نلید خ تمامی بر بماله دشینه دست باز خلامه ویدگر کاغذ کی دست خیاض کشم گوتنو گالا گالا شن شوریا دادا دنفسی نفس را غای ویدا دشینه دبلا و کاغذ خدا یاد کرد بلا و بخت خیرت و ناموس هات کرد مه تازه حقوام در کدی جهان قرار رنگی نت نبه سبب چلو بوجود دم جار کد بر مسوریا با مال حاجو نزیمی نه به صورت فاکر بدلالی دسته خوزوزان بابو کالی امی بکشینه قطب شریح تادین محمد کلبت سگنیمه اللہ اگر تب کبشا حکمات دید کلبت سگنیمه اللہ اگر کتوالی وقوفه گنداد کد ظلام آلی وجدان بیر برادسته خوزر وجدان خودین زوزان حق پسیه اللہ براد حسجه بی پولو پردسته تضا بمینه اگر تب یکی جناکی کرم که ورز و زانه دست باواری حاجو گوما خلف کانیا محبه و اصحف ملک موده کلی الفیشا خود بین آغا او خانه
1: فسیح محجی

0: زوزانه دغدایی هندک بیژن گانیا نازی ابجدو هیا نوان و دبران دپرانیا ترانین کردی دا هنم فسیح محیجی قصد زوزانات کتو بازی چروی ادگل شبانا توپت کتو بریوان ادتا کینا الوی دمی شبان ابلس قصد چادرات کنو قصد نافکینات کن داکو هواری ابگهینا چروی کو بیجنی ابا فسیح محیهاتی و پازمه یه توب کری و یه جزوزانا در تخیتن. شوانجی ادگهیتا نزیکی کینا چرو گازید کتی شوانو خیره چما وی نیبروی افبازه جزوزانا در کویتن. شوانجید بیشتی آقای من او فسیح محی حسنی هاتی او پازمه جزوزانا ابزوری در تخیتن. اجی هاتی ما وی هواری ابگهین متا
1: لگاوا الی حاضر بره بدر سه شروع دگین الپیچا و فال عزین دنه رشوان مالی خوب دا پیشر بلا خیر خیر تیتنین لشوان ده خیر تیتنین لشو اولانی دسر شروع دنامین چاب نسر

0: قسم دگم بنا به خود زیرا بن بره خودم دوزانه بغضا واری حاج و گوما خلف کانیا محی شرق فزحی لا و محی لشرقی پیر بگم دوزانه بغضا دجمنو فزحی یکی گی بگو جبو تا بشلی بگر سلاشی وی بمینه لئی رو دشیا کون دجمو و دیا یکی کرا بی بمینه آغا
1: چروجی الوی دمی بسی دنگا لفسیحی محی بابی اسحت دکا قیرینه گو فسیحو لو لاو گرتو برسی بوی وره گم گما زیرا جمن بسطینه گم گم جی آمانه که وکی مسینیه کو تجی آبود کن و دانه سرسوپا دارو خلق شولیخو بیدکت اب آبا گرم لی فافونه نوکی مسینا لکیه لورا دی بیجی وره گم گم زیرا اگر تو برسی اگر توی برسی اگر تا پارنینن وره گم گم زیرا جمن بسطینه زوزان زوزان منه هره قیدو قوچاق خو درخه پاشی کری پزی من جی درینه. آنکو هر رکا تاپو مضبطیت خو بینه پاشی وره پزی من جواز و زانا در بیخه.
2: اداشو رو همه گوادرونه دنه را قلفاقی چغی خسره خود خینه بالا خود را فسیحی محبادی اسعد. رشبازی من گواد نواکری فیزاد گردنه من گواد پزی شروع شما زوزانه دن دستینو و گلو برجه دی گرد خیلی گرمه گرمستانه دی کشتینه. شروع بسیار برد کرد لدین از سیدن گا فسیحی محبای اسعد کرا قیرینه. گواد فسیح و لول گواد تبرچی بیوره گم گم از زیراج می بستینه زوزان زوزان منه قید خوچان خدر خماله و پاشی کری سوی مجیدرینه.
1: دیسا فسیح هیویا جد کتو بیجیتی دس جزوزان منو دس جسنگی من برده اگر شریعت بید وره از البرته سکنیم اگر جخو عرفو عدد بید زوزان حت حسنه بلا دو حصه بی پولو پره دست تدا بمینه
0: فجع بسه فنگا بانه دی کذبه چرو لاو البسه خیرت و ناموسا ده کذمه بی سوره ده پاکه دسه و زوزان بابو کاله ام بکشینه تزعف و مدرکت یه جهان قرار رنگینه تو پیزانی دیزو پیزاله مبول سوریا الباما لحاج و زمین امنبه سببه چلوگ و جوجق امبره مل سوریا الباما لحاج و نجیورینه الله اگر تبشری عبادینه محمد دیل وفه سگنی مگر تبخورفانا صادق داری وقوفه گنده آلی اجدان بیر برادر سیخ و سر اجدانه خودین زوزان حب حسنه الله براد حس جیبه پولو برادر سیخ تذاب بمینه
1: کدی وقتی بشتی تو هر طابویا خوب بینه و مضبطا بینه بسی دنگا لچرو کرا قیرینه چرو لولاو تمام قیدو مضبط من طابو کرینه مروف قیدو قجاغ خلکی جناسینه گریه پزیخو تیدا نا چیرینه پزیخو جزوزان من درینه مالاو دست خو جبدانا من بکشینه جانکادی بری من ده حبسو زندانا نوگرینه دنا برا منو تدا و ببه قتلو خینه زوزان دغدای و جی ایک جمرا بمینه
2: دوزانه قید و قوچانه خلق جه ناستینه مره کری سویه خود تیدان ناچیری نال کری سویه خود دوزانه مدرینه بالا وزه سی خوش بدنه بکشینه لجاره که دنه مگو بره منه به حفصا و زندانه نمینه حفصا و نگری نال شروع لولا وزه سی خوش بدنه بکشینه از قسم بناوه شرعه که بناوه محمد مصطفی که مگو از بنافتنگه مدول یه بگره مگو ارتا من تدابه قتل خونه زوزان
1: دغدغه سینو بغلو مالا او به ساعت یکی مرار مینه الویری چی چرو رازی نابیتن دستش زوزان مال باتا فسیح بردتن چرو جی گازی کوریخو الیاس کتو لبیجیتی هلو کوریمن لزبکه بلازینه کومیت جباب خورا بدرینه کومیت ناوی حسبی چرو بویا کومیت جباب خورا بدرینه زین عنتابی السر پشتی بشدینه تدنگا من جمرا بینه وزی بچما شر فسیح محی حسنی بخودی چه کسکو چپر لولات سرحدی الهمبر باب تا چنینه تما هلیاس حسبه بابی خو بوتینیت او چرو الحسبه خو سیارت بید کچاوی دلشاه اد چیتا بریکا بابی خو آن اد چیتا پیشا بابی خو او قندرا بابی خو ما چیت کتو اد بیجیت بابو بابو تو دزانی زوزان فسیح محی بابی از حدی گرگی پشت هشینه دست خوش بدنا فسیح بکشینه فسیح مار رشه ویتا بکوجه وی اجاخ مالا باب من ربن لدنیای بقلینه گو بابو مال تزحفه گمگما زیراد درینه بری خوبده قرکوس ارزروما رنگینه تیلی لسر تیلی جانقره را بخینه کشفک بینه دناب زوزانه دا بگرینه بدست حکومات زوزانه جفسیح محی دوبستینه چرو؟ حتی ویریجی گهناده تا کچاخو دلشاهی نچار دلشاه جارکادی گازی اتکت بابو از بخت تما تو نچه چر فسیح محی فسیح محی میره که میرینه دولات سرحد دا چه میرا دسرخورا نابینه فسیح محی ملکموت کلیه ویتا بکوشی لاشتا ویلبر طاوا هاوینه بی خودی بمینه
0: دل شای کارا بو خود شبار خودگینه در خوابیده زنگوه دست خوابیده دستگینه یا بول بفت باوی تکتمه یا بو البفت خیره تو ناموسا تکتمه تفکره مرز وزانه دغدا شریف فزیح محی حسنی شم سیخونه خراب چاوی سریخ و نفاوی خودینه میر کجو قاندار وکا فزیح دولات سر حبیده تنین اتمیر و میر خاصا سر فوز خودا نا حزبینه کسی نیشانچه تمامی فیشک خود مرجانه میری دا گرسینه اوی ایروت زوزانه تغذات در بکیل بامه مبخینه و جاغه تی دنیای بتازینه قسم دکن بناه به خود تامه میشه ویشان و دنبیلیاش که لگه تبرون اند زوزانه تغذات در یعبو اوی لاشه تل قارش حریت دل قارش نیار و دجمنه به خوی امینه
1: بابو
0: آخانه
1: بابو نچه دیگا من گوتیه من شویدی گلک خونه خراب دیتینه بابو چوناتا بکیفو دهواتو بزرنه لیهاتنا باب من وی ببی بشینو بگرینه
2: ترشکی ترزوزان بلداغون و علی عجم تنینه هفته مر امر کالاتن کشتن اجبر دازوزان واره و قدیمینه خو مدی ترشان بسیدنگا لباوی خود که خیرینه والدیان مگوتیه مگل خوی اخراد خوا خود آدینه دبی با چوندنا تب کیف و بدعوت بزرنه آتنا باوی مبشینه
1: چرو جید بیجید که چامن باب تا کوتی میران نینه آنکو نمیره که دروینه نمیره که بیاقله مادم از لحسب سوار بیمه مسوند خاریه سوند باب تا فتوه نینه
2: دبه لو باوه تکوتی میرانی نگاوال کافره گره سوار بومه مسون خواری فتواسو دا باوه تتنینه جمن و فسیح محی میرزا امه یک یکی بکشن دبه معاویزه را بسر هرو بگرینه مدی بگاوه چونو باوه خزبه سد و پینجی سواری خودگی خوب گواما علی عجم را دیگینه جینه با خود تمام شازی آنو دو ملیاد کوزگاه دارونی اشتینه مدی سلاو الواد دا کسی که سلاو اوی هل ناینه دوی چورو لا تخیر ایا خیرینه گدی مال میاتو نزان یرچی بری خوب دا برخی مالا شویش یا اشی بری دا جا تا و امر دنیا ادخدینه
1: خو الویریجی چرو رازی نابیتن دستش زوزان مالباتا فسیح بردتن چرو جید بیجید که چامن؟
0: لگا و دل شای جبال خرفه گودنه زبه جد دکین شانو شده چرو باوه ایلاز گلکم بسیدنگا لدل شای دکت خیرینه اند به دل شامل آو تگلکی میرو میرخاز والا به سرحده در سرفوز باوه خدا دینه قسم دکم بناوه خود افسه تلاقه دیکا تیم و بزیاره تا شیخ بادینه زیوی رو را بمبره خوبتن دوزدانه دغدا لشری فزیح محی حسنی شرکی پیر بکن جمن و فزیح یکی کی بکو جبود تا بیشتی بگره سرلاشه یکی بمینه اوی جم و ازیا دیشا کونده یک یکی را بی بمینه فشی فی گوتنو گال گال کتا دروی باوه خود کریا یا اللہ کشام تباوه خومت رسینه دوزد
1: بدتا برخی مالا شویشا خیره جخورا نابینه یانجی بنیاتوان لدنیای و بقلینه. ایدی چروجی خود حاضری ده پشت کبرکیو دست به شرکتو هندی فسح گلا اتشقینید گلینوی چری در کبن آنکو ناپقن. لی چرو ریناد فسح سرخو اش

0: پشت چپری یان اش پشت کوسکی در بخیت. از حد المیدان سکنیه لباب خو ادکتا قیرینه. دوگو بابو مجترا ندوگو میرگوژو قاندار وکو چرو دولات سرحد دا تنینه. از چه قاس بالا خو ددمی گلک ناوی تزحفه یابو عمل تا البرچرو تنینه.
1: از فضل ملی میدان سکن یه بسیدنگا لبال خود که خیلی ندگو یابو مشترا ندگو میرکجو کاندار و کچور و دولات سرحده را تنینه از قابل خود دمیگلکی ناوی تزحف یابو عمل تلبرچرو

0: آنکو ادبینیتن که همه دنگش تبنگاوی نایتن لاو ما به تعنی الباب خودت ادبیجید لمیدان سکنیمه از حد لمل میدان سکنیمه لباب خو دکه قیرینه دوگو بابو مجتره ندوگو میر کجو قانداره وکو چرو دولات سرحده دا تونینه از چقاس بالا خو ددمی گلک ناوی تزحفه بابو عملی تا لبر چرو تونینه آغاو
1: آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو آغاو از حد لملی میدان سکین یه بسیدنگا لبانی خود که خیلی نزگو یابو مشترا نزگو میرکو جو کانده یو کچورو دولاتی سرحده دا تنینه ایت قابالا خود دی میگه لکی ناوی تزحف یابو عملی تلبرکورو تنینه آغاو
0: فسیح جی لکوری خو از حد دکه قیرینه دبی از حدی من لاو از چبکم دمو دوران جباب تر راس ناینا میراتا مرکوژی د دست من دا توره بویه جی ایوار دا برو باروت خونا تقینه جرو مینا گامشا گولو باروتا لسر کسکا من دشاوتینه کسکو چپرا نا حبینه دبلا ایرو جرو من بکوژه زوزان دغدای گوما خلف کانیا محیط بلا بتمامی جرورا بمینا
1: اندبه اصحاب ملاه افسر اصلا باره تقدیا افلک جباره ترقالی جده کملا کمدم دورا جباره ترراس ده نائنه میراتا میرکو جده سه مدحرنی جیوا ده کملا کمدو بارو ده خونا تقینه چورو مینا گامشه والا ته سرحد سیمه تموجو تباره تدخامه خی لما چارا درین بیلو کو آلاه حلکل پیشه و منتا ویجه تنین گلو بارو ده بسر گوزگا مداد شوچنه گوزگو چپرا نا حبینه گلاغ لکبره برسره مدای کوز گوتری کبر بسرسره باوی تضایل وشینا حیفا ملکوشتنا منای حیفا متعلوی حیفی من گلکی میرو میرخاس کوشتنا زوزاره دغدا دلاشه وار برگر ما آبینه زمینه اللہ برای رو چورو ایمه بکجا زوزاره دغدا واری حاجو گو ما خلف کانیا محیب تمامی پی بمینه آغا او
0: آنکو آنکو حسن محیان فسیح حسن محی جوی تعنا کرخو آجز بو چکو گوتی بابو چقاس از بالا خودمی ناوی تا گلک زحفه یا بو عملی تا البر چرو تنینه لو مراد بیجدن بلا ایدی چرو من بکوژیتنو بلا کانیا گوما خلف کانیا محی همی جه بولی لران چروی راست دخه دگل دا ران چپی دفرینه منتا وی جامیری جه برینا تنین آنکو منتا چروی جبرینا تنین میره که میرینه دیسا گلو باروتا بسر کسکا فسیح محیدا دشقینه ایدی کسکو چپرا ناحبینه هجوم بسر کسکا فسیح دا تینه فسیح بریخو دده کو فریا و گریان دچرو دا نینه سیتیری سی چار تلیا جکسکی در تینه دربکه لطنبورا سری چرو دخینه قالبا سریوی دفرینا تماما عشیراوی جکی لکاوی روینا لاشیوی بی خودی دمینا
1: لذب اصحاب عمری وی چارده پازده خوندی نجوم دکه بنکار رشی حره بیشکی لگا هدیه سیدیره وفینا بده سیبابه خودگی نگاوا سیدیره بده سی فجر دکی نشا نشوده فجر گلک مینابو که خملا نیسته سی خود عدینا در با حاولی لرانی چورو ایراس ادخل یه شفه دا دفرین امینا سینک اگزش تا دیار بکرا بده به خل برینا فی خوش میری خمینه تا ویج برینا سنین جا رکدنی گلو بارو دا بسر کوزگا فجر دا دشوتین کوزگو شفرا نا حبین اجومی بسر کوزگا فسیحتین آغا آغا
0: چرو همه ایدی دستتا تبنگی همه راست را بی تشبیر و هیرش ادکتا سر فسیح محی جی سیتیری

0: کی السری ویدتو اتکوجیتنو ای دی مروویتویو عشیرا ویجی چروی اتهلنو اوجی اطرافن
1: انجا رکزنی گلو بارو دا بسر گوزگا فسر دا دشوتینا گوزگو چپرا نا حبین اگومی بسر گوزگا فسیحتینا لز بارو بلا خوددمی فسر زنیرا تریا وگری دشورو دا تنینا اندر با دوابو سوشار تلیا سیتیری جو گوزگی دسینا دربکی لکامبود آسری چورو باو ایلا ساغای دنبلا دخینا قلبا خیسری ویز روزان دغباد دفرین اتنا لاشه ویل قارش حریت بیخوی دمینا آغا آغا
0: پشتی فسیح محی جرو بابی الیاست کجید هر توی روژه دا ات چیتا دو دوست خو حزیر علی عگید کو دوست کیوی کبنا و ابنابو دنگ بو زنگین یا خو ات چیتا ویری ات بیجیت هندک پارا اب دمن اب قر حتا از بو تا ات زورینم اجبر کو ابو 25 سال فسیح محی آوارو در بدر بو و چه پارو چه دشت لفادانه بون بفروشیتن لو راجی چو دف دوست خو عزیر علی عگید او گوته هندک پارا بدمنو گوته چم پارا بوته لازمن نگوته جی که اپارا گوچه نرده چلیکی گوته پود من 1000 بانقنوت بی لازمن 1000 بانقنوت وی دمیجی وان سالا یعنی مالکی گلکی مازم بو اوی پاری جی ورد گریتن او جی راد بیتن وان 1000 بانقنوتا الگلخو راد کتو بریخو دتا ورز رومی اوی پاری همیه عدت دختر او نوشدار او راپورت که دیناتی بخو درست کت او
1: لذت بگوتنه گوتن به جاتاین روز دفع جهرا ببره خدا استولا غمالا حزیر علی عجیت حضار بانو لویدره هلسینه امبره خدا وزیر ما رنگی نداین شهید تمام دختر و طبیب حکومت دبینه دلیل آفولا خدا سینه لبیز دو شش ساعت آفوا و دولت با درگو

0: دویلا مته ندی تو نبینا او دحس بخیت یا خداته نمیشه او دکاوری یا خداته نچریا او دحس سالیا خدا خیر ندی او دپاس سالیا خدا تبوی محکوم و فرار و اشکیا او برنجی بسیفکان و حالی جان بمیز بحرا لحاموده الیلیه لدر بیشی ما و ایکنجی بشیخ بالا برخی مالا بو برا چند سالا که لقامج و لباما لخاج و ما او لشینگا تبو سینگا قضا و بلاد سالیا عمری تدا قتلا اچ روبا و ایلا دسد و تدا ما آغا او
1: خانه ابوی راپورتا دیناتی افیاوی اش انقره در کبیتن که راپورت بجید فسیح محی مروبکی دین بویا لو راجی جرو کشتیا. فسیح نلسر هشاخو بویا اجبرکو مروبکی شید بو. ایدی اپویاوی جی جه انقره در کویتنو از زوری تباو لشوانین خو ادگتا قیرینه. لطاریا صبح بازی خوا بسرکان یا محی لزوزان گوما خلف بچیرینه. ایدی گازی شوانیت خود کتو اد بجیتین هلون پازی خو راکن و پازی خو ابنه زوزانا گوما خلف و کانیا خلف بکی الویری پازی خو بپش راستی ابجرینن
2: بسی دنگا الاشوان خود که خیرین ادبیلا و پازی مبتاریا سبیر الزوزان بغدا بشرین یکی روشه دا الاسرکانیا علی عجم به اوین تن زانی جبری بری دا حبته میری ملیاتن کشتن زوزان واری می خدیمین دا آغا و آغا و آغا و آغا او او او او ببختی نچریا و کاخد نمیجا او او او او شویشی آیک جیما او او او او مدی سه سالا به تیفیق و سید خان و علی جارا شیخ بارا بخی مالا بو بیره گریا لچیا و بیستو پین سال اتخطا فرنگ ساوی دا ما و بری خدا به سبه عشیر شازی آنو دملی آخاین جمیر امرا نحل یا او
1: به ویچندی شر فسیح محی و جرو بابی الیاس حوصا السر زوزانا هاتا کرنو جرو هاتا کشتنو بازیوی و کوچراتیوی جه زوزانه هاتا دریخستنو ایدی فسیح محی بازی خو و کوچرات خو و عیلو عربان خو برن و دانانا سر زوزانا و الویری جیان بله گهدارین هجاو خوشتوی ببی رنگی یان ببی آوائی ام هاتین دو ماهیا استرانا خویا ابرو یان چروکا استرانا خویا ابرو فسیح محی و چرو باب الیاس حتی اموهینو چروکا کادیو خلکا کادی جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چروکا که ریزو صلابن برای خو برهف کرو پیشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمان قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی.

دم باش گودارن خوشتوی اب دمی هواشات بیتن افجار کدید گل خلق کدید ایج برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هواب جهینان سالار جلیل بله گودار خوشتوی گلک جارا هندک ناف یان ناف و نیشان دهن بیرامرووی یان بحث وان تهن اکرن اکسر دهوکا کبن تهت بیرامرووی و صبرامرووی بیتهت وکود بیشن با نمونه ده بیشن با نمونه ده بیشن جسر فلا گرگامشا یان چمکی علی گیزی یان چیخانا فایقی یان فلان کردانکر یان جی ده بیشن خانا یلدی افه همی دکه بون بونر پارزگاه ها دهو که اشوان بیشن شنوارت کبنت پارزگاه دهو که تومارگاه دهو جی یک بوش تومارگه این کبنن باجر دهو که یا خدانوی رحمتی تاها شنگاری ناو بیشن باب امیدی اتهت نیاسین اوه تومارگه انکو تجیلات دهو که تمی بوارن هنری دا گل خزمتا دهو که گل کرد کریه دو

0: گودار خوشیبی دور ویچنده در رول وی تو مرگیج بی نکین پیش وقت مدویار رحمتی تاشنگاری بخو خدان تجیلات میوان که برنامه من گلک هولو بزاف کرن لی دست می و نهاتو چو بر دلوان خود خدای امداین رحم خوشاد بکتو جهی بکتا بحشت هر حال موکو رادیو دهوک رول بیشین وی تومرگه اجبیر نکیدی خباتا و خزمتا و تکوشینا و تمی بواران دب تایبت بواری هنری دم اجبیر نکیدی لو ما میوان خلقا و جاری مب درفت زانی کو برای رحمتی ابراهیم شنگاری ام میوان کین برنامه ایکش خلکی و چند کل سجین و جیارا و خوب خو او یا تومرگه ام باخوین ده پیگ و از اوهین پیگ و ده گهداریا که ابراهیم شنگاری که برایم تو کنم خیراتی برای سر
1: چون ریز و احترام بو وی رادیو برکتی
0: بله
1: و سپاس بو اش وقت بیشن هر کسی که بگاف که کارت کت خدمت بو باجیر می دوهو که
0: بله
1: از دسته و ایک اقام آجید کم
0: هر حسابی شد
1: چو ما خدمت کریه وجی که کری هکه هین نبان ام جینت بون
0: هکه هین جینبان رادیو دهو جینبان
1: ریز احترام
0: بله جارکاتو دو گلب خیراتی سرچابه
1: ریز احترام
0: کاک ابراهیم
1: و اس مزن کرم افرو و رحمتی طه ساخ کر
0: خوده مزنه
1: الحمدلش بو خوده
0: خوده مزنه ام خدمت کاری مدت خدمت بکن برای برس
1: قدرا خوده
0: جابه تماش کن
1: ریز احترام
0: کاک ابراهیم
1: بله
0: بحث ته ده سرجین و جارت آخر ده بحث
1: بله
0: ام نهیر و چی و نهیر
1: تمام
0: چکو برنامه من نواروکا برنامه ای
1: بله
0: هندیت خواستید
1: بله
0: باشه که که
1: درسته
0: نیکه که ابراهیم تو وک شخص کنگیل دو که بود
1: از بخو هفتیاتا رحمتی و سیده شاید پشمرگه بون
0: بله
1: سال هفته و هفته رخه آمده
0: بله
1: دو ماهی که چون ایرانه
0: تو جاره تو کی سال تو هاتی
1: از سال 75 شنگاری درخستم
0: بوش تو درخستی برا
1: چونکو ما خونک را بحثی بابی من قبیل نکر خود رحمت کت رحمتی آها و سعید الویره بون ام درخستی سراوا چونکو پیش مرگه بون
0: بله توی بچی بوی وقت تو هاتی
1: از بچی بوم
0: ما تو موالی چندی
1: از 66
0: 66
1: بله
0: امر دریش بی
1: سپاس
0: یا سرچاب خیر و سلامت
1: سپاس
0: بله و تا جان خود دو کی بود؟
1: من هفته پنج جام ترحیل کردیم. بیرامل دو کی لاته؟ ترحیل کردیم. مالا شوکت جامچی. ابی زارکی. خانی دانم به اجار. امو سید سعید تی بابون.
0: بله.
1: آه.
0: تا خاندن تن خ.
1: اتزانی.
0: باشه حوالت چی بودی بچکاتی؟
1: یه بچی کاتیب خودی گرگ بون ما تزانی از بیشم احتمال بسال اخلاف رو بلید یعنی اشیم وقت بیشم
0: مهم عبد یا گرن که اوات جانا خل دهوکی ها بری
1: آم بری یک دهوکی
0: بله
1: آ
0: یعنی پیچه کمشی بیشم براهیم دهوکی و براهیم شنگاری
1: از فعلا ام هر دو ام ناف شنگاری نه بس دهوکی نه
0: بله آ بله بله بله او اصلا شنگاری
1: الحمدلله
0: بله بله بله
1: بله
0: که بیرم گل از صحبتا من پیشه که خوش دا گود بحث تجیلات دهوک دیده کرین
1: بله
0: کیفن دا تسجیلات دو کل کیری بو
1: تو مرگا دو وقت احمدی افد کانه کری طاهای باب امیدی چرز بو
0: کف تا کیری
1: مقابلی پانوراما
0: هر فیگا او فیگا
1: هر اوا
0: هر اوا
1: هر اوا هنگی چند کری پاره اصلی هفته و پنجه 625 دینار
0: گلک بو
1: چرز بو
0: بله
1: پیش دیگه همه زوق رحمتی لیتا گوت والا دیده همه تجیلات اگه بکم زوق
0: بله.
1: زوقی ویل فاتشتا هبو هفته هاتا
0: اداوه بیجم یعنی زوقی ویلشتی هبو
1: هفته هاتا بو محمد شیخ و ایرانی کاسه چه کریه
0: بله
1: بلا دیار بید بو خلک اکی او تازگین سید و خدر فقیر و قرپال و همه بره ره حتی سال کاتیجی از سر رحمتی باقیم خلاص نابید
0: بله
1: نوکجی ارشیف مهی یه رحمتی دنگ و رنگ کسی نینا
0: و ارشیف که باشه
1: مهی هی روشه که وند بودن شود المزقانه رحمتی
0: یا تایبت
1: درگه ویجی فکریه
0: باشه جاره سروسی

0: ما تهزيلات توي
1: ايه
0: وقتي ده يتشوابو
1: والله
0: تكون في قبيها تقوارت من بس
1: تمام
0: ده بس كيفن بكم
1: آه
0: بلى تشوابو
1: والله بري تزون جلك أبو زحمة
0: شكله بيه تشوابو
1: شكله بيه دار بو أفا تصوير دفير ده صالة حشتي وقت ما أنت بربيت ومار جايشو
0: اها بلى
1: حشتي وطا أفا تصوير دفير ده ده فوا وبين خاري ده بو خلقه كي ديار بيه
0: بلى بلى
1: آه
0: و خدمت آبی یعنی چه و کار خود ویرد کرد تاهای رحمتی؟
1: آه تاهای من فکر گلک نقل دابش برا شار بی بکر شوانی آن فلانی بیوانی نده کسی بار بکم دان
0: ام دی اینه ویشی
1: آه تمام
0: به تجیلا جاری مسجل چواب و
1: مسجل
0: مسجل چواب
1: مسجل
0: سر و مسجل های چواب
1: سانکو بون فلیبز بون ید بره تیب بون
0: دو کاسید بوانه؟
1: نه
0: ایک بود
1: ایک ایت گود رحمتی چیکر بو وایره سری چیکر بو یکیت گوت
0: چو یادی
1: ده سجد کر پیگ و سرداب و شوله من او بو شبه حتی از پیده من کاسید یت سیاسی یت اردوانی یت محمد طیبی
0: اش هنرمند دیت کبنار یت وی سدمی
1: بله
0: کیش هنرمند هات ندف رحمتی تاد ندفته
1: او خو بنسبه هنرمند ما همی پرکار رحمتی نیاسین محمد طیب سعید قاباری خود برحمت کرد اردوان محمد عارف تحسین طه و همه شنگاریت ما یعنی
0: بله طهایی بو سجد کرد؟
1: بله
0: او جهه بو؟
1: اه سرداب ما هبو
0: الماله
1: المال جی نوکه او جه رحمتی تیو تومارد کرد نوکه موجوده از هست کم روشه که بینه پیشوی جی جی
0: انشاءالله
1: کامه چا تومارد کرد
0: باشه آلت آمیرت
1: بار بکم سجل که اکای دانا دو لاقیتا ایش باب ستودیوی چیتر بو او بر همیت نوکه خلک گوی خود داده
0: و موسیقه و او دی درست تا
1: موسیقه سعید گاباری خود پر رحمت کرد ما بو چی کر سالا هفته و نه تنبورا دلی من اتوی سردابه یادوی ما بو سعید گاباری چی کر دلبرت خودی کی برینت ما بکوینه هنگی کی عازب بو سعید قاباری بو دیموکرات
0: بله
1: او ایک فلا بو منافیوش بیرکره ایقالت دا او هر چیک بون بس دنگ بدا او بو اردوان زا خولیجی رحمتی سالا هفته و نه چکر المحل ازوزان اوات بجنه قرچه ها بره خانی آخه بو کریوه که ما بو بجا بو خانی آخه دا دنگ نبدد بو چکر هنگی نارین نارین ام بو ایک دوستو یارین بو زانین جی اول دیب ود گیرا نعمت حسین با جلوری خدا نمت ام دنیا بو
0: بله
1: بو خلک اکی دیار بید دا حقیوی برزنه بید
0: بله
1: هفته و نهی محلا قرد چوان رحمتی تو مار کرد
0: و پیشتین که هیدی هیدی تو مار گر پیش کفت
1: اه بجا وقت بجن هشتیاتا اصحاب مبر
0: بله جا بحث خوب کرد
1: هشتیاتا اصحاب مبر و وقت بجن خود رحمت کرد رحمتی بس الخوشی خود چو گریان خو چون که مازم بوین
0: بله
1: یعنی من دست بکر یعنی وقت بجن سترام بیش نما اش بچی که مازنا و جحیلای دنگی بی خوش با با تو مارد کرد پاره جی مدده و از ممنون
0: ترکیل تو مارد کرد
1: هر مال آن سندیکا مزخانه جه نوکه پارکه هنده جارا پرکا مقدادی و قاسمی
0: برادره
1: برادره من حسن شریف هشته و هشته حلبچه با اون فره کرد نی صافی بو هنگی تزوانی چه بو پاتریا سجل کرد
0: کیلی سجل کرد؟
1: وقتی چونه
0: نا پیش ملگه نفس شورشه
1: با اون فرکر حلبچه هشته و هشته نه صافی بو از تی خبتیم پیچه که مصافی کر بجازا پرکان ده والا و من بالا بکر احمدی راستی عاجز بو پیچه که گود کرو دی مالا ما ده یر خیلی او بگاف که بزانین امین گود خودی من بالا بکر و چو از شیم نافتوا شخصاتی بیشم اویت مداینی اکتا دوید او شخص نوکت موجودن بله تدویر دی بیشم تدویر جی
0: کرم که
1: اکرم مامانی ایک آشتی کوچر دو از دیواب تنی بیشم دادیار بیت دا
0: بله بله نه نه
1: اکید او شاهدم بو خودی
0: اکید راست راست راست باشه تهزر نه که تا بگیرن دیتا
1: از گرتم جی
0: دیتا اعدام کن
1: از گرتم جی از رحمتی هر دو سراچه کاسیت بومش اردن تاتن نقل بر هنگی ها بون سردار نوکه نمای جیران ایما بون خودی پر رحمت کرد داخل که بزانید کیه معروف بون کاسیت هنگی قچاق بون نه تاتن ایت خالی ممنوع بود سردار رژیم ما بحث بومت اینان ده کارتون اینان من چیکر او ده کارتون برنه مال خزیر خود
0: او کارتون چه بود؟
1: کاسیتا
0: کاسیت خالی؟
1: هزار کاسیت بومه اینا
0: خالی؟
1: ایت خالی
0: ممنوع بود؟
1: ممنوع بود من چیکر برنه مال خزیر خود اتفار ایمده بود محلا گلی
0: من... بود چی ممنوع کاسیتا عادی بود؟ نه؟
1: نه صدام حسين يعني
0: الا
1: الا واتشتك
0: يا عراقي باي
1: عراقي قيثار هبو هاي بيتش دانما بينجي كاسيت شركة افريقي يما ترامنت كر ما يتقالك تجيلات جيت كري حتى ترامنت كر درستا
0: بله
1: بجا او بوتا دمهيك بين موكوت فيجن
0: نانا بدلي خبا
1: وقت از قرتي مو رحمتي كاسيت شا قرتي نفمل
0: بله
1: کارسیت مبرونه مالا خزیر خو مزانی ده هر شکایت المدی تکرن هزار کارسیت بون من سپیده که کارتون اک ساعت هفت من اینا مال شویره ما هفته دکان ود کرد تقریبا ما شیش تهش طالب نچون شوله باش بو قلیا محمد سیاری سر مده بو اگه بیرات
0: بیر مقابل
1: نه سر مده بو
0: اها
1: آه اواتد بيجي يا كفنا بس سر مدى ابو اولي
0: نا اواتد بيجي ميانية سر وقت تا
1: سر نا يومن برخ مفو اواتد يانية
0: بلي
1: كاسيت من كارتونك اينا مال بينجي من كرنا الظرفة كيدا من اينا نمحلي من چليكر طلقا قليشي الويري بو من كرنا طلقا قليش دا من قليش خافت السر درستا
0: بلي
1: والله وقتی که ساعت کمیست
0: باشه تا گلیش تهزر نکه تانکا گلیش یا تاوت یا تانکا گلیش یا تا گلیش که یه سر یک دید پینه کلی تا یان دید
1: فیجه دفمه بود دفمه بود جوربه
0: ای دی بیشه جوربه
1: جوربه جوربه دفمن
0: دی کرم که
1: مانه خوش زده
0: بله چوا
1: فیجه هنگی ما چی چید کرد لاسقه بود ناوی تومارگه و رحمتی و ولی دا پی برزد کرد شکایت المکر جیرانه که ما اصنافی بیجم
0: آنه نخیر نه
1: رفیق بو دی بیجین
0: بله
1: روژه که سپیده زی امن هات ادیف مره تجیلات از دکان شوم به تفاهم گوت ام سیار با او سیارا جه بویاس بی های که بیرا با بید از سیار کرم کی با اصنو زانم ام نه از بچی کشی بوم قطان و اوش من ادگرد والا از برم مال همیت نفستینه ساعت هفتی سپیده من همیش خورا کن رحمتی جرابو دیکو بابت مصاخ همی خبصین خیره مگوت والا امن حال و مسئله دی مال تحریر کن من کارتون که اینا یو اس پی دی پینجیت برین صد و پینجیت غرفا بابی موابعت نفستینه
0: بله
1: امن هاد گر رحمتی چون سردابه جیت تجیلت ما
0: بله
1: من چکر مگوت بلاب چن خاری اصناق چم دی خشین کم کوی کارتون سرخم درش که هاپ مسر بانی فندق سولاف هبول دف ما ابد جیرانت ما بون
0: بله
1: سعید او جیرانت ما بون
0: بله
1: من گفته هاوم میجی راکر کارتون مت والله زیب پاوم درسته درش که آخری از به من آدی بود کارتون کرد او اول سرت که بین سر دابه سعید که من سعید کردم من گوه ها سرکت اسری گفت دیتن گفت تگوت نینم اسكت مي
0: خلاص
1: اكلين والله امبرينا دايره امني ازو رحمتي بيسر سهاره قلت كاوره كي بوتا اين اينا هندي ما بابا ما اعترافنا بكر ازي بچيك بو قطانش من ادگر مگوت ايكي بو منتين اصلا نان ياسم هندي ما نب بگوت بيجا كي بوتا اين اينا دتا افوكين ما اود بيت
0: بارا بتريا تسجيلاتي چه یعنی کاسته کی بون یعنی کیش ترام بیشی کیش
1: والله هين خدي برحمت كات سعيد قاباري بو محمد طيب بو محمد عارف بو أردوان بو أياز بو كاويس آغا بو مريم خان بو يعني حتى صباز بو تبيجم
0: بله
1: خلاص نابد
0: ويت عربي
1: عربي بعرف بك عربي
0: تجلتك برنياز بو چه مشكلة نگهت عربي
1: نا نا تماما سهكي تا اينا سرل دي
0: لكابرا كي دي بشمي
1: نانا الاس خضر رتاتا دفما حميد ممتور حميد نوكاجي تومارغاي بطا سوري تخرات روجي كي كتابك بموهات كي من اكرن سعيد قاباري محمد طيب حسن علي خنجر مايكل جاكسون من اكرن مايكل جاكسون اجنبي
0: نه
1: سرقون هنمس ايوانا غازي فالله من اكرن بس ما هر داخلتي ما تحدي قلوي رجمت كر وكي بيشمرغا كي سرت يا يوره ما تحديت كر
0: بله
1: بله
0: تا شو بروجي البرن
1: والله بروجي جان من البرن
0: بله
1: تو مرغا هم ناسيكي يا رحمتي دكانه قاداي نام البارك انا روس دبا ما ويري هكا خدي حس
0: بلي تو بتش يا صعبتي
1: بله
0: تو تجلاتا خونا بروشي
1: نخير
0: بو
1: تزوني ما خدمت کاری بو نوید هو که ده هر می خدمت حتی کرکوریت مچی حتی چپک کا خوینه.
0: هکی یک پاره که باشه بدت.
1: من نوید. از دموی کوش من کری.
0: بگو به ده پارک نوروز.
1: ادیم پارک نوروز.
0: دیکرن که.
1: دکان کادای من کاک فرست. از سوپاسدار خرامه. دی تومارگه بمبری بوزانیم بو خلکی امه کردستان هر چار پارچاجی ازشالا نزیک دی بمبری و رو جانه جی یک استران بیجدی اینمو جیهاز آدان مبری استرانا بیجید یک فلکلوری بو خلک که امه بی برانبر جی و محفیر که سور و رنشتنه که کردواری
0: اندی که جوه که فلکلوری؟
1: بله اه
0: گره چطه که باشه و تسجیلات و ما تسجیل و اویدی بس تسجیلات ایده بی؟
1: تسجیلات ایده بم
0: بو تومار کرنه استرانه که چطه کی؟
1: بله دیو ایجی کم
0: اوجیل گله
1: اوجیل گله
0: وگاوه اوی تسجیلات اینی نه بی؟
1: یعنی وگاوه که تشتی من هی المزاخ
0: یه مقصده من یه تومار کرنه ایک بی دفت تومار گه هم چطه دفت امیدی
1: بله
0: یه تومار گه بخو استرانه که تومار کرنه اویره
1: ادی به ما ویری
0: دلویری تو مارکی آن دوباره چکیدی
1: آن مزخانه رحمتی دید تو مارکم من استودیو چکیدی است
0: درسته چشته همی
1: از خدمت کارم حتی به گاف کجی یه بیت خو محتاجی میکت از یبوکم
0: دسته
1: به برام برجی
0: بله
1: او دی پاراجی دموی
0: دا افناوه نه تجبیر کرد
1: افناوه نه تجبیر کرد تاشنگاری علمک بو
0: بله
1: بس ما علی اصف بو خلک کی افروکه نانه خو وافکا تاهایت خون او هم سپاسداره جامل تو کی ونه
0: هر ساق بیشده یم با من پیچه که بحث مزخانه رحمتی بکرد چه بیتید؟
1: آها از مزخانه وی ایک ساعت دستی هایی پفده دفترم او ساعت چیه؟ سگه چیه خارج دانیویر پاری صحب که اگر تو محتاج بود او ور نپیشی روشه که خانیوی مال خودش 600 متره
0: کدا تجیه که بحث ساعت بکبه
1: ساعت و پفده دفترهایه سگه وقتی چی خارج تو محتاجی پارایی بوده وی دانیوی ری بخو پارایی صحب کهی
0: بله
1: رحمتی بری امر خوده کت لقا گل کر بون هر رواه و جماعت بحثی ساعت یا کری
0: ساعت یاویه
1: یاویه شخصیه اوش بلی سلاحی و تشتیت هی روزی که ور نپیش بخواد که کی؟
0: انشالله.
1: درگاه جیه وکیل یاب شب و روز هر کسی تید.
0: چه مسجل رادیو کاسیت همیت که بند؟ قاوین.
1: سیدا توزانی از حس کم هیم بین پیش یو دابزان چی تو شیابت موبایلی دیه من یک توزانی یاب سالا از تو باقیم قرآن خلاص نابی.
0: راسته.
1: تلویزیون آشنگار یال دفمه یاداری نوکش یال دفمه رحمتی هفته آتا کریمو زانی اینگی وقت المال داشولی کی درد کرد؟ عدنان قیسی فریری او وقت
0: جون فریری
1: اه
0: جون فریم با عدنان قیسی و کوریان
1: کو یا کف نه آنه یا کف نه آنه
0: گوتی
1: یا کف نه آنه
0: تا جون فریری دید با؟
1: اه چا سپرچاوی يعني سيدا سحكي نوكا والتلفزيون موجود
0: باش امي برب دو ماهي كيتشي اميد كوريوي
1: بله
0: بقى بكيتشي نوبيا اميد ان اميد ان ابراهيم
1: والله ان دبت بيجم
0: من مقصدك ابي هين
1: قصد تزاري كي دانم شينا ما خرا
0: دا اس دا
1: اس كي دانم شينا ما خرا شينا رحمت اينوكا اشتي دان
0: بله
1: اشتي چونکو رحمتی حوال بود گل
0: بله.
1: نباب
0: هندی وی کلتوری من مقصدش وی بسیاری هندی وی کلتوری رحمتی هندی بردوامی دنی و دی پتر زنگین تلیکن یا نه هندی شین
1: خود تا گلک جان گود باور بکش باور بکش خوده اما بو سال که هی وقت تقریبا خود رحمت کرد سر سالاوی مکر طبعا هر رو چی غریبینم استینم اومد دینید محمد دینید احمد دینید آشتی دینید مهور دینید آرام دینید حتی به دقیقی
0: بکرد رحمت دینه
1: بله
0: خود عمر و درش که
1: گلتا
0: ممنون
1: گلتا
0: هر صافی انشاءالله
1: و اسمازن کرم ابرو
0: تو عزیز
1: مشکل و هج کو تاها ساخ کری و خود عمر سعی چنگاری جی با مدرش کد بو چی
0: هر صافی
1: جنگ اکیش کستی ایک امای سعی چنگاری
0: جا به تما چید که هر صافی رب العالمين رحمتي برحمه خوشات بكات هوا نابكي بردوس او چوا دربرين يجيب كم تعبير نابكي ديرين رحمتي هلال بشتخو و او ناب دي ميني و او كالتور دي هنده كابن وي كالتوري بارزن
1: ان شاء الله
0: قاك ابراهيم افيا گرنگه
1: ان شاء الله بقوات اخو دي
0: افيا گرنگه
1: من قوت ابراخو حتى كور كوريما جي ام ديوه خزمتي كان او بوزاني جي خود کرک دا محوری ناوی کرا طاها طاها بابو با ما ها او ناوی کرمی جی طاها
0: ای بل دابتا چه که بیشم برایم بیو جیج بینه که قدر خودش هر چه که مستره
1: الحمدلش بو خوده هم صوباتی ها خوده که
0: بله
1: نوکه
0: او زیان ده هر بره بچه
1: نوکه ایکش من ری خلاص بید
0: نخیر
1: من ری که راستو درسته
0: زیان ده هر بره بچید
1: هم صوباز دارید خوده اینه
0: یاد من تلویره هین متأثرین برحمتی
1: بله
0: یاد من تلویره سره و دعا ببکن خیر ببکن کلتوریوی پارزن او زیان ده هر بره بچید
1: از چیم بیشم جامعه که همه بوچید کن
0: خیر اکام بازنه
1: لحوش که
0: بله
1: خیر توی کری گله که کری
0: بله
1: همه بیشید کن
0: چابه تماشید کن
1: اجی چابه تماشید
0: گرب خیراتی جاره کدی سپاس بوده و تعم مازن کریم
1: سینگیمن بکریه
0: اول سرخو مکر
1: هین جا میرن سینگیمن بکریه وکی چیای کارام متین گو و او با هر تلفزون که بید تو هر راک دایی
0: هر صابی
1: شد امجی و ادگرین هین جی مدگرن
0: هر صابی شد لکا که برایم تو گلب خیراتی
1: کنیم بریز احترام با بریز احترام
0: بله گدارو گدارم خوشتی بیوی چند ماتین ادومای که خلقه بجاره برنامه ایکش خلقی حتی جاره که دیو میبانه که دیتر حتی ویدمی بخاطره و خودید گل هوا بید
2: رادیو یادهوک جبو خدمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی شی ارشیف